0: gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
1: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri, izuzeće da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
3: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i što smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati, očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeće, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji. Među izbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome, zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi, dobrodošli na još jedno zajedničko buđenje i danas smo zajedno do 10 sati. Pokrenit ćemo se, u ovoj prvoj uri ćemo kao uvijek vidjeti neke najbitnije informacije, neke tehničke stvari, naravno u nastavku ćemo provjeriti kako nam je vrijeme. Jučer smo osjetili malo kiše nakon dugo vremena, ne znam je li vas razveselilo, mene je. Meni ovako malo osvježenje dobro dođe. Krećemo uz Olivera i njegov ključ života. I lipo, ostanite uz Radio Split. Dobro jutro.

0: Stiglo sam je, padala kiša po Dalmaciji, stiglo nam je osvježenje nakon dugog sušnog razdoblja. Ova najavljena vremenska promjena bi prema prognozama trebala označiti i kraj ljetnim vrućinama. Luka, niko radosniji od mog Luke. Da. U Slavoniji je jučer bilo baš jako nevrijeme, najgore je prošlo osječko područje, na više mjesta vjetar im je rušio stabla, na jednoj zgradi vjetar je odnio limani krov, neki građani su čak prijavljivali i nestanke struje. Danas mi u Dalmaciji očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. A slušaj ovo, temperatura danas ne bi trebala prijeći 30 stupnjeva.
1: O, pa stvarno smo došli do osvježenja jednog, evo, jutros u 6 sati po Dalmaciji temperatura oko 23-24 stupnja, poprilično onako svježe jutro. Moram priznati da me razveselilo sinoć kad sam pripremao svoje tijelo za počinak, kad je tamo bilo koliko, kad je bilo oko 10-11 sati, kad je udrila nevera, ja govorim naime meni lipote, nije dugo trajalo, ali danas će se to nastaviti, ali po ovim nekim prognozama i ja i ti smo naučili nekako očitavati ove munjice. Meni pari da one prave munjice i grmljavinsko nevrijeme i pljuskovi da to stiže sutra, tako da ćemo nekako u vikend zakoračiti s onom nekom pravom promjenom vremena, osjetit ćemo stvarno da je rujan ono, u istinu stiga. Tako da eto, veselimo se, znam da dosta vas ne voli kišu, ali meni je stvarno onako dobro dođe malo osvježenja, baš sam se malo zaželija. E, već ćemo u ponedjeljak plakat kako hoćemo lito nazad. Frida i Psihomodo Pop za nastavak. Ostanite uz nas, provjerit ćemo još neke najbitnije servisne informacije u nastavku.

0: čuli posljedne glas Gorana Karana za dobro jutro. Evo, gledamo malo kako je stanje na našim prometnicama. Lokalno još uvijek poprilično mirno. Mislimo to, da će to nakon 7 sati doći na onu svoju pravu jutarnju snagu. Samo jedno upozorenje za ekipu koja će se danas voziti po autocesti. Znači od 22 sata sve do 5 sati ujutro, znači do 5 sutra ujutro, bit će zatvorene dionice između čvorova Danilo i Prgomet, te Prgomet i Split u oba smjera. Dionice će se zatvarati pojedinačno, odnosno prvo jedna pa potom druga, a obilazak za dionicu je okolnim državnim cestama.
1: To je to, jel?
0: To je to za sad.
1: To je to, svaka čast, momak. Evo, danas je katamaranska linija Jadrolinije Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz luke Split u 7.30 te povratkom iz luke Vis u 10.10 sati u prekidu. Pa evo, ukoliko ste imali nekakve planove, morat ćete ih odgoditi.
0: Tako je, i samo ako se kratko mogu vratiti na cestu, znate, uvidite da je i u nas došla ta promjena vremena, a u većini lijepe naše već pada kiša od jučer popodne konstantno, tako da kolnici su mjestimice mokri, skliski, vlažni, mogući su i odroni na pojedinim cestama, tako da savjetujemo da malo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti i nemojte nigdje letit, vikend je brzo. Nastavljamo uz jedan klasik iz 80-ih, Men at Work, kažu Who Can It Be Now, Amča.

0: Slušali smo Soldier of Fortune i Deep Purple, dok je još u bendu bio David Coverdale, inače iz Whitesnake, koji se prošle godine oprostio od live nastupa. Davida više nećemo gledati uživo, ali nikad ne znaš, možda naš Dino Jelusić tu preuzme uzde pa odu dalje na turneju. S glazbe se pribacujemo kratko na sport. Jučer se opet igrala Liga prvaka, u utorak je krenilo, bilo žustro i tako se nastavilo i sinoć, nekako u velikom stilu, puno golova. Aktualni evropski prvak PSG odmah je nekako pokazao snagu na početku. Parižani su sa 6-1 pobjedili Slovan iz Bratislave. Junak večeri bio je Ferran Torres, novo pojačanje PSG-a koji je već u prvom nastupu postigao hat-trick. Osim toga, pobjedom je novu sezonu otvorio i Arsenal protiv Napolija. Dugo su se mučili, onda su u 75. minuti pogodili za 1-1. Bilo je nekih preokreta. Galatasaray Sporting. Galatasaray je rano poveo, ali Sporting je na kraju okrenuo na 3-1 i još jedan od najvećih, pa ja bih mogao reći derbija, koji se sinoć igrao je bio između Liverpoola i Atletico Madrida. Tamo se također dogodio jedan preokret, tako da jedna uzbudljiva večer Lige prvaka. Evo, Mihajla ne može doći sebi od uzbuđenja.
1: Ludilo.
0: Sve si gledala sinoć.
1: Ludilo, je. Ti u kupe, ja u špade. Trogirani, sad vam je vrijeme da se izjasnite, da uperite prst u nekoga i da to ostane upamćeno. Ukoliko imate sugrađanina koji se ističe svojim radom, trudom ili doprinosom gradu, možda baš on zaslužuje javno priznanje grada Trogira. Ja sam nekako uvjerena da svi u svojoj zajednici, ukoliko smo uključeni u društvo, da svi poznajemo onu jednu osobu u gradu koja ono, kako je dobar čovjek.
0: Da,
1: ili
0: da je to u Splitu, ja znam da bi ti mene već davno bila nominirala.
1: Samo da znaš, imaju ove nominacije i u Splitu, ti se samo zapitaj zašto ti nikad nisi
0: postoji u Splitu, jel?
1: Da. Sad vam je vrijeme, evo, da predložite kandidate za javna priznanja za 26. godinu. Dodjeljuju se nagrada za životno djelo, osobna i skupna nagrada, ali i plaketa i medalja grada Trogira. Dakle, ako znate nekoga tko je svojim radom napravio nešto posebno za Trogir, bilo u području gospodarstva, znanosti, obrazovanja, sporta, kulture, zdravstva, ne znam, zaštite okolišta ili nekom drugom području, evo, sad je ta prilika da ga predložite, a postoji i ona posebna kategorija, to je priznanje počasnog građanina. Za osobu koja ne živi u Trogiru, ali svojim djelovanjem posebno pridonijela njegovom ugledu i napretku, prijedlog naravno mora biti obrazložen, mora biti potpisan, rok za dostavu je 9. listopada, tako da imate vremena razmisliti. Pa ako vam je netko već i pao na pamet dok ovo slušate, znate što vam je činit, uperite prst, ovaj put s razlogom i s pohvalom.
0: Eto, sve si rekla.
1: Sve sam rekla.
0: Ja ću prepustiti Lauferu da nastavi svirat.
1: Može.

tebe. Kilometri pričaju najtužnije priče, greške kao bi.

0: I dalje uživamo u glazbi na Radio Splitu, zajedno se budimo. Evo baš nam je ovaj datum 10.9. nekako upao u oko, jer upravo je jučer istekao onaj rok od 8 dana od kako je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u dogovoru sa, sa gradom Omišom proglasio prirodnu nepogodu i dobili su ljudi znači taj rok od 8 dana da prijave svoju štetu. Ja se iskreno nadam da su to svi uspjeli na vrijeme napraviti. Ovdje ne piše, nema nikakvih informacija da se rok nešto eventualno produžio. E sada, nakon što se sve prijavilo, kreće upisivanje u registar, pa onda ekipe izlaze na teren. Iz grada Omiša su poručili da će se oformiti 5 ekipa u kojima će biti profesionalni građevinari, statičari i agronomi, te svi ostali koji sa svojim stručnim znanjima mogu pomoći da se šteta što bolje procijeni i da ljudi dobiju onako pošteno, koliko je to moguće u ovakvim tragedijama, neku refundaciju za svo ono zlo koje se dogodilo u onom groznom požaru.
1: Evo, teško je zaboraviti veliku poplavu u Podgori. Sljedeći mjesec će biti 2 godine od te katastrofe, kad je nakon obilne kiše nastala značajna šteta. Dobre su vijesti u svemu tome što je naša vlada odlučila da će Podgora ipak dobiti još malo vremena za sanaciju, to jest omogućeno im je dodatno vrijeme da sredstva koja su predviđena za sanaciju doista i utroše, ili drugim riječima, rok se produljuje kako bi se posao mogao završiti, a novac namijenjen obnovi da ne bi ostao neiskorišten. Evo, za Podgoru, nakon svega što se dogodilo prije 2 godine, ovo znači još jednu priliku da se posljedice te elementarne nepogode konačno saniraju. Stižu nam uskoro i nove kiše, nadamo se tako da će ove godine biti sve dobro. Ali da ćemo biti bez ovih scenarija.
0: Bar se nadam da, što se tiče ovog požarne sezone, da je tu priča gotova. Evo, to stvarno se nadamo da je ovo najgore prošlo i eto, provjerite još jednom, pogledajte sve ako ste na omiškom području, provjerite još jednom jeste li svu dokumentaciju prijavili. Ja sam siguran da će to sve biti dobro i da će ljudi dobiti onako pošteno što im pripada. Patience i Gansi za nastavak, ostanite ljudi uz Radio Split.

0: Oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
6: 091 634 8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
7: HR mreža. Oglasi.
8: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
9: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
8: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
9: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
8: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
9: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
14: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
15: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Odustala Tabak grupa. U prvom koraku propao pokušaj sanacije dijela otpada u Gospiću. Vlada predstavlja novi paket mjera za građane i poduzetnike. Očekuju se subvencije za energiju i plin, ali i vaučeri za ugroženo stanovništvo. Femicid u Slatini. U policijskoj postaji izvanredni nadzor. Ubojica otprije poznat. Nakon političkog zaokreta prema Palestini, u Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo. Vrijeme promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu. Zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada. Na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta. Otkriveni su i različiti metali. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u narednih dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo. Takozvane vječne kemikalije pronađene su u podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Gospiću. Potvrđuje to nalaz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je objavio USKOK. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego uz usporediva u svijetu.
0: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti Hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje otpada je, dodajmo, privremeno, a ne trajno rješenje. Opasan je otpad na dubini većoj od 4 metra zakopani u Benkovačkom selu, doznaje se iz dokumenta koji je objavio USKOK. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Veći se dio posljedica može sanacijom otkloniti ili ublažiti.
6: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta,
3: rekao je zadarski župan Josip Bilaver. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode do sad nisu utvrđena.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Uz ostalo očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Vlada će objaviti novi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima za ublažavanje energetske krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku. premijer Andrej Plenković.
8: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
7: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić zadovoljan je novim paketom koji nastavlja podupirati najosjetljivije skupine građana.
9: Ljudi koji su na socijalnim potporama, ljudi koji su osobe s invaliditetom, udomiteljske obitelji, očekujemo nastavak tih mjera. Ja sam u tom smislu zahvalan premijeru zbog visokog stupnja socijalne osjetljivosti i vizije gospodarskog osnaživanja koje pretpostavlja kada budemo još snažniji u smislu socijalne potpore.
7: Kaže da je riječ o velikim financijskim sredstvima. Koliko iznose, doznaćemo na vladinoj sjednici.
0: Ministar turizma Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić objavit će rezultate turističkog prometa za kolovoz i prvih 8 mjeseci ove godine. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u odnosu prema prošlogodišnjima, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak, last minute.
2: U Banskim dvorima Ministarstva obrane Hrvatske i Južne Koreje potpisat će memorandum o obrambenoj suradnji. S predstavnicima proizvođača samohodnih raketnih sustava Chunmoo potpisat će se i ugovor o kupnji 18 lansera. Njima se zamjenjuju zastarjeli sustavi Vulkan i Grad, čiji je domet do 20 km. Nabava je vrijedna 435 milijuna eura bez PDV-a. Nakon nabave Rafala riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u modernizaciji Hrvatske vojske. Ministar Ivan Anušić.
10: Potpisujemo ugovor o kupnji i raketnog sustava Chunmoo sa južnokorejskim ministrom obrane. Naglasak je također ne samo na opremanju i modernizaciji oružanih snaga sa 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svim onime što taj Chunmoo kao raketni sustav ima. Treba naglasiti da je i tvrtka Končar u tom sporazumu i ona će preuzimati ulogu održavanja i drugih stvari koje su potrebite za normalno funkcioniranje raketnog sustava kad bude prešao u posjed oružanim snagama Republike Hrvatske. Uvijek se promatra i gleda da postoji i povratna aktivnost, to jest da se tvrtke Hrvatske uključe u te nabave i da budu i financijski i gospodarski, ali i tehnološki napređene i sposobne pratiti opremanje i modernizaciju oružanih snaga Republike Hrvatske.
2: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koje je u vrijeme vlade ljevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno je u britanskom parlamentu premijer Andy Burnham branio odluku o zabrani uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Anabela Lajkauf.
11: Dok je vlada premijera Roberta Goloba izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze koje su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
12: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze. Naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
11: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima, ako ga se ne podupre djelima.
12: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
11: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za Lisa napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih.
13: 8 osoba ozlijeđeno je u napadu pomorskim dronom u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru. Djelomično je oštećena infrastruktura na plaži. Soči je inače bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2014. a u njemu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posme jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350,000,000. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. sljedećeg mjeseca. Rekao je da će s radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat i čestitati protivnicima ako pobjede. Komentirao je i kritike zbog službene potpore i dolaska visokih srbijanskih dužnosnika na pogreb Ratka Mladića, koje su uputili evropski čelnici Ursula von der Leyen i Antonio Costa.
14: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili, i meni ili bilo kome drugom koje na vlasti u Srbiji. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji.
2: Srbija će biti tema naše emisije U mreži prvog. Hoće li snositi posljedice zbog organizacije pogreba ratnog zločinca Mladića? Kako tumačiti reakcije Europske unije? Je li raspisivanje parlamentarnih izbora prekretnica za tu državu ili još jedan potez kojim Aleksandar Vučić učvršćuje vlast? U emisiji gostuju eurozastupnici Tonino Picula i Davor Ivo Stier, te politički komentator Božo Kovačević. Urednica je Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
13: Sanira se i raščišćava požarište u kutinskoj Petrokemiji. Jučer poslije podne zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji, Tomislav Vidalin.
15: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni, da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio je izvanredni nadzor. Ubojica je naime već prijavljivana, žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli mještani.
13: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
16: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
17: Mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
13: Zagrebački most zatražio je povlačenje transrodnih lutaka iz dječjeg vrtića u Stenjevcu. prosvjeduju jer se kažu preko njih djeci najranije dobi šalju neprimjerene poruke. I dok mostovci pitaju provode li se svjetonazorski eksperimenti nad djecom. Iz ureda zagrebačkog gradonačelnika odgovorili su da sporne lutke nisu naručili. Za HTV u ime Mosta Marko Sladoljev, pa priopćenje grada.
18: Glavna problematika što se iz tih lutaka ne vidi ko je muško, ko žensko. Ono što mi dakle ne želimo da se ta transrodna ideologija koju promovira stranka Možemo u svojim programima promovira u vrtićima.
19: Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene, niti su prihvaćene od strane grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno, čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču.
2: Grad Zagreb nastavlja s obilježavanjem umjetničkog nasljeđa glazbene obitelji Dedić Novak. Večeras prvi put organizira posebno jazz izdanje posvećeno Mati Dediću, koji je kao jazz pijanist i skladatelj primio 38 diskografskih

0: dobro zatvoriti. Lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
1: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz dva pogotka Prevljaka i dva Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
2: Bilo je baš ono nogometno veselje, ono što kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoni. Mislim da u tri utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali i ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
1: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima.

0: aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj ima umjerene i povećane na oblak. Uglavnom na zapadu zemlje mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok je ponegdje u Dalmaciji vedrije. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, duž obale jugo, a lokalno i bura. Temperatura zraka u 6 sati. Sljeme 12, Parko Čabra 15, Bednja Gospić 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Zagreb, Bilogora, Knin, Kutjevo, Sisak i Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek 19, Ogulin, Slavonski Brod 20, Malinska, Opatija, Pula, Rab 21, Senj 23, Lastovo, Rovinj, Šibenik 24, Ploče 25, Konavoska, Prevlaka 27, Dubrovnik 28, Celzijevih stupnjeva. Danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a u Dalmaciji između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno. Lokalno obilna kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a na južnom dijelu jugo. Najniža temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Najviša dnevna od 20 do 25, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Ovo je vaš radio.
6: Hrvatski radio Knin.
7: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina. Evo 7 sati i 24 minute, znači sve je završilo, jutarnja kronika sa svim svojim dodacima i sportom i vremenskom prognozom, a nakon toga mi se uvijek vraćamo u naš studio i program zapravo onda započinjemo. Evo 10. je rujan, nekako još uvijek miriše na ljeto, rekla bih, iako je trenutačno oblačno vrijeme, nešto malo su i niže ove jutarnje temperature nego što smo navikli proteklih mjeseci, u Kninu 15, u Šibeniku 21 stupanj. Kasnije ćemo razgovarati sa dežurnim meteorologom, doznati je li se sprema prava promjena vremena ili je to nešto trenutačno, pa ćemo onda opet imati možda malo ljeta, kažem, vidjet ćemo nešto malo kasnije. U svakom slučaju, čaju sve vas, pozivam da ostanete uz nas i uz naš program ovoga prije podneva. S vama će do 13 sati biti Ivan i Vesna. Dobro jutro svima.

0: prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Ne znam gdje je tko stavio banane, ali znam gdje je naš dežurni prognostičar jutros, Pave Pilić, čeka nas u Splitu. Dobro vam jutro, Pave.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Kakva nam je sad situacija? Došla neka mala promjena. Je li mala ili velika, ne znam.
2: Pa evo, najavljeno malo ugodnije vrijeme. Jutro je osvanulo zumjereno oblačno i uglavnom tiho vrijeme. Najniža temperatura u Kninu bila je 18 stupnjeva u 7 sati. Izmjerili smo u Gospiću 16, Knin i Zemunik 18, Šibenik i Kaštela 23, Split 24. Tlak zraka je malo snižen, iznosi 1012 hektopaskala. U ostatku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno i duljim. Uz jači razvoj na oblake, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini, uglavnom poslije podne i osobito u noći na petak. Puhaće slabo do umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom na 27 do 29 stupnjeva. Sutra, dakle, noćas prije podne i sredinom dana pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilnija oborina ponegdje i preko 50 litara. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje, tako da će do večeri biti uglavnom vetro. Umjereno jugo, okretat će se jednom dana na slab sjeverozapadnjak, a na večer će zapuhat slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 16 do 19 stupnjeva, a najviša od 25 do 28. Subota, djedomice, od sredine dana i pretežno sunčano vrijeme, ujutro umjerena bura, danju sjeverozapadnjaka, na večer ponovno bura koja ponegdje može biti jaka. Te nedjelja će također biti stabilna, sunčana, ujutro i na večer pojačana bura, a danju sjeverozapadnjak. Dakle, temperature za vikend niže, minimalne uglavnom oko 15, maksimalne do 28 stupnjeva.
1: Dakle, polako nam se evo vrijeme mijenja, polako ulazimo i u jesen. Pave, hvala vam lijepa na ovom izvješću.
2: Hvala.

U ovom jutarnjem dijelu idemo prvo malo pogledati, odnosno čuti što su nam sve rekle dežurne službe jutros, a bilo je toga doista puno. U policiji 3 kaznena djela su zabilježili, pa onda ukupno 6 prometnih nesreća, što doista evo moramo naglasiti i pozvati vas na izniman oprez. Dakle, 3 prometne nesreće u kojoj su 3 osobe zadobile teške tjelesne ozljede, pa onda 2 prometne nesreće u kojoj su 2 osobe zadobile bile lakše tjelesne ozljede i jedna još prometna nesreća s materijalnom štetom. Dakle, 6 učenike, osobito na prvašiće. Osim toga, policija je još zabilježila 4 požara i 2 narušavanja javnog reda i mira. Sad kad smo o požara, onda možemo malo nešto i opširnije reći o tome zapravo koliko ih je ukupno bilo u zadnjih 12 sati. 8 vatrogasnih događaja, kako je priopćila vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, pa je to bio požar otvorenog prostora na području Brodarice, tehnička intervencija na području otoka Zmajana, zatim tehnička intervencija spašavanja ljudi na području Šibenika, požar otvorenog prostora na području Šibenika također jučer u poslijepodnevnim satima, još jedan požar otvorenog prostora na području Uzdolja, pa onda još jedan na području Knina, zatim požar otvorenog prostora na području Plavnoga i požar otvorenog prostora na području Laškovice. To je onako bio malo veći požar o kome smo jučer izvještavali, a doista je bilo dosta tamo i vatrogasaca, djelovale su i zračne snage, opožarena površina je negdje oko 25 hektara. Eto, dakle, puno posla i za vatrogasce jučer bilo, a evo, doista im želimo danas da bude što manje posla. Sada je 7 sati i 45 minuta, onima koji su nam se naknadno priključili, želim dobro jutro.

Samo jedna kratka obavijest za sve naše građane. Danas će se na području grada Knina provesti larvicidna dezinsekcija komaraca. Dakle, to podrazumijeva one uobičajena pravila ponašanja od zaštite domaćih životinja i slično. Tako da, evo, danas je planirano ovo naše područje, područje Knina. Nadamo se da će onda tih nametljivaca biti što manje u našem gradu. Sviramo još malo, a onda ćemo vidjeti i čuti ima li uopće zanimljivih tema na hrvatskim portalima.

I uz Davora Radolfija ušli smo u novi sat našeg zajedničkog druženja, a uvijek na početku idemo pogledati ima li što novoga ili zanimljivoga na hrvatskim portalima. Pa tako otvaramo Večernji list koji donosi jedan tekst vezan za Trumpa. Naime, predsjednik Donald Trump je izjavio da će svakom odraslom Amerikancu isplatiti Trumpovu dividendu, kako je on to nazvao, od $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenom. S obzirom na to da u SAD-u živi oko 270 milijuna odraslih osoba, taj bi pothvat stajao približno 1350 milijardi dolara. Eto, to je obećanje Trumpovo, a donosi Večernji list. Da vidimo imali na Večernjaku još što zanimljivoga. Šire se snimke eksplozije iz Putinova odmarališta, prekinut koncert ruske pjevačice, ljudi su bili u panici, jedna je od tema koja opisuje i taj događaj. Hoće li se u Briselu povući konkretni koraci? Hoće li Vučićeva stranka biti izbačena iz redova europskih pučana? Oni su inače u europskim pučanima, član su dakle te asocijacije. E sad, nakon svih ovih izbivanja i državne, zapravo možemo to tako reći, sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, u Briselu se pitaju je li moguće da Vučićeva stranka ostane dio europskih pučana. To je jedna tema koju ovdje također možete pročitati. Ima i nešto naravno laganijih tema, kao što recimo Borna Ćorić tajno se vjenčao u Dalmaciji, oženio jednu od najljepših Hrvatica, piše Večernji list. Idemo malo na Jutarnji list, isto tako aktualna tema, a to je otpad. Mi smo jedina zemlja u EU koja nema energane, pa evo koja bi dva grada mogla biti, odnosno dobiti prve energane za otpad. Tih energana u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj doista ima, pa valjda može neko i u Hrvatskoj se odlučiti za to. Prema ovim informacijama, s projektom za izgradnju prve energane na gorivo koja se dobiva obradom komunalnog otpada u Hrvatskoj, najdalje je došao Centar za gospodarenje otpadom Bikarac u našoj županiji. E sad detalje o tome svemu donosi Jutarnji list. Osim toga, evo još nekoliko tema koji donosi Jutarnji. Alarm u Beogradu zbog prijelomne odluke Zagreba o nabavi novoga oružja sa Južnom Korejom. Vučić prekinuo tjedan dana tišine pa kaže Srbija će proizvesti balističku raketu. Njemačka obitelj prekinula odmor na Pelješcu nakon 5 noći. Kamp je predivan, ali nama je bilo nepodnošljivo. Zatim idemo malo na ove političke teme. Nervoza u vladajućoj koaliciji, bilo je povišenih tonova, Jutarnji doznaje detalje. Naime, koalicijski partner HSLS Darko Hrebak nije odbio je primiti dio komunalnog otpada varaždinskog na svoje područje, pa mu je Plenković očitao bukvicu o tom sukobu na vrlo burnom sastanku, piše Jutarnji list. I tako, još ima naravno i ovih vanjsko-političkih tema iz Brisela i ostalo, ali nećemo sad previše to širiti. Možda još samo naslovnicu te portala, to ćemo baciti pogled i to na ove teme koje se svih nas jako tiču, a to su cijene kvadrata. Stanovi sve nedostižniji. Cijene doslovno divljaju. Kvadrat u Zagrebu 3518 eura, u Splitu je negdje od 5000, piše te portal. Zatim, Festival svjetske književnosti zatvoren romanom francuskog književnika. Evo, to je isto tako jedna tema koja je vrlo, vrlo zanimljiva. Ako imate vremena pročitati nešto malo to i opširnije. U Hrvatskoj lani 497 suicida, a gotovo svaki drugi odnosi se na osobe starije od 65 godina. Eto, to su prilike one teme koje smo mi odabrali za vas, odnosno evo preporučili ili na neki način rekli da su zanimljive, ali naravno ostavljamo vama da vi prelistate i dođete još do nekih drugih tema. Sada je 8 sati i 5 minuta, mi nastavljamo dalje s glazbom.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Sad ćemo vas, poštovani slušatelji, podsjetiti na ove natječaje koji uskoro istječu. Neki, evo već danas, Zem Montal, deo za usluge i trgovinu, traži 5 bravara. Mjesto rada je Kaštel Sućurac i traži još 6 montera, a mjesto rada je Šibenik. Telefon je 099-482-9316. Rok je još danas 10. rujan. Laguna Trade traži 3 mornara, jednog radnika u praonici i jednu spremačicu, sve za rad u Rogoznici. Pismene zamolbe se šalju na Uvala Soline 1 Rogoznica, a rok je danas 10. rujan. Pa idemo dalje. Mini gradnja traži jednog pomoćnog građevinskog radnika, jednog pomoćnog zidara na gradilištu. Mjesto rada je Pirovac. Telefon za sve informacije je 099-356-3118. Rok je 11. rujan. Krapano traži radnika u praonici, odnosno čistačicu. Mjesto rada je Krapanj i tu imate telefon za dodatne informacije 091-333-7505, rok 11. rujan. Ugostiteljski obrt Ivana traži jednog servisera za rad na Zlarinu 091-562-1610, rok 12. rujan. Veterinarska ambulanta Drniš traži doktora veterinarske medicine i veterinarskog tehničara za rad, naravno, u Drnišu. Telefon za dodatne informacije 098-337-903, rok je 11. rujan. Obrt za ugostiteljstvo Nikola Anić Milić traži 2 dostavljača hrane za rad u Šibeniku i tu imamo telefon 098-174-2077. Rok je 11. rujan. I evo završit ćemo sa jednim još natječajem čiji je rok danas, logistično logičan, traži kurira za rad u Metkoviću, a telefon je 098-773-437. Kao što sam rekla, rok za prijavu je još danas 10. rujan. Eto, to bi bilo sve za danas u ovim oglasima. Želimo vam puno sreće.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako je kome danas rođendan, sretan mu rođendan sa što više lijepih darova ili možda poklona.
2: Plori mi srce, plori mi srce, vrati se u dašno.
1: I naša je fonoteka puna raznih i poklona i darova, ili barem želja i vapaja u vezi s njima, i u zabavnoj, i u klasičnoj, i u svakoj drugoj glazbi, novoj i staroj. Valjda i to svjedoči o vrijednosti koju nam čine i pokloni i darovi. Ovo je pak jedan posebno zanimljiv slučaj. U fonoteci Hrvatskog radija nalazi se u rubrici duhovne pop glazbe. Pjesma Moj me otac daruje u interpretaciji sastava koji se zove Poklon, to jest Poklon, jer je to sastav iz Istre. Kao dodatnu zanimljivost samo spomenimo moguća dva značenja sintagme darivati koga ili što kao dar i davati dar kome. Ali o tome smo već govorili u epizodi Darivanje djece, koju ćete bez sumnje imati još prilike čuti ako ste propustili. Vratimo se na današnju temu. Sastav Poklon, koji pjeva duhovnu pjesmu o darovima, već daje naslutiti da u jeziku ima mjesta i za poklone i za darove. Ali ta nam je kombinacija putokaz i za zanimljivo razmišljanje iz jedne druge perspektive, ne nužno jezične, koje nam je u ovoj emisiji već ponudio jezikoslovac i teolog Mislav Kovačić, govoreći o daru za pojedine prigode, rođendane ili druga slavlja, kod kojih je običaj da istom prigodom uzvratimo istom mjerom, ravnopravno, i s druge strane u posebnim kontekstima o poklonu kao nečem bezuvjetnom. Kad bi podanici dolazili svojim kraljevima uz ono što bi im donijeli, potvrđivali bi im svoju podložnost usput se naklonivši. Poklon ne valja brkati s naklonom.
2: Slavonka je Linićaninu srce poklonila.
1: Vratimo se ipak na strogo jezični savjet i zaključimo uputom iz stručnog internetskog jezičnog savjetnika na adresi jezicni-savjetnik.hr. Riječi dar i poklon sinonimi su u značenju ono što se komu daruje, te ih je u tom značenju jednako dobro upotrebljavati. U standardnom neutralnom izričaju dobro je dakle i darivati i poklanjati, i poklon i dar. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

8 sati i 37 minuta, još jednom poštovani slušatelji želim dobro jutro svima koji ste uz nas. Evo, vrijeme nam se polako, ne naglo, ali polako kvari, ipak imamo više ovako oblaka i ovih nekako nižih temperatura zraka. Dakle, trenutačna temperatura zraka u Kninu je 20 stupnjeva, u Šibeniku 24, pretežno je oblačno vrijeme i zapravo u cijeloj zemlji je ili umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Malo, jako malo je gradova i mjesta gdje je vedro. Tako nekako otprilike su meteorolozi i najavili što nas čeka dalje. Danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, osobito u noći na petak. Što se tiče temperature zraka, ona će danas biti od 27 do 20 stupnjeva. Puhat će slabo jugo danas, a sutra oblačno prije podne uz kišu, ta kiša može biti i obilnija, preko 50 litara. Dakle, za sutra se najavljuje takvo vrijeme. Međutim, poslije podne bi se trebalo razvedriti, na večer bi čak trebalo biti vedro. Što se tiče vjetra, puhaće jugo, na večer bura. Temperature zraka najniže od 16 do 19, a najviše od 25 do 28. Subota od sredine dana, sunčano vrijeme, stalno će puhati bura, ponegdje će biti i jaka, uglavnom ujutro i navečer. Nedjelja stabilna, sunčana, uz pojačanu buru ujutro i navečer također, a što se tiče ovih temperatura za vikend, one će svakako biti niže, minimalne će biti oko 15, a maksimalne do 28 stupnjeva. Evo, malo po malo treba se navikavati i na jesen koja nam stiže, tako da evo, primjerene su i ove temperature zraka. Zasviremo još malo pa ćemo vas podsjetiti na neka događanja, na neke informacije, na nekakve događaje koje možda možete posjetiti.

Evo, možda želite biti dio kviza koji će se organizirati u Šibeniku u nedjelju 27. rujna povodom nadolazećeg dana grada Šibenika. Jučer su službene otvorene prijave za veliki javni kviz spektakl. U sam centar grada na Trg Republike Hrvatske, dakle ispred gradske vijećnice, stiže najpoznatiji i najpopularniji hrvatski lovac Dejan Kotiga. Dakle, nedjelja 27. rujna u 19 sati sudjelovati mogu ekipe do 5 članova. Dobra je vijest naravno da je kotizacija potpuno besplatna, međutim broj mjesta je strogo ograničen. Pa ako evo želite se natjecati, želite u ovaj kviz, onda se prijavite što prije. Prijave su, kažem, krenule jučer na službenoj e-mail stranici quiz@dalmaciasibenik.hr. Stoga evo, požurite se, okupite svoje najpametnije prijatelje, formirajte ekipu, do 5 članova ekipa mora brojati, prijavite se, pa onda ćemo vidjeti što će biti u nedjelju 27. rujna. Ovo je, inače, ovaj kviz se organizira u okviru onog novog projekta koji novi direktor Šibensko-kninske turističke zajednice osmisli, o tome smo u programu govorili prije par dana, i zapravo je ovaj kviz najava jedne cijele serije kvizova koja će se održavati cijelu godinu po različitim gradovima na području naše županije, a onda će finale biti u Šibeniku. Naravno da će o tome još biti riječi, ali ovo je sad već definirano. Za ovaj prvi početni kviz se zna, dakle 27. rujna s početkom u 19 sati. Vremena još imate za prijavu ako želite.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
8: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
7: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
8: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
7: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
8: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Hrvatski turistički rezultati u blagom su u plusu, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Osim dobrih rezultata u dolascima, istaknuo je i povećanu potrošnju u odnosu prema prošle godine.
2: Iza nas imamo izvanrednu turističku godinu. Uprkos svim izazovima prvih 8 mjeseci vidimo da i dalje bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
1: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Tvrtka Tabak Grupa, koja je trebala ukloniti i zbrinuti vreće otpada s područja PPK Velebit u Gospiću, povukla se iz posla i to samo nekoliko dana nakon što je za njega odabrana. Druga ponuda u kojoj i tvrtka Cezar cjenovno je premašila zadani limit, pa je fond poništio postupak javne nabave. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
3: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
1: Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije se svidjela mlaka reakcija Europske komisije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Beogradu ispraćen uz najviše vojne počasti. Hrvatski europarlamentarci zalažu se da Brisel uskrati Srbiji novac iz predpristupnih fondova, no teško da će do toga doći s obzirom na geopolitički interes koji velike europske zemlje vide u Srbiji, rekao je u mreži Prvog bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević.
4: Francuska je jedna od tih zemalja, Njemačka je druga od tih zemalja, s tim da kad je Njemačka u pitanju, onda nije riječ samo o državnom interesu Njemačke, nego i o interesu kršćanskih demokrata, odnosno pučke stranke, a toj stranačkoj asocijaciji pripada i Vučićeva stranka. I na koncu tu su geopolitički razlozi, porast napetosti u odnosima između Rusije i kolektivnog zapada, što uključuje i Europsku uniju. Europsku uniju je zapravo dovela u situaciju da sad ona treba Srbiju kako bi se izbjeglo potpuno svrstavanje Srbije na stranu Rusije i Europska unija plaća cijenu.
1: Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva radilo se osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posve jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite. No Trumpa bi ta mjera stajala $1,350 milijuna. Što se vremena tiče, umjereno je oblačno, a trenutačna temperatura zraka u Kninu je 23, u Šibeniku 27 stupnjeva. Pave Pilić najavljuje vrijeme za danas.
5: U ostatku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno i duljim. Uz jači razvoj na oblake, mogući su lokalni pljuskaju iz grmljavinom i neverini, uglavnom poslije podne i osobito u noći na petak. Puhaće slabo do umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom na 27 do 29 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:30, još jednom lijepi pozdrav svima vama poštovani slušatelji. Evo malo gledam stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda. U Hrvatskoj nema niti jednog grada gdje se provode mjerenja gdje je vedro. Potpuno ili umjereno oblačno, to je slika Hrvatske danas. U Varaždinu pada slaba kiša, kao i u Čabru, grmljavina bez oborina je u Pazinu, svugdje ostalo je potpuno ili promjenljivo oblačno. U našem gradu pretežno oblačno, sada već dakle sa umjerenog je prešlo na pretežno, temperatura zraka 23 stupnja, Šibenik je potpuno oblačno i tamo je 27. Jutro smo čuli prognozu našega Pave Pilića, dosta ima promjena, najavljuju se promjene, ali evo predlažem da poslušamo što nam jutros rekao.
1: Jutro je osvanulo umjereno oblačno i uglavnom tiho vrijeme. Najniža temperatura u Kninu bila je 18 stupnjeva u 7 sati. Izmjerili smo u Gospiću 16, Knin i Zemunik 18, Šibenik i Kaštela 23, Split 24. Tlak zraka je malo snižen, iznosi 1012 hektopaskala. U ostatku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno i duljim, uz jači razvoj na oblake, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini, uglavnom poslije podne i osobito u noći na petak. Puhaće slabo do umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom na 27 do 29 stupnjeva. Sutra, dakle, noćas prije podne i sredinom dana pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilnija oborina ponegdje i preko 50 litara. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje, tako da će do večeri biti uglavnom vedro. Umjereno jugo, okretat će se jednom dana na slab sjeverozapadnjak, a na večer će zapuhat slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 16 do 19 stupnjeva, a najviša od 25 do 28. Subota, Djedomice, od sredine dana i pretežno sunčano vrijeme, ujutro umjerena bura, danju sjeverozapadnjaka, na večer ponovno bura koja ponegdje može biti jaka. Te nedjelja će također biti stabilna, sunčana, ujutro i na večer pojačana bura, a danju sjeverozapadnjak. Dakle, temperature za vikend niže, minimalne uglavnom oko 15, a maksimalne do 28 stupnjeva.
0: I sada vidimo kako vrijeme utječe na promet. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su i odroni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Evo jutro smo spomenuli, ovdje na našem području se dogodilo čak 6 prometnih nesreća u zadnja 24 sata, među kojima su i one u kojima su 3 osobe zadobile teške tjelesne ozljede. Tako da opreza doista nikad dosta. Od nekih izvanrednih prometnih događaja ima onih koji se ovdje ne tiču našega područja, pa evo vi to možete ako putujete dalje pročitati na stranicama HAK-a. Ali ono na što želimo upozoriti je početak nastavne godine. Dakle, počela je nova nastavna godina, pa u prometu je veliki broj školaraca, obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali na svim ostalim cestama koje vode prema školama. Vozačima poziv da se pridržavaju prometnih propisa i pravila, poštuju prometne znakove, paze na djecu koja hodaju s cestu jer su zaigrana, kao da su još na odmoru, nisu usredotočena na promet, a i naravno tu treba imati na umu da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Evo, škola je dakle počela u ponedjeljak, pa mi evo bez obzira što je prošlo već par dana podsjećamo na to. Znamo isto tako da policija je uvijek negdje tu blizu škole u jutarnjim satima kad počinje nastava diljem Hrvatske, tako i kad se smjena završava. Učinimo sve zapravo da ta naša naša dječica koja kreću u školu budu sigurna. 9:35.

0: U današnjem policijskom izvješću je zapravo okolnosti pod kojima su se dogodile ove prometne nesreće koje sam spominjala, ali i još jedan slučaj prijevare, pa evo stvarno policija upozorava građane da pripaze na to. Naime, 7. rujna policijskoj postaji Vodice obratila se 71-godišnjakinja koja je ispričala kako ju je nazvala nepoznata osoba, lažno se predstavila kao policajac, te tražila od nje da iz banke podigne cjelokupnu ušteđevinu koju ima na računu, uvjeravajući je da je riječ o krivotvorenom novcu koji će ju zamijeniti za pravi novac. Nakon što je na sljedećeg dana s bankovnog računa podigla novac i prema uputi predala ga nepoznatoj osobi, shvatila je u stvari da je prevarena, pa onda slučaj prijavila policiji. Naravno, policija protiv nepoznatih počinitelja je podnijela kaznenu prijavu, ali još jednom apelira na građane da budu oprezni, da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara. Posebno ističu kako policijski službenici ne provode službene zadaće na način da telefonom traže od građana informacije o novčanicama, niti traže od njih podizanje novca iz banaka. Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona, pobrinite se da opasnostima koje vrebaju poznate svoje roditelje, bake i djedove, jer kao što je već istaknuto nebrojeno puta, upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja. Evo, dakle, to je jedan slučaj prijevare na koji upozorava policija, a okolnosti pod kojima su se dogodile ove prometne nesreće, jedna je bila jučer u poslijepodnevnim satima u Šibeniku. 56-godišnji vozač motocikla nije držao potreban razmak iza drugoga vozila kako ne bi ugrozio sigurnost prometa, pa je onda pri kočenju prednjim dijelom motocikla udario u stražnji dio osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak. Od siline udara motocikl je izgubio ravnotežu, pao s motociklom na tlo, a u šibenskoj bolnici su mu okarakterizirane teške tjelesne ozljede. Pa onda stradavanje još jednog motociklista, također jučer u poslijepodnevnim satima u Pirovcu. 61-godišnji vozač upravljajući motociklom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, već se motociklom dao više lijevo, pa onda zakačio kotačem prednji dio i izletio izvan kolnika na betonski rub, uslijed proklizavanja zajedno s motociklom pao na tlo, a u šibenskoj bolnici i njemu su utvrđene teške tjelesne ozljede. I prometna nesreća u Šibeniku u večernjim satima jučer, da jučer doista nije bio dan za vozače, čini se. Prometna nesreća se dogodila tako što je 43-godišnja vozačica upravljajući osobnim automobilom dolaskom do semaforiziranog raskrižja ušla u prometnu traku namijenjenu skretanje u lijevo, a potom skrenula ulijevo prema navedenoj ulici za vrijeme dok je njezin smjer kretanja na semaforu bilo upaljeno žuto svjetlo. Prethodno nije propustila sva vozila koja su dolazila iz suprotnoga smjera. U toj prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila je 43-godišnja vozačica, zadržana je na daljem liječenju u općoj bolnici u Šibeniku, dok je 28-godišnjaku konstatirane lakše tjelesne ozljede. I naravno, zbog izazivanja tih prometnih nesreća, protiv svih njih su podignute i kaznene prijave. Evo, dosta opširno ovo policijsko izvješće danas, pa evo, pozivam, budite oprezni u prometu i ne nasjedajte na prijevare.
1: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

I u ovom dijelu našega programa prije vijesti još ćemo vas evo posjetiti na jednu aktivnost Trokuta, dakle Šibenski Trokut od 1. listopada pokreće AI Akademiju. Ciklus je to od 6 praktičnih edukacija koje će poduzetnicima pokazati kako umjetna inteligencija zapravo i njeni alati mogu pretvoriti sve u konkretan poslovni alat. Naučite kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u poslovnu prednost, to je zapravo poruka ove akademije, a njenim pokretanjem Trokut širi svoje aktivnosti u području digitalizacije i umjetne inteligencije kao prirodan nastavak svoje uloge Centra za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju. Program je dio šireg smjera razvoja Trokuta kao mjesta na kojem poduzetnici, javni sektor i građani mogu stjecati konkretna znanja o novim tehnologijama te ih primjenjivati u svakodnevnom radu. Poseban naglasak bit će na praktičnoj primjeni umjetne inteligencije, digitalnih alata i razvoju kompetencija potrebnih za poslovanje u sve brže mijenjajućem digitalnom okruženju. Ono što je vrlo važno je reći, dakle, 6 je tih povezanih edukacija na kojima će polaznici učiti kako kvalitetnije koristiti AI sustave, odabrati pravi alat za konkretne zadatke, sudjelovanje u cijelom ciklusu omogućuje postupno usvajanje znanja od samog razumijevanja AI-a do njegove konkretne primjere u poslovanju. Akademiju vodi Vanja Radelić, poslovna konzultantica, a ona će se održavati u Trokutu Šibenik svakog četvrtka od 10 do 13 sati od 1. listopada do 5. studenog, dakle 6 je termina. Sudjelovanje je besplatno, međutim zbog praktičnog načina rada broj mjesta je ograničen. Pa evo, treba se prijaviti, tko želi naučiti, treba se prijaviti na mail adresu edu@trokut.eu. Polaznici mogu ponijeti vlastito prijenosno računalo kako bi tijekom edukacije mogli odmah isprobati i predstavljanje alata. Dakle, evo, vrlo jedna zanimljiva i dobra mogućnost da se nauči nešto više o onome o čemu baš ništa ne znamo, a to je AI, zapravo umjetna inteligencija. Evo, kao što sam rekla, malo ćemo zasvirati, HR mreža nam je tu i onda u 10 sati vijesti.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatski turistički rezultati u blagom su plusu, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Osim dobrih rezultata u dolascima, istaknuo je i povećanu potrošnju u odnosu prema prošloj godini.
2: Iza nas imamo izvanrednu turističku godinu. Uprkos svim izazovima prvih 8 mjeseci vidimo da i dalje bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
1: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Opasni otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Bilaver.
3: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: Tvrtka Tabak Grupa, koja je trebala ukloniti i zbrinuti vreće otpada s područja PPK Velebit u Gospiću, povukla se iz posla. I to samo nekoliko dana nakon što je za njega odabrana. Druga ponuda, u kojoj je i tvrtka Cezar, cjenovno je premašila zadani limit, pa je fond poništio postupak javne nabave. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
4: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
1: Hrvatski sabor pozvao je školarce da sudjeluju u simuliranoj sjednici internetskom kviz natjecanju u njegovu radu. Uključiti se mogu osmaši i srednjoškolci, a kviz i sjednica održat će se na proljeće. Cilj programa je pružiti učenicima mogućnost praktičnog stjecanja znanja o politici, političkim institucijama i procesima, te ih potaknuti da se uključe u oblikovanje javnih politika i postupke donošenja odluka. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na među izborima u studenom. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove dividenda, potroši u SAD-u. Nije posve jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite. No Trumpa bi ta mjera stajala $1,350 milijuna. Duboko u arktičkim vodama blizu udaljenog otočja Svalbard saveznici NATO-a ovog su proljeća otkrili ruske podmornice kako uvježbavaju uporabu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kabela, a da pritom ne ostave tragove, javlja Reuters, pozivajući se na dvojicu zapadnih dužnosnika. Prema njegovim riječima, tajnu rusku operaciju provodila je Moskovska uprava za podmorničko ratovanje, koja se koristila dubokomorskim podmornicama plovilima kako bi simulirala postavljanje te sofisticirane i razorne tehnologije. Britanija, Norveška i SAD proveli su zajedničku operaciju tijekom koje su pratili i suočili se s ruskim plovilima koji su na kraju prekinuli vježbu i napustili područje. Ovogodišnji kolovoz zajedno sa srpnjem 2023. bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, priopćio je Europski klimatski observatorij Kopernikus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u kolovozu bila je 0,85 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. čime je ovogodišnji Kninu je 26, u Šibeniku 28, o vremenu danas Pave Pilić.
5: U ostatku dana očekujemo promjenjivu oblačnost sa sunčanim razdobljima, povremeno i duljim, uz jači razvoj na oblake, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini, uglavnom poslije podne i osobito u noći na petak. Puhaće slabo do umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom na 27 do 29 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: I evo nas u još jednom izdanju emisije Radio Gost. Kao i uvijek ostavim vam trag na početku kako biste znali koga sam to danas pozvala u goste. E, iz rubrike Vjerovali ili ne, nakon, rekla bih, pa bar dvije godine. Dobar dan ili dobro jutro, kako god, želim Maksu Hoziću.
1: Dobar dan, evo drago mi je da se čujemo i ne mogu vjerovati da su prošle dvije godine.
0: Pa evo ja sad vrtim i onda pričali smo čak od kuda počnemo, Bože.
1: Grozno.
0: Grozno. Ma srami se, u stvari do tebe.
1: A poslažeš se, jesam moga prije pobjediti na čim.
0: A baš opet. Mislim da ne, sada čekam ja dvije godine, pa stvarno evo, ajde, dobro, ostavit ćemo to u prošlosti. Ajmo mi ipak u 2025. Prošli put kad smo se čuli, prišli smo i najavljivali tvoj novi album, evo, napunio je već prvi rođendan. Dakle,
1: aleluja. Da, to je nešto što stvarno dugo se čekalo, jer ja nikako nisam bio zadovoljan, moram još jednu pjesmu, moram još jednu, još tu ovo, pa ću onda album, pa ovo, a sad moram ovo, i tamo bi završio, poslao bi mi neku lijepu pjesmu, ja govorim, joj, ova mi baš paša, baš u nju. I onda sam na kraju skupilo toliko puno pjesama, da sam morao na kraju raditi selekciju i izbacivati neke van, da bi mogli uopće stati na CD.
0: 22 pjesme.
1: E, a na kraju, evo, smo napravili digitalno izdanje, pa nije trebalo na CD, pa sam objavio sve i tako mi je bilo, ono, u principu, duša mirna.
0: Ajde, neka, inače, znakovitog naziva je Sekondo.
1: Je. Aj, drugi je, ali ono, kao nešto novo, neki početak, novi nešto, šta. Uh-huh. Tako.
0: Dobro, ima tu i starih i novih divnih dueta, naravno s Kemalom Montenom, Sašom Jakalićem, Elmom Burnač, ali evo i pjesme koje su same onako našle svoj put, da tako kažem, bolje da mi...
1: Pa je, tu je zapravo, pa stvarno mislim, pa ne znam koliko je stalo tu godina, ali... Pa jedno, 10 godina sigurno u odnosu na prošli album. Mm-hmm. Tako da je tu, ajmo reći, 10 godina karijere pjesama koje su se skupljale stvarno predugo. Mislim da ono, glazbenci ne objavljuju tako rijetko albume. Mm-hmm. Jer, kažem, to, tu se skupilo pjesama da je moglo iz toga nastati 3 albuma. Ajmo.
0: Pa dobro, ali... moramo nešto ostaviti za sljedeće, jedno ruženje. A ne ono svako 5 godina.
1: Nemam pojma, sad sam krenuo raditi, ajde čini mi se da ću malo ubrzat to izdavanje svojih pjesama, jer stvarno lijepih pjesama se skuplja, a meni stvarno je gušt, najveći gušt od svega što radim, mi je otići u studiju snimati pjesme.
0: Da.
1: I live nastupi su mi dragi, naravno, to ima svoju nekakvu emociju, ali to kreirati nešto novo, kad dođeš u studiju, sad ti razmišljaš, a te pjesme su uvijek na kraju bitno razlikuju od onoga što mi autor pošalje, ono kad dobiješ taj nekakav demo predložak, sad puno šalju s ovim na IM, ono da, naprave, da. Pa šalju i bude i tu lijepi pjesama, ali ne mogu reći da me te pjesme nekako kupe, ne znam šta bi rekao, ono... Čak mi je imalo neku draž, ono, pošalju mi demo snimku, loše otpjevan, ono, ti autori, stvarno ne znaju pjevati. Recimo, Runić je užasno pjevao, ne znam, ono, to ljudi vjerojatno ne znaju. To je horor bio. Ja sam na put trebao sam pjevati u njegovom mjuziklu Grgur. Uh-huh. A taj mjuzikl je bio napravljen zapravo od njegovih pjesama, znači od poznatih. Uh-huh. Pjesama samo je napisan drugi tekst i malo su promijenili aranžmani, ali ono, recimo, meni je bio dao pjevat pjesmu koja u principu bila Prozor kraj Jardina.
0: Aha, da.
1: Samo je promijenjena o tome kako jedan svećenik nešto pjeva protiv drugog nekog svećenika i tako.
0: Da.
1: I onda on meni to demonstrirao kako to treba zvučati. Sjedi u klavir, a njemu je sve, ili mu je preduboko ili mu je previsoko, nema raspon nikakav. Onda je cvilio to. I onda si ti morao zapravo zamišljati njegove tonove.
0: Što je pjesnik htio reći?
1: To. Poslije sam čak i s Oliverom pričao bio na tu temu i on govori, eto vidiš kako je meni bilo.
0: Ja cijeli život.
1: To moram zamišljati, kao on bi to pokazivao kad nešto, kao, i onda bi ja gore kao zamišljao kao didu te melodije.
0: A tebe kao tenora to ono prebaci. Max, kad smo pričali što voliš raditi, evo, osim live nastupa i stvaranja albuma, većinski si se ti u ovo vrijeme od kad se mi nismo čuli godinama posvetio svojoj drugoj strasti, a to je videoprodukcija.
1: Je, to mi se baš fino zapravo razmahalo. Ono, ja sam to nekako u koroni pokrenuo. Jer iz dosade, nisam imao šta raditi, stvarno stajali smo doma, blejali, ja sam se krenuo nešto snimati, da bar na neki način nekako komuniciram s ljudima. I onda sam krenuo razmišljati kako bi mogao bolje se snimiti sam sebe. I onda sam tako nešto tu kombinirao, izvodio, trošio svoje vrijeme malo montirajući ta videa. Da bi mi se na kraju javio jedan kolega, je kao, dobro ti to radiš, mogao bi ti meni snimit spot. Ja umro smijeha, ja da ti snimim spot, pa daj, ajde, pa šta priča, pa ja ovo se zezam, ja ovo snimam sebe. Da, ali meni se to sviđa, kao, da kažem, ali nije, ovo je neozbiljno, ma napravi ti meni tako neozbiljno, dobro je to. I ja pristao, kao, i napravio mu zapravo spot koji je na kraju dobro ispao, pa me neko drugi tražio, pa treći, pa na kraju se to...
0: Da, koliko ih je do sad?
1: A nisam broja, ali...
0: Mora biti 40-ak, jel da?
1: Ima, sigurno.
0: Ima,
1: da.
0: Ali dobro, sad su tu već i imena kao što su Mladen Grdović, Feminem, Saša Jakelić, evo, i produkcija festivala poput Šansone Festa, Hrvatskog dječjeg festa. Sad si ti već ozbiljan u toj priči.
1: Je, pa začas se to proširio, mislim, ja isto... mislim, godinama snimam spotove i radio sam stvarno sa puno ljudi. I ne znam, moje iskustvo je stvarno da puno ljudi radi spotova, da nema pojma.
0: Šta radi?
1: Ne znam, ništa, ni izmislit, ni zamislit, ni ne znam, ni motivirat na kraju krajeva pjevača kojeg snima. Uglavnom im se ne da.
0: Da.
1: Evo samo pričica za jedan od mojih prošlih spotova. Znači, meni je problem najveći kad tebi radi spot, jer... teško je, kad ne možeš biti na dva mjesta, u to vrijeme moram pjevati, ali neko me mora snimati. Bla.
0: A dobro, i o tome se okušao, jel da?
1: Jesam na kraju, ali nije mi bila želja, bila mi ideja kao, moram uzeti nekog da mi radi spot. I okej, i za jednu od prošlih pjesama autor govori, ja sam dogovorio kako će ti raditi spot, diskograf će financirati, to je kao dogovoreno. Ja govorim, aj super, krasno. I kao, on će ti se javiti. Ja govorim, dobro, može. I javiti se, ne javlja mi se, u stvari ne javlja mi se taj čovjek. Jedan, dva, tri, tjedan dana. Ja rekao, daj ti mi broj da ga nazovem. Ja ga zvrtam, bok, da se čujemo ono oko spota, jesi li dobio pjesmu, poslušao. Kaže, jesam, jesam, jesam, da, jesam. A nije se odmah ni...

0: ti reći svoje ideje. Pa može, i sad ja nabrojio, mogli bi ovo, mogli bi ovo, mogli bi ono, pa bi ovo, pa bi samo ovo. Kažu, to bi predugo trajalo, to je komplicirano, ne može se to za taj budžet.
1: Ej,
0: ja govorim, aha, dobro, onda, aj Bog. Ja da sam ga napravio sam. Ajde.
1: Ma tako je, evo. To je ono kao one kavice, 2, 3 u 1, Max je sve. Jesi pisao ti, Max, sam za sebe ili za nekoga tekstove ili glazbu?
0: Jesam, za tebe sam napravio par pjesama.
1: A, jesmo li ih čuli ili
0: jeste,
1: sam ja to?
0: Zadnji par ovih balada koje su bile...
1: Ne mogu popratiti toliko je toga, sad se ovih 22 se borim, pa ovo, pa... Ma ne mogu, to mi... I sve mi mora stati od 20 minuta. Ali dobro, ajde, veliki dio smo već obradili, ali sad evo, u stvari dolazimo do glavnog razloga današnje čakule, a to je tvoja pobjeda na dalmatinskoj šansoni u duetu s Martinom Majerle. Otkud da počnemo, kako je došlo do te suradnje i na koga si bio ljut na prvu? Sve nam reci.
0: Pa, mislim, stvarno interesantno. Za ovu pjesmu je baš ono što su uvijek govorili, ne možeš prepoznat koja pjesma će postati hit. Mislim, ja i dalje ne mislim da će to biti neki hit, ali koja će pjesma doprije do publike, koja će napraviti nešto.
1: Jel? Na prvu?
0: Da.
1: E.
0: I ja sam stalno mislio kao, ma to nije istina, mislim, odmah prepoznaš dobru pjesmu. Jer, evo, moja šampion je Ljubavi koja je svirala. No. Ja odmah ispalio kad sam tu pjesmu čuo, rekao ovo je dobro, ovo će biti dobro, ovo je super i tako, ali puno puta mi se dogodilo da sam isto mislio, fantastična pjesma, ovo će biti strašno dobro, pa ne bi napravio ništa. I ne znam, kad sam dobio tu pjesmu kao ono da je poslušam, meni se jako svidjela kao nekakva zanimljiva priča, kao muzik, neki broj, nešto, ali kao mala cjelina, mali igrokaz, neku priču koju priča kapetan i tako. I dobro, ajmo to snimiti, to će baš biti lijepo. Išao sam s pretpostavkom, pa ko zna ko će to slušati, vjerojatno niko. Kao, a snimit ćemo sebi, evo, nek nam je lijepo. I mi smo tako krenuli u studiju raditi. Čačkat po tome, bili zadovoljni, dodavali ovo, pa ćemo ono, treba se stvori atmosfera, treba ovo, treba ono, i smo guštali u tome. I onda moj dragi Toni Jeterović, koji je radio glazbu, je pjesmu prijavio na Šibenski festival. I to u nekoj demo verziji nije još, to ni bilo skroz gotovo. I zove me i govori, kaže, znaš, prošla je pjesma na Šibenski festival. Govorim, koja pjesma? Pa ova! Pa kako si to prijavio, zašto si to prijavio? Pa počeo to, mislim, ono, mornarski dana, tema, paše, sve, kao paše, to je baš lijepo za Šibenski. Ja znam, ali, pa nije to pjesma za festival, mislim, za festival treba nešto, ono, da je refren, da ljudi ma uđe, da na prvu, kao, kako ćeš ovo, nikome ne uđe na prvu uđe, ovo treba slušat, tekst je neki priča, je nešto, nema refrena, više atmosfera nekakva se zapravo dešava. Ajde, dobro, šta sad, ono, ja govorim, ha, dobro, ajde. I ne znam, i stalno sam s tom nekom vizijom išao dole, a ja godinama idem na taj Šibenski festival. I volim ga, najviše od svih festivala. Šibenski mi je apsolutni broj jedan, uvijek su kvalitetne pjesme, orkestar je najbolji.
1: Da.
0: Sve mi je drago vezano za taj Šibenik. I ono, ajde, nema, ajde, drago mi je otići u Šibenik. Odem dole. Ali kažem, i dalje računam, ništa ta pjesma ne može napraviti. I dođem dole, jedan čovjek mi počne hvaliti pjesmu, drugi, cijeli orkestar, prateći vokali dolaze. Ono, odjedanput jedna velika pozitivna kao neka reakcija na pjesmu. To mi je bilo malo kao čudno. Ali kao lijepo, na lijepom valu ono idemo. Onda Martina Majerle koja je sa mnom otpjevala, isto ono, ona je govorila da ima tremu, da ovo, da ono, joj, da treba to ispjevat, nema se kad disat, da ne znam, mora vidjet kako da će. Ja sam govorio, ma nema, samo se otpusti, pjevaj, uživaj. Nema, i onako se nemoj misliti da ćemo dobiti neku nagradu. Nema, to se oterećiva. Lijepo pjevamo, guštat ćemo ja i ti, ovo nam je super, ovo nam je gušt da s orkestrom otpjevamo ovu pjesmu. I to ti je to.

0: Koga briga, ono. I mi smo na tom valu nekako mi izašli vani. I bili smo totalno usmjereni jedno na drugog, na pjesmu i da nam bude lijepo. I stvarno nam je bilo lijepo. I onda ono mi je u tom trenu, izvodimo tu pjesmu i usred pjesme čujem iz publike da je neko viknuo kao.
1: Dobro.
0: I to me trgnulo onako, gledam, šta je sad? Kao, i pogledam publiku po prvi put zapravo malo bolje, jer nisam ih uopće ni gledao, kažem, bio sam koncentrirao Martinu na orkestar, meni je lijepo. I gledam ozarena lica, svi nekako ušli u pjesmu, vidim da ono, da im je lijepo.
1: Da.
0: I onda poslije ono, fantastičan pljesak.
1: Da. Onda ste, vidim, poprilično ste bili iznenađeni pobjedom.
0: Ma, totalno. Mi smo izašli iza bine i ja njoj govorim, eto, i to ti to svaka čast, razvalili smo. Ništa, ajmo mi pit piće. A ona govori, kako, di, šta, a moramo tu biti do kraja. Ma ne, moramo, daj, ajmo, ono. A pa možda nagrada, ja nagrada, taj ide piće. I mi, ono, odlazimo, ovaj daj iz produkcije, govori, ej, Max, di ćeš? Ja govorim, ma, on ništa, idemo, vidimo se mi, ono, na after party. Govori on, ma, reći ti jednu tajnu. Ja govorim, ajde, reci. Ma, neću ti reći. Ja govorim, ma, reci. Ma, neću ti reći, ali, aj, budi tu, budi tu. I ja spontano, nešto je. Ja govorim, Martini, nešto je, da smo, valjda smo dobili neku nagradu. I, i na kraju nas zovu gore i dali smo nagradu za najbolju suradnju. I ja kao super, bilo je, ja mislim, dvije ili tri suradnje, pa dobiješ jednu. super, mislim, nisam ne znak.
1: I to si računa ultima je, gotovo.
0: Naravno, dobili to ja van sebe, ono kao...
1: Ideš ti ponovo na piće.
0: Dobili nagradu, tako je. I ja govorim, sad idemo, sad ono, to, nemamo šta, ajća. Ona govori, da se idem presvući, kao, ja govorim, da. I ona otišla kao da će se presvući, ja tamo bauljam i dolazim i neki novinar da dam intervju. Ja govorim, ajde, da ne daj sam, zvaću kolegicu, da skupa damo redje, duetje. I zovem nju, ajde, nemoj se presvući, ajde, vrati se, da ćemo intervju. I ona se vraća. I prolazi opet jedan drugi iz produkcije, govori, vas dvoje, kao, idite gore. Ja govorim, di gore? Gore idite po nagradu. Ja govorim, uzeli
1: smo mi već.
0: Ma ne, idite još, kao, još ima. Ja gore, kao, šta smo dobili? Ja govorim, ne znamo. Ja govorim, ma kako ne znate, daj, ono, šta smo dobili. A ne znamo, još braju se glasovi. I onda skontamo, dobili smo nešto od publike, zbraju se glasovi, jer glasovi se zbraju zadnje dvije pjesme. Se glasa, jel? I ja oduševljen, mislim, nagrada publike, to je najbolje što možeš dobiti, koja god je.
1: Da.
0: I na kraju, na kraju dobili...
1: Svaka čast.
0: Najveću nagradu, 90% ljudi je glasalo za nas. To je na kraju... digitalno obrađeno i to je izvještaj.
1: Fantastično.
0: Znači, ja sam van sebe.
1: Ono ujutro kad si se probudio, nisi mislio da će tako već završiti.
0: Ma ne, ja još uvijek nisam svjestan. Evo neki dan sam donio te nagrade iz auta doma, stavio ih sad na policu i sad ih gledam i mislim se... Ma je, ovo se dogodilo.
1: A dobro, evo sad baš sam se htjela pitati sam, evo rekao si mi, već si mi otkrio stvari odgovor na moje pitanje, nagrada publike ili žirija? Uvijek publika.
0: Uvijek nagrada publike.
1: Žiri
0: cijenim, to je sve okej, okay, ali ti ljudi su ipak samo ljudi, ne znam.
1: Da.
0: I bude ih pet, recimo, i sad njih pet tamo nešto odlučuje. Svako ima svoje neke preference, svako ima svoje neke prijatelje, svi se znaju koliko je neko objektivan, to je sve ovisi o osobnom karakteru, a kao što svi mi dobro znamo, ne znamo puno karakternih ljudi, tako da nisam nešto ono dobivao sa usitnih nagrada od žirija i ovakvih i onakvih, ali ovo kad te publika nagradi, to je.
1: Da, a pretpostavila sam da će to biti odgovor. Evo, baš lijepa priča. Evo, baš, i mi smo se nekako napunili energije. Baš šašava potpuno. Max, kakvi su planovi za dalje? Dakle, ja sad ovdje imam komad papira i kemijsku, lijepo molim. Dakle, da dogovorimo odmah neki sljedeći foner. Jer ako se...
0: Pa, evo, sad je glavni plan zapravo snimiti spot za ovu pjesmu. Ja sam već smo snimali nešto tokom ljeta, te koristimo more, pa onda... A kažem, ja kako sam tu pjesmu doživio, ja sam njima, oni su me tjerali da snimimo spot prije Šibenskog festivala. Ja sam govorio, ma daj, da ćete, koje ono, znaš, ne računaš uopće.
1: Da
0: će iko doživiti tu pjesmu, ja govorim, treba, šta imamo odmah izbati ja spot, to lijepo napravimo na miru poslije u 9. mjesecu. I u principu, eto tako, ja sprovodim malo atipično taj svoj plan.
1: Radiš ti spot?
0: Još uvijek nema spot.
1: Biće iz tvoje kužine?
0: Hoće.
1: A, pa super.
0: to lijepo u miru radim i baš želim da bude ono lijep i imam viziju od prvog trena kad je zapravo, kad sam čuo tu pjesmu, meni je bila vizija, evo, lijepa pjesma i znam točno kakav ću spot napraviti. To su te dvije stvari koje su mene vezano za tu pjesmu na... zanimale. Ovo je sve se dogodilo ekstra.
1: Ma evo, baš mi je ovako proletjelo 25 minuta, nemam pojma gdje. Max,
0: ja ne uvjera, što nismo pričali 4 minuta.
1: Pa i meni se čini, ja ne znam, to poimanje vremena mi je otišlo, nemam pojma gdje. Max, nemoj da te čekamo opet ovoliko dugo. Mi se pišemo, čujemo, dakle, sve ja pratim što ti radiš.
0: O, udba!
1: Hvala ti od srca na gostovanju, uvijek je bilo lijepo, veselo i zanimljivo s tobom. Mi ćemo naravno nakon našeg razgovora zasvirati mornarski zanat. Tebi od srca želim ugodan nastavak vikenda i čekamo spot i neku sljedeću priliku kad se opet čujemo.
0: Super, također eto i vama i vašim slušateljima neku živaju i evo, nadam se da će i oni prepoznati mornarski zanat, da će im biti lijepo.
1: Eto, zasigurno će. Hvala ti lijepa, lijep ti pozdrav.
0: Pozdrav, bog.
2: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Sam barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U KBC-u Split preminula je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Priopćili su iz splitske bolnice. Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, preminula je osoba rođena 1968. godine. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. U jeku afere s opasnim otpadom, vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o žurnom uklanjanju neopasnog otpada u Gospiću i njegovu zbrinjavanju. Posao će, kako je rekao premijer Plenković, obaviti dvije domaće cementare.
2: Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz neopasnog otpada koji je u vrećama, donijeta je odluka da se taj postupak poništi, međutim munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu tijekom dana bi trebao biti priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Slučaj je to koji je ponovno šokirao javnost, osobito jer je ubojica već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. O planovima suzbijanja femicida na početku sjednice vlade govorio je i premijer.
2: Zaštita žrtava je bitno unaprijeđena, kazne su znatno strože, procedure su brže, ali sve navedeno naravno treba biti i primjenjivano. Kao i uvijek, izazov ostaje prevencija i na tome ćemo nastaviti raditi, uskoro i kroz prijenos direktive o suzbijanju nasilja nad ženama i u suradnji sa civilnim društvom koje se bavi tematikom suzbijanja nasilja.
1: Unatoč mnogobrojnim izazovima iza nas je još jedna rekordna turistička godina, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Prema podacima e-vizitora, do kraja kolovoza ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je rast od 1% u usporedbi s prošlom godinom. Rast je zabilježen i u kolovozu, koji u odnosu prema lanjskom bilježi rast od 2% u dolascima i 0,5% u noćenjima. Ministar Tonči Glavina.
3: Važno je naglasiti da ovi rezultati nisu došli sami od sebe. Iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja i konkretnih aktivnosti. Upravo smo, zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti i povećanih troškova putovanja, uspjeli zadržati interes gostiju za Hrvatsku i ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Prvih 8 mjeseci fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%. To potvrđuje da uspješnost hrvatskog turizma danas ne mjerimo samo brojem dolazaka i noćenja, već naravno i njegovom vrijednošću, potrošnjom.
1: Trenutno je u Kninu 25, u Šibeniku 28 stupnjeva. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. A kako nas očekuje sutra u prognozi Pave Pilića?
4: Sutra, dakle, noćas prije podne i sredinom dana pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i izraženi pljusko iz grmljavinom i obilnija oborina ponegdje i preko 50 litara. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje, tako da će do večeri biti uglavnom vedro. Umjereno jugo, okretat će se sredinom dana na slab sjeverozapadnjak, a na večer će zapuhat slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 16 do 19 stupnjeva, a najviša od 25 do 28.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

kojima se priroda i priče iz prošlosti susreću na svakom koraku, a Skradinski Buk i Roški Slap upravo su takva mjesta. Povezuje ih rijeka Krka, ali i priča o ljudima što su stoljećima živjeli uz njezine obale, koristili snagu njezine vode i u njoj nalazili izvor i

0: Na Visocu radi razgledavanja otoka, crkve i samostana, a onda nastavlja prema Roškome slapu gdje će posjetitelji imati dovoljno vremena za slobodni obilazak tog lokaliteta.
1: Osim etnografskih bisera na Roškom slapu, postoji još jedna povijesna poslastica do koje je izazov doći. Koje je to?
0: Roški slap svakako posjetitelje dočekuje nešto drugačijem ugođaju. Umjesto jednog slapa koji bi dominirao krajolikom, tu se Krka rasipa u mnoštvo rukavaca, slapišta, srebrnastih kaskada, koje su zbog svog izgleda prozvane ogrlice. Na tom slapu vodenice su možda najviše stopljene s krajolikom, jer su okružene brojnim slapićima i potočićima, a Roški slap nudi sadržaje koji posjetu daju dodatnu dimenziju. Naime, uz vodenice se također kao na Stradinskom buku nalaze ugostiteljski sadržaj i suvenirnica, pa se i tu posjetitelji mogu odmoriti, a nakon obilaska vodenica i slapova oni aktivniji mogu se uz 517 drvenih stepenica koje su pričvršćene za stijenu popeti do oziđane pećine arheološkog lokaliteta pri vrhu kanjona koji je zaklon nudila još prapovijesnom čovjeku. Pa evo, doista ima mnoštvo sadržaja na Skrajinskom buku i na Roškome slapu za posjetitelje svih životnih dobi, za sve one koji žele malo aktivniji boravak ili više opuštajući izlet u prirodu.
1: A evo sad kad je ona glavna sezona nekako prošla, možda je više mogućnosti za detaljniji pogled svega onoga lijepoga što nudi Nacionalni park Krka.
0: To je svakako sigurno. Često smo se već puta čuli u eteru i uvijek komentiramo kako je Krka raskošna i specifična i posebna u svakogodišnje doba. Jesen je svakako jedno upravo od tih godišnjih doba, dakle u svojim zlatnim bakrenim bojama kad polako počinje mijenjati svoje ruho i kad padnu ove ljetne vrućine i uže koje dolaze sa ljetom, posjetitelji mogu se doista posvetiti otkrivanju nacionalnog parka, izabrati lokalitet koji žele upoznati, zaputiti se onim dugačkim kilometrima pješačkih staza ili biciklističkih ruta kako bi u miru otkrili sve prirodne vrijednosti i bogatu kulturno-povijesnu baštinu koju nam Krka skriva.
1: Katja, nema boljeg poziva od ovoga kojeg, što ste sada rekli za naše slušatelje koji će kasnije moći odgovoriti na nagradno pitanje. Prije nego vas pozdravim, samo ću reći da je nagrada su dvije jednokratne ulaznice za gornji tok rijeke Krke, Roški slap, Krka vrelo života, Manojovački slapovi, Burnum i Eko kampus Krka. Dakle, evo, nakon ovog našeg razgovora ćemo otvoriti telefone i krenuti sa nagradnom igrom. A vama, Katja, još jednom hvala lijepa na sudjelovanju.
0: Hvala vama, srdečan pozdrav i do slušanja.
1: Evo, poštovani slušatelji, čuli ste sve ovo što nam je Katja rekla, a mi ćemo sada postaviti nagradno pitanje. Ja se nadam da ste vi to vrlo pozorno slušali, jer odgovor je doista, doista jednostavan. Dakle, nagradno pitanje glasi: kako se zove otočić koji je na putu brodskog izleta sa Skradinskog buka do Roškoga slapa? I netko je već s nama, dobar dan. Halo? Imamo li koga? Činite da smo imali poziv, pa ili se slučajno prekinulo ili ne znam što, ali evo, nadamo se da će nas nazvati slušatelj ili slušateljica ponovo.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Za nagradno pitanje, da nije možda Zelena Rijeka?
0: Ne, nije. Ne znam jeste li pozorno slušali nagradno pitanje kako se zove otočić koji je na putu brodskog izleta. E, sa Skradinskog buka. E sad, dakle, koji je to otočić?
1: A otočić, Visovac.
0: Pa otočić, to sam rekla, tako
1: ne, ja sam mislio P, potočić, a Visovac, kako ne, bio sam
0: ne,
1: ja
0: ne, otočić,
1: puta,
0: znači Visovac, evo, priznaćemo ovdje je odgovor jer niste dobro razumjeli, možda sam ja krivo izgovorila. Hoćete li dati podatke svoje sada ili kasnije ili ovako u javnosti?
1: Ma nije problem, meni
0: recite,
1: u javnosti.
0: Vaše cijenjeno ime je?
1: Popov Slavko.
0: Dobro. Telefon?

0: posla, pa imam dolje i Zenice. Ja sam domaći tu.
1: Eto, okay. Lijepo. Lijepo, hvala vam Slavko, još jednom čestitke.
0: Ugodan dan.
1: I vama. Evo dakle, dodijelili smo nagradu, kao što sam rekla, dvije jednokratne ulaznice za gornji tok rijeke Krke, što podrazumijeva Roški slap, Krka vrelo života, Manojlovački slapovi, Burnum i Eko kampus Krka. I tako smo došli i do ove nagradne kraja, naravno današnje nagradne igre Nacionalnog parka Krka. Poštovani slušatelji, ostanite i dalje s vama, malo sviramo, ali imamo još zanimljivosti za vas.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,25 eura. Subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
1: Unatoč mnogobrojnim izazovima, iza nas je još jedna rekordna turistička godina, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Prema podacima e-vizitora, do kraja kolovoza ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je blagi rast od 1% u usporedbi s prošlom godinom. Rast je zabilježen i u kolovozu, koji u odnosu prema lanjskom bilježi rast od 2% u dolascima i 0,5% u noćenjima. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu tijekom dana bi trebao biti preveden pred suca istrage u Bjelovaru. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva riječ je o osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Potpisati se može od 16 do 20 sati na Zagrebačkom Cvjetnom trgu. Predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.
3: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45 tisuća suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
1: U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena koja je unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost, nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Donald Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom, no nije objasnio odakle kani osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti toga poteza koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost potonula na 33%, što je najniža razina u njegovom drugom mandatu. I još o vremenu, pretežno je oblačno, temperatura zraka u Kninu i Šibeniku je 30 stupnjeva. Pave Pilić govori o vremenu sutra.
4: Sutra, dakle, noćas prije podne i sredinom dana pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i izraženi pljusko izgrmljavinom i obilnija oborina ponegdje i preko 50 litara. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje, tako da će do večeri biti uglavnom vedro. Umjereno jugo, okretat će se sredinom dana na slab sjeverozapadnjak, a na večer će zapuhat slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 16 do 19 stupnjeva, a najviša od 25 do 28.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Od danas Šibenik ponovno postaje središte domaće i međunarodne glazbene scene. Naime, počinje četvrti po redu Šip festival. Na 8 pozornica nastupit će 50 izvođača, više od 100 govornika sudjelovat će u konferencijskom programu. Tijekom 4 festivalska dana Šibenik će povezati izvođače, glazbene profesionalce, publiku iz Hrvatske, ali i svijeta. Što sve očekuje posjetitelj? O tome je sa organizatorima festivala razgovarala kolegica Ana Štrelov.
1: Očekuje nas na ovom izdanju 5 festivalskih lokacija, 4 dana i preko 40 koncerata. Najbolje od domaće, europske, ali i svjetske glazbene industrije uplovljava u Šibenik od 10. do 13. rujna. A glavni odgovorni za to su upravo moji gosti, Davor Drezga, jedan od organizatora. Dobro vam jutro. Polako se sve zakuhtava, evo, na tvrđavi koja je jedna od glavnih glazbenih pozornica vašeg festivala. Pripreme su u tijeku, što nas sve očekuje?
2: Pa dakle, dobro ste najavili, imamo 4 glavna festivalska dana, imamo čak jedan dan otvorenja prije, to je neki nulti dan, to koji počinje zapravo srijedu na večer, tako zapravo imamo 5 dana, imamo malo više lokacija ove godine, do sad smo ih imali zapravo 6, ove godine imamo još i Brod i Galeriju Matija, tako da smo se ove godine malo proširili na 8 lokacija, što pokazuje samo da festival s ove godine raste i očekuje nas preko 50 glazbenih imena, dakle bendova iz, kako ste vi rekli, Europe i svijeta, a isto tako i preko 100 panelista isto iz cijelog svijeta, što je zaista za ovako našu državu jako bitna stvar, odnosno za naše glazbene profesionalce.
1: Ono što ovaj festival izdvaja od drugih je upravo taj koncept showcase, dakle tu ne dolazimo slušati one bendove izvođače koje znamo, već otkrivati nove zvukove.
2: Tako je, upravo je to riječ o tome, dakle to je europski koncept koji smo im preuzeli i prilagodili ga Hrvatskoj, a zapravo riječ je o odličnim bendovima, dakle mi smo dobili preko 1400 prijava ove godine za naš festival, od čega smo probrali 50-ak, odnosno malo više pa se to smanjilo, glavom 50-ak i tih 50 su zaista ono ručno birani izvođači, iza svakog stojimo. Riječ je o šarolikim žanrovskim varijantama, dakle ima stvarno od alternative popa preko jazza elektronike i isto tako zapravo svako od njih donosi neki dašak nečeg novog. Našim profesionalcima, isto tako polovica od njih čine hrvatski bendovi koji će se prikazati europskim profesionalcima. Nadamo se stvoriti neke kontakte za svoju budućnost.
1: Hvala vam lijepa. S nama je također i Dražan Valjak, također jedan od organizatora Šip festivala. Evo, kako smo i spomenuli, upravo je taj edukativni dio, odnosno panel umrežavanje, itekako bitan dio ovog festivala. Što nas sve očekuje, o čemu ćete sve govoriti?
3: Dakle, osim showcase festivala, mi smo i konferencija. Konferencija podrazumijeva da imamo panele koji se tiču svih aktualnih tema u glazbenoj industriji, svega onoga što nas trenutno muči i veseli, dakle od umjetne inteligencije preko glazbe za serije i filmove pa sve do, recimo, ajmo tako reći, fair ugovora između izvođača i diskografa, što uvijek stalna tema. Opet smo skupili krem de la krem svjetske glazbene industrije. Moram reći da ovdje dolaze ljudi zaista velikih kuća, Netflixa, New Musical Expressa, KXP-a, Billboarda britanskog i tako dalje. Dakle, sve zaista teškaši, da tako kažemo. A istaknuo bi zapravo Kevina Cola, koji je američki radijski urednik, koji osim što je predstavlja svoju kuću KXP, on je zapravo i kurator naše kompilacije. On je zapravo izabrao ove godine 23 hrvatska izvođača za koja on misli kao svjetska etablirana faca da imaju potencijala uspjeti i na globalnom tržištu. I to je zaista velika stvar koju ćemo isto predstavljati u sklopu konferencije.
1: Upravo zbog toga svake godine broj prijava je sve veći. Dakle, evo, čuli smo gotovo 1500 prijava. Dakle, ovakav jedan koncept itekako izvođačima pomaže kasnije na tržištu.
3: Pa zapravo cijeli smisao je da se izvođači predstavljaju ovdje ne samo publici, nego zapravo industriji, ljudima iz industrije, iz diskografskih kuća, iz booking agencija, iz medija, glazbenih i slično. I onda je njihov put ka uspjehu prilično brži ukoliko prođu ovakav jedan drill. A mi smo u 6. godini, zaista smo sretni koliko brzo smo se upisali na svjetsku mapu showcase festivala i mislimo da od sada pa u buduće će zapravo stvar biti samo sve još veća i bolja.
1: Hvala vam puno. Mi ono čemu se nadamo je dobroj vremenskoj prognozi. Dakle, od 10. do 13. rujna Šip festival u Šibeniku. Dođite, pridružite nam se i zaplovimo svi zajedno morem dobre glazbe.

prostorijama ruralnog inkubatora Krka u Kistanjama održati interaktivno predavanje, upute za prijavu za javni natječaj za podnošenje zahtjeva za poticanje razvitka poljoprivrede u ovoj godini. Predavanje je otvoreno i besplatno za sve zainteresirane poljoprivrednike i predstavnike OPG-ova koji se namjeravaju prijaviti na onaj javni natječaj za podnošenje zahtjeva za poticanje razvitka poljoprivrede, a on je na mrežnim stranicama Šibensko Kninske županije objavljen 31. kolovoza. Predavanje će olakšati sudionicima prijavu na javni natječaj i pripremu sve potrebne dokumentacije. Održat će ga Ivana Vudrag, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu i ruralni razvoj. Inače, javni natječaj je otvoren do 30. rujna ove godine, odnosno do iskorištenja osiguranih novčanih sredstava. Dakle, svi koji imaju namjeru se javiti na ovaj natječaj, evo dobre prigode kako doznati koja vam dokumentacija treba, što treba popuniti, kako se uopće prijaviti. To je predavanje dakle sutra u ruralnom inkubatoru Krka u Kistanjama. Sve počinje u 10 sati.

I evo još koja najava, ovako prije pozdrava, prije kraja prvog dijela programa. Večeras, recimo, nas očekuje 7. koncert u sklopu 27. šibenskih klapskih večeri na Maloj loži s početkom u 20 sati i 30 minuta. Nastupaju Klapa Ultima, pivači Svetog Jakova, pa evo tko može neka se pridruži i uživa u večeri ispunjenoj dalmatinskom pjesmom i klapskim zvucima. Ima nešto najaviti u Drnišu u okviru Drniškog kulturnog ljeta koje je trajalo evo i završava zapravo u rujnu, 26. rujna. Večeras u crkvi Svetoga Roka od 19.30 12. glazbene večeri će se održati danas i sutra u isto vrijeme i na istom mjestu s različitim dakako izvođačima. Večeras je to Daniel De Toni, a sutra Petra Akrap i Marija Selačić. Još je nekoliko događanja u Drnišu u petak 11. rujna i onda kažem sve završava 26. rujna turnirom u ženskim balotama. Eto, pa možete pogledati ili otići na neki od ova dva događaja. Mi polako ćemo se oprostiti od vas. Vremena što se tiče, pretežno je oblačno, sunca danas vidjeli nismo ili vrlo malo. Temperatura zraka sada 30 u Kninu, 31 u Šibeniku. Sutra, međutim, će biti velika promjena vremena, oblačno prije podne uz kišu i to obilniju, preko 50 litara, rekao nam je jutros naš Pave Pilić. Poslije podne bi se trebalo razvedriti, a što se tiče temperature zraka, ona najniža od 16 do 19, a maksimalna od 25 do 28 stupnjeva. Evo, poštovani slušatelji, s tim ćemo završiti prvi dio našeg današnjeg programa. Hvala vam lijepa na pozornosti. S vama su jutros od 7 sati bili Ivan i Vesna. Lijepi pozdrav i do slušanja.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nek ti bude ljubav sva, evo pjesma koju upravo slušamo, Tonija Cetinskog, i s kojom nas je predstavljao na izboru za pjesmu Eurovizije 1994. godine u Irskoj. Malo smo proguglali i došli do tog podatka, to je pjesma u kojoj ste uživali u proteklim minutama našeg programa. Biće tu još dosta glazbe u kojoj ćete moći uživati u nastavku našeg današnjeg druženja, na čijem vas početku ja srdačno pozdravljam i želim vam dobar dan. A da bi bio dobar dan, nekako se i sami moramo potruditi za to. Evo, nadam se da imate snage upravo tako nešto učiniti, da popravite ovaj dan koji je do sada bio nešto malo lošiji. Kada je u pitanju vrijeme, evo, ono nam sad nekom ide na ruku, nekom ne ide na ruku, nekom pašu ove temperature, neko bi se opet vratio na one ljetne, a neki željno iščekuju kišu. 28 je Celzijevih stupnjeva u Kninu, 29 u Šibeniku. Što ćemo vam to mi sve ponuditi u nastavku našeg druženja, da vas privučemo da ostanete s nama sve do 19. sati. Ja ću naravno izrecitirati i danas samo onaj uobičajeni sadržaj, a sve između toga je nešto što onako u letu planiramo pa vam prezentiramo. Mali oglasi u 14.20, Dnevniku 15, kraće vijesti kroz poslje podne i ponavljam još jednom dosta dobre glazbe koju kroz sve ove sate za vas bira kolega Nenad Tisa. A još jednom lijepe i srdačne pozdrave vam šalje dežurna radijska ekipa, nju čine Lovre Čevidi i Ivana Kustura. Želimo vam svima ugodno slušanje onoga što slijedi.

0: život na ne kanevera.
1: Sati, evo 26,5 minuta, poštovani slušatelji, još jednom lijepi vam pozdrav i poziv da ostanete s nama, posebice u narednim trenucima kada nisam sama u studiju, to su rijetke prilike, sa mnom u ovim trenucima gospodin Mirko Pejzer, potpredsjednik teniskog kluba Kralj Zvonimir Knin. Lijep pozdrav i dobrodošli.
2: Pozdrav i vama i vašim slušateljima.
1: Evo razloga zašto ste sada tu sa mnom u studiju jest sedmi po redu memorijalni turnir. U čast koga?
2: Sedmi memorijalni turnir Slobodan Martinović, to je naš član, jedan od osnivača kluba koji je nažalost preminuo prerano, napustio nas je i evo zadnjih 7 godina, znači organiziramo turnir u njegovu čast. Turnir je u kalendaru HUT-a, Hrvatske unije tenisača, rekreativaca, znači pravo sudjelovanja imaju svi koji nisu profesionalci, naravno, jel?
1: Amateri.
2: Tako je, amateri, rekreativci, jel, kako ih mi zovemo. Znači, imamo nekih 30 i nešto igrača svake godine, otprilike. Igrači su podijeljeni u kategorije minus 35 godina, 35 plus, 45 plus. Imamo i dame, isto apsolutnu kategoriju, parove i tako. Da ima,
1: znači,
2: za svaku ponešta, tako je.
1: Pravi turnir, na sve ste razmišljali.
2: Tako je, u 2 dana imamo nekih 40 i nešto mečeva, što je znači od jutra do mraka, druženje, zabava.
1: Gdje će se sve održati?
2: Sve će se održati na terenima, podnat tvrđave.
1: Već dobro poznato mjesto.
2: Tako je, već dobro poznato mjesto. Dobra ekipa i uvijek budu sudionici zadovoljni.
1: Prijave su već prošle ili?
2: Nisu još, prijave traju do 18 sati danas i sutra je ždrijeb.
1: Onda se za vikend igra turnir.
2: Tako je, u subotu ujutru od 8 sati kreće i traje dok se ne završi.
1: Ste gledali vremensku prognozu?
2: Jesmo i obećavajuće je.
1: Obećavajuće. A koliko dugo već postoji teniski klub tu u Kninu?
2: A teniski klub postoji već, pa ne znam točno, ali 15 godina sigurno. Jel.
1: Koliko članova brojite?
2: Nekih 20-ak članova koji, jel, 20-ak članova koji plaćaju članarinu, jel, a imamo tu i našu, jel, poznatu već gradsku ligu koju igramo već 10-11 godina, tu ima 50-60 igrača i još igrača koji dolaze, koji se ne usude igrati ligu, jel, pa malo igraju ovako samo termine, ali u biti nekih 100-tinjak igrača tu cirkulira.
1: Zaljubljenici u tenis.
2: Tako je.
1: Kako ste vi pronašli tu ljubav? Što vas je fasciniralo najviše?
2: Pa, to je, tenis je zarazan sport. Kad krenete, onda jeli, igrate sami za sebe bolje nego ekipno. Ne morate se ljutiti na nikoga. Ne ljutite se na nikoga, sami ste se krivi uvijek, to je to.
1: Dobro, što još možemo reći? Evo, bit će pehari podijeljeni kada je u pitanju ovaj sedmi po redu memorijalni turnir za kraj najboljima.
2: Tako je, pehari, sportske nagrade, poslije ćemo se malo podružiti, imamo tamo hranu i piće cijeli dan za sve sudionike, osigurano i to je to.
1: Može li se reći da je memorijalni međunarodni turnir?
2: Pa može se reći, imali smo igrača iz Bosne i Hercegovine, evo sad imamo igrača iz Srbije i to je to, prilike.
1: Imate i posebne mečeve za žene. Tako, spomenuli ste, koliko se žena prijavilo do sada?
2: Nažalost, ove godine, za sada se samo jedna djevojka prijavila. Prošle godine smo imali 6.
1: A protiv koga će igrati onda?
2: A ako se niko ne prijavi, vjerojatno neće ni igrati. Ali nadamo se da hoće. Još čekamo prijatelje Šibenika koji će nam se javiti. On nam uvijek dovede. Tamo ima igračica, ovdje nažalost ljepši spol nije zainteresiran za tenis ili se boje ili ne znam šta, ali pozivamo i ovim putem da se priključe malo, nije to ništa strašno, nauči se to.
1: Uglavnom muškarci obitavaju.
2: Tako je.
1: A dobro.

0: Pa imamo li još što reći vezano za ovaj turnir? Jesmo propustili nešto?
1: Pa nema. To je to otprilike. Znači, rekli smo kategorije, koliko ima igrača otprilike.
0: Gledatelji?
1: Gledatelji su dobro došli. Ulaz je besplatan. Čak i mogu i pojesti besplatno. Tako da...
0: Mislim da je to jako bitna stavka.
1: To je najbitnija stavka.
0: Kad počinju mečevi u subotu?
1: Od 8 sati ujutru i traju do... Na večer, dok se ne dovede prvi dan do polufinalnih mečeva i za nedjelju su ostali, znači, polufinalni i finalni mečevi, dodjela nagrada i druženje još.
0: Koliko setova, gemova se igra?
1: Igra se na dva dobivena seta, treći set se igra super tie break zbog malog broja terena da bi se sve stiglo završiti, igra se super tie break do 10. I...
0: Jesu dole samo dva terena ili ih ima više?
1: Samo dva su, nažalost.
0: Samo dva, u isto vrijeme će se igrati tako na oba dva, tako da bi se sve to stiglo odigrati. Dobro, evo gospodine Pezer, hvala vam lijepa na ovoj najavi, puno uspjeha s ovim turnirom i neka vas vrijeme posluži.
1: Hvala i vama, pozdrav vašim slušateljima.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

tebe prije mene nema ništa. Zemlja, voda, zrak, vatra, od uvijek. Prije tebe, prije mene ne postoji. Jednom sutra, možda nikad, zauvijek.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca. Najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni neprofitni sektor kojima ostaju i subvencije za plin. U Šibeniku je predstavljen bogat program 35. godišnjice Rujanskog rata koji se održavao 13. do 22. rujna. Uz županiju i gradove i općine uključene su i braniteljske udruge. OPG Marčelovi dvori iz zaleđa Pirovca ušao u izbor za najbolji OPG u sklopu nacionalnog projekta Zlata vrijedan, kojega već 13. godinu organiziraju Večernji list, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska radiotelevizija. Donosimo njihovu uspješnu priču. U Šibeniku danas počinje 4. Šip festival. Na 8 festivalskih lokacija održat će se oko 50 koncerata. 28 stupnjeva u Kninu, 29 u Šibeniku, o vremenu sutra Pave Pilić.
2: Sutra, dakle, noćas prije podne i sredinom dana pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i izraženi pljusko iz grmljavinom i obilnija oborina ponegdje i preko 50 litara. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje, tako da će do večeri biti uglavnom vedro. Umjereno jugo, okretat će se sredinom dana na slab sjeverozapadnjak, a na večer će zapuhat slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 16 do 19 stupnjeva, a najviša od 25 do 28.
1: Budite s nama u 15 sati.
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: vas.
1: Evo nam i prvog poziva, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodaje se bijelo i crno grožđe, cijena po dogovoru, mobitel 097-644-1595. Hvala.
1: Hvala i vama na pozivu. Dakle, prodaje se crno i bijelo grožđe, cijena po dogovoru 097-644-1595.

0: čujemo i sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan, ima oglas.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC, njemačka proizvodnja, nova. Cirkular, ručni za građevinu, jedan komad.
0: Dobro.
1: Betonske kocke za okućnicu, 40 kvadrata.
0: 40 kvadrata.
1: 091 539 7885.
0: Može. Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Prodaju se dvoje balkonska vrata PVC nova, cirkulara za građevinu, jedan komad, betonske kocke za okućnicu, 40 kvadrata, 091 539 7885.

0: Idemo dalje, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem dva ventilatora, vrlo malo korišteni, vrlo povoljno.
0: Može. Što, ne glade dobro?
1: Ma,
0: ili nema više potrebe, kako je vrijeme, pa onda idemo se riješiti ventilatora.
1: Da,
0: može.
1: Da, i klima je došla. Pa.
0: A klima je stigla. Slušam broj.
1: 092.
0: Može.
1: 371.
0: Uh-huh.
1: 4607.
0: 4607, zapisala.
1: Lijep pozdrav,
0: prodaju se dva ventilatora vrlo povoljno, 092 371 4607.

0: Nový poziv je tu, haló.
1: Haló.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Dobrý dan. I da imamo ovaca, janjaca,
2: garažna vrata.
0: Samo polakše, garažna vrata, može?
1: Imamo šišelica za živ ograde i mašina, medove, bušelica, brisovica.
0: Može?
1: Primjera, gosovica.
0: Uh-huh.
1: Zvaća, ako što koga interesi. Sve cijena po dogovoru, može nešto i zamjen.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 098 909 39 06.
0: Zapisala. Lijep pozdrav. I dalje nam se prodaju i ovce i janjci, garažna vrata, dosta raznih mašina, čuli ste, sve vrlo povoljno, može nešto ići i u zamjenu, samo se javite na 098 909 3906.

To bi bilo sve, evo, poštovani slušatelji, u današnjem bloku vaših malih oglasa stigli smo do kraja onih 15 minuta i danas rezerviranih za njih u našem programu. Dalje se družimo uz glazbu, do obala za ljubav nam slijedi, nakon njih sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati i danas naš dnevnik za vas ga uređuje i vodi kolegica Lidija Grubišić.

0: Sportske minute.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom i dalje Juraj Rezo Draganić. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni su slavili protiv Celja 31-29. Najefikasniji kod Zagreba bili su Bjeljavski s 9 pogodaka, Glavaš s 5, a 4 je zabio povratnik u klub Manuel Štrlek, s kojim je razgovarao naš Marko Šivak.
2: Manuel Štrlek,

0: Ako dobra, mlada, potentna momčad koja ima velike talente i znali smo da se neće predati, da će biti teška utakmica. Kažem, drago mi je, ja moram reći na to neko iskustvo da smo izvukli. Imamo malo tih nekih problema što nam je po meni bilo i u pripremnom periodu, da imamo te neke crne rupe gdje odlično imamo tipa 10-15 minuta i onda neke ono dječke greške radimo i vraćamo protivnike u život. Mislim, kako će vrijeme ići, kako ćemo biti više zajedno, nadam se da ćemo to smanjiti, jer sa takvim crnim rupama se ne mogu pobijediti veće ekipe, ajmo reći, koji napadaju drugi krug i pogotovo borbu za nešto više u Ligi prvaka. Ako želimo biti na tom nivou, morat ćemo to ispraviti. Kažem, drago mi je što sam evo ja tu danas nakon dugo vremena u areni igrao u domaćoj ekipi i stvarno sam sretan evo što smo s pobjedom tom otvorili i nadam se da ćemo sad rast kola u kolu.
1: Dobro, bila je nepoznanica, vjerujem i vama, ali isto tako i publici što ovaj Zagreb može, a vidjelo se da ima potencijala.
0: Pa sigurno, mislim da smo dobru momčad napravili stvarno i moram stvarno naglasiti da stvarno imamo jednu...

0: da ćemo gledati pravi Zagreb koji svi želimo gledati.
1: Dojam je da ste fino poduplani na svim pozicijama.
0: Pa imamo širinu, imamo još tu dosta kvalitetnih igrača koji danas nisu bili u sastavu, imamo dosta prostora za rotaciju, kažem, skoro 10 novih je tu igrača i sigurno da nije još sve na svojem mjestu, ali bit ćemo dobri, ja vjerujem da ćemo biti dobri, ono, stvarno sam pun samopouzdanja.
1: Pogled prema naprijed, slijedi vam gostovanje kod Pariza.
0: Pa Pariz je naravno favorit, ali nama je bilo bitno da krenemo tu s pobjedom, naravno nećemo spustiti Gačić u Pariz da nas pobjede, mi svi vjerujemo da ih možemo stisnuti, da ih što duže držimo u nekom egalu, da ne damo da se odvojimo, pa nek se oni unervoze, pa da vidimo ako nam se pruži šansa da možda probamo nešto.
1: Hvala lijepa i sretno.
2: U Zagrebovoj skupini C, Olborg i PŽ odigrali

0: PSG Slovan iz Bratislave 6-1, Napoli Arsenal 0-1, Liverpool Madridski Atletico 2-1 te Sporting Galatasaray 3-1. Večeras na rasporedu je još 6 preostalih utakmica prvog kola. Od 18.45 sastaju se Fenerbahče i Roma te PSV i Šahtar. Od 21 sat igraće Bayern i Bodo Glimt, Manchester United i Sabah, Slavia Prag Lans te Como i Leipziga. Taj dvoboj možete pratiti u prijenosu na HTV U2. Jučer je odigrano i 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović:
1: složio bi se da Osijek je jedan veliki skalper, Osijek je jedan veliki klub, ima svoje navijače koji su ih i danas pratili, međutim moram skinuti kapu što se kaže svojim igračima. Prije utakmice sam vidio u njima želju, emociju, energiju i nije ih trebalo biti posebno motivirati. Ali kažem i hvala ovoj divnoj publici što su nas došli podržati, dali su nam stvarno veliki zalet u drugom poluvremenu, pogotovo kad se utakmica lomila. Mogli smo mi riješiti prije utakmicu, mogli su i oni možda, ali utakmica, evo što i kažu izvjestitelji na televiziji, nije bilo vremena puno za komentirati jer se stalno nešto dešavalo. I to je ono što ja od moje ekipe želim, da pokažu jednu emociju, vatru na terenu. Kvalitetu imaju, e sad nekad je ta kvaliteta dovoljno za pobjedu, nekad nije, ali evo, još jednom velike čestitke mojim igračima i nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
2: Priredili ste najveće iznenađenje, ali ostvarili značajan uspjeh, evo plasman među 16 najboljih.
1: Pa je, nije lako biti među 16 u Hrvatskoj. Plan je bio da se potučemo dobro s Osijekom, skautirali smo ih i protiv Rijeke i imali smo dobru analizu od naših analitičara. Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo, hvala i mislim da su priredili i meni kao treneru zadovoljštinu za jednu godinu koju sam kao igrač prošao kontra Osijeka i evo jedno veliko hvala publici, kažem, igračima i nadam se da će nas podržati u subotu protiv Dugopolja u prvenstvu.
2: Samopouzdanje raste u nebo za nastavak sezone nakon ovoga.
1: Pa je, premda moram reći da nam je ovo 6. utakmica u manje od 3 tjedna, imamo jako veliku broj utakmica, 7 utakmica u 3 tjedna, međutim evo i dečki su pokazali da mogu, evo već sad sam ih pitao da li ćemo odmarati u subotu, svi žele igrati, tako da nadam se da ćemo nastaviti dobrim igrama i dobrim rezultatima.
0: Nakon utakmice trener Osijeka Federico Bessone:
3: dok smo kontrolirali utakmicu, istina je da nismo stvorili puno prilika. Nažalost, ponovno smo zbog individualnih pogrešaka primili glupe golove i to te u ovakvom susretu uništi. Nakon toga nismo imali pravu reakciju. Dva put su uspjeli doći do našeg gola i dva put su zabili. No što je tu je, moramo nastaviti i raditi dalje. Želio sam dati priliku igračima koji ranije nisu igrali. Mi smo Osijek, trebali bi biti među 4 najbolje momčadi, ali isto tako danas smo pokazali da tome nismo ni blizu. Dobio sam jasniju sliku da neki igrači nisu u mogućnosti pružati ono što želimo i to je naša realnost. Moramo igrati praktički s djecom, što nekada prolazi, nekada ne, i to je, ponavljam, naša realnost.
0: U ostalim utakmicama 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa: Bedem Dinamo 0-4, Zagora Varaždin također 0-4, Uskok Klis Gorica 3-1, pobjeda Gorice nakon produžetka, Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo 0-5, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva 0-2, Koprivnica Rudeš 2-3, Vukovar Cibalija 1-0, Slavonija Požega Oriolik 4-0, a najneizvjesnije je bilo u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca, završilo je 7-6. Preostale tri utakmice 16. finala Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bjelobrdo na rasporedu su 16. rujna, a dan ranije igraće Bjelovar i Karlovac. Poznati su nam i parovi osmine finala, ti dvoboji predviđeni su 28. listopada. Parovi su Vukovar Dinamo, Bjelovar Karlovac ili Vrbovec te Rijeka. To ćemo još doznati. Slavonija Požega Hajduk, Mladost Ždralovi Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva Istra Neretva, Rudeš Segesta, te Kustošija ili BSK Bjelobrdo protiv Gorice. A na posljednjem teniskom Grand Slamu turniru sezone US Openu, Mate Pavić i Salvadora Carevalo nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale konkurencije parova. U četvrtfinalu su ih nakon velike borbe svladali Njemci Kravic i

Tenisačica su polufinala izborile Amerikanka Goff i Kazahstanka Rybakina, koja će od ponedjeljka biti i prva igračica svijeta. A za kraj, na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović za mlade sportaše. Laureati su najveće nade Vito Rupčić, boksač, brončani s europskog prvenstva do 15 godina, Katija Milić, svjetska kadetska prvakinja u sportskom plesu, najbolji parovi štafete ili posade, Senka Martinović i Toma Tadić, srebrni na europskom prvenstvu u streljaštvu do 21 godine, najbolja muška ekipa, vaterpolska reprezentacija do 18 godina, svjetski prvaci, najbolji sportaš mlađe dobnih kategorija Oskar Kovačić, tekvando, europski prvak do 80 kg mlađe seniorskoj konkurenciji. Najbolja sportašica mlađe dobnih kategorija je Vita Barbić, atletika u bacanju koplja, srebro na svjetskom prvenstvu do 20 godina. Laureati su dobili statue Dražena Petrovića, rad akademskog kipara Nevena Bilića, izrađene tehnologijom 3D printanja. I s time smo došli do kraja našeg sportskog druženja u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana uz drugi i srdačan pozdrav.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje. HR mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Cijena struje ostaje ista za kućanstva te javni i neprofitni sektor kojima ostaju i subvencije za plin. U Šibeniku predstavljen bogat program 35. godišnjice Rujanskog rata koji se održava od 13. do 22. rujna. OPG Marčelovi dvori zaleđa Pirovca ušao u izbor za najbolji OPG u sklopu nacionalnog projekta Zlata vrijedan. U Šibeniku počinje četvrti Šip festival. Na 8 festivalskih lokacija održat će se oko 50 koncerata. Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, predvečer razvedravanje. Vlada je donijela paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu za sljedećih 6 mjeseci, kojim produljuje dosadašnje subvencije za energente i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Ivica Krišto.
2: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
3: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva 58 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Ove mjere se odnose na nastavak subvencioniranja cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
2: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
3: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za podmirivanje računa za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
2: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
4: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cijenima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima još jedan alat, mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe i na taj način odlučiti mu pokloniti svoje povjerenje, to je svoj novac.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Činjenica da držimo pod kontrolom cijene struje i plina dok one eskaliraju na tržištima utječe i na nešto nižu stopu inflacije. Držimo cijene na istoj razini na koje su bile od početka godine prema kućanstvima i malom poduzetništvu.
2: Uz ostalo nastavljaju se subvencije prevoznicima od 16 eurocenti po litri dizelskog goriva, iste cijene studentske prehrane, subvencije ribarima i jednokratne naknade braniteljima.
1: Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku od 45 dana. Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio ministar pravosuđa Damir Habija.
6: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vlada je također utvrdila izmjene dvaju zakona kojima se povećavaju mirovinska prava branitelja i članova njihovih obitelji, rastu naknade za njegovatelje, uvodi dragovoljačka naknada te ukida umanjenje mirovina za djelatne vojne osobe, policijske i ovlaštene službene osobe. Izmjene zakona stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine, a njime će biti obuhvaćeno oko 70% braniteljske populacije.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U Šibeniku je predstavljen program 35. godišnjice spomendana Rujanskog rata. Bila je to prva velika pobjeda hrvatskih snaga u Domovinskom ratu. Bogat program započinje 13. i traje do 22. rujna, kada će se na dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije održati središnja svečanost. Više u prilogu Đane Krvavice.
7: Šibensko-kninska županija i ove godine koordinator obilježavanja u suradnji s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, gradovima, općinama i veteranskim centrom u Šibeniku. Ovogodišnji je program posebno svečan i bogat jer je riječ o jubilarnoj 35. godišnjici. Župan Paško Rakić.
8: Svi se mi jako dobro sjećamo tih slavnih dana Rujanskog rata, ali i velike šibenske i hrvatske pobjede, i mislim da ćemo s ovim programom na jedan dostojanstven način obilježiti te slavne dane, kao što ta tema i branitelji naše kraje zaslužuju.
7: Program uključuje komemorativne skupove diljem županije, kulturno-edukativni program i sportske susrete, dok će se središnja svečanost održati na Dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije 22. rujna u Šibeniku.
8: U 17.30 polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnje križa na gradskom groblju Kvanj, u 18 sati komemoracija kod spomen obilježja smrtno stradalnih hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na trgu Andrije Hebranga na Baldekinu, i nakon toga oko 18.30 mimohod branitelja prema Poljani, gdje pripremamo veliki koncert prljavog kazališta. Imat ćemo tehničko-taktički zbor pripadnika hrvatske vojske, ali i pripadnika hrvatske policije. Očekujemo dolazak i jednog većeg broda hrvatske ratne mornarice, i zato zahvaljujem i Ministarstvu obrane i Ministarstvu unutarnjih poslova.
7: Goran Pauk, ravnatelj veteranskog centra, naglašava kako je centar sastavni dio ove priče, a spomen soba prezentirati bi se trebala i učenicima.
9: Jedna od osnovnih funkcija centra je u stvari njegovanje kulture, jedne sjećanja na Domovinski rat i potenciranje svih onih aktivnosti koje su se dešavale u to doba i Domovinskog rata i novije hrvatske povijesti, naravno sa posebnim naglaskom na naše lokalne situacije koje smo imali tada, a Rujanski rat je centralni događaj u cijeloj toj priči, i evo, drago mi je, ponavljam, da smo sastavni dio toga. I spomen soba na Baldekinu će biti otvorena tijekom cijelog tjedna, znači od 14. do 18.9.
7: A da bi posebno voljeli da program poprate mladi naraštaji, u ime braniteljskih udruga istaknuo je Tonči Mrša.
10: U ime svih branitelja bih želio isključivo zahvaliti mladim naraštajima koji bi voljeli da dođu i da vide nas kad ne bude, kad jedan put se ovo počne kretati u neki zaborav, da jedan mladi naraštaj iza nas ipak ostane, koji će se sjećati nas, koji će se sjećati ovoga događaja.
7: Program počinje u nedjelju u 10.30 polaganjem vijenaca i molitvom za poginule branitelje na Velikoj glavi u Skradinu.
1: OPG Marčelovi dvori iz zaleđa Pirovca ušao je u izbor za najbolji OPG u sklopu nacionalnog projekta Zlata vrijedan, kojega već 13 godina organiziraju Večernji list, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska radiotelevizija. 21 je finalist, po jedan iz svake županije te grada Zagreba. Cilj je promovirati poljoprivrednu proizvodnju i nagraditi najuspješnije i najinovativnije poljoprivrednike. OPG Marčelovi dvori vodi Linda Barić uz pomoć roditelja Jasminke i Gorana. S njima je na imanju bila kolegica Ana Petrić-Mrkota.
11: U zaleđu Pirovca, samo nekoliko kilometara od mora, obiteljska tradicija, turizam i poljoprivreda žive zajedno. U Marčelovim dvorima obitelj Barić svojim gostima, osim smještaja, nudi upravo ono što sami proizvode. Od maslinova ulja i vina, preko marmelada, do kozijeg sira i domaćih jaja.
12: Ovo je naša starina, djedova kuća, odnosno još od pradjeda. Baba i dida su tu živjeli, kasnije, evo, sad su moji roditelji, tako da ide s generacije na generaciju. To nam je bilo

0: Sve, evo, jedino što smo mi dodali taj dio sa gostima, iznajmljivanje.
1: I dok se u kući priprema ono što će završiti na stolu, iza kuće svakodnevni posao. Vrt, maslinik, vinograd i domaće životinje sastavni su dio gospodarstva, no iza svakog proizvoda, kažu, stoji mnogo rada, truda i vremena.
2: Posla ima uvijek, priprema teke, drva, voga, noga, u konobi isto stanu ih neko ima neko posla oko vina, oko... Imamo smokve, znači sušenje smokava, ja i žena to skupa radimo, isto tako oko blaga, koze, kokoše, polje da ne pričam.
1: U svemu tome, poručuju, najvažnije je sačuvati ono zbog čega su ovu priču i pokrenuli, autentičnost. Ono što je nekada bila svakodnevica njihovih predaka, danas je iskustvo koje posjetitelji žele doživjeti.
0: Da prenosimo i dalje nove naraštajima i gostiju, ali domaćih ljudi, tradiciju kako se prije živilo u Dalmaciji, konkretno evo u našoj obitelji, tako da ide s koljena na koljeno i nama je to bitno, znači da ljudi mogu vidjeti šta je to, šta se radi, kako su se, ne znam, izrađivale neke stvari, kako se sir radi, kako se obrađuje zemlja, ali i konačno, eli, proizvodi da kušaju.
2: Mi baš težimo tomu. Ja sve više želim baš da ostane ovako, da nešto ne izmakne kontroli. Znači, mislim, u tom smislu mislim da ne nakinđurimo, da ne narušimo ovu dalmatinsku baš dušu.
1: Zajedništvo i ljubav prema tradiciji i vrijednosti su koje ovu obitelj guraju naprijed. A da su na pravom putu, najbolje im potvrđuju zadovoljni gosti.
3: Zadovoljstvo gostiju koji kad prepoznaju tu mermeladu traže da bi kupili sir, obožavaju. Meni je to, mislim se, znači, pobjedila sam dobro kad imam tako dobar sir. Ono, kad su zadovoljni gosti, zadovoljna sam ja 5 puta više.
1: Osim gostiju, potvrđuje im to i struka. Nakon priznanja Suncokret ruralnog turizma za očuvanje tradicije, slijedila je i nominacija za najbolji OPG u Hrvatskoj, Zlata vrijedan.
0: Uzbuđenje, da, svakako da je to super stvar, da smo iznenađeni, jer nismo imali baš nikakva očekivanja, mislili smo da eto, tu smo se prijavili pa ono što bude, ali kad smo čuli da predstavljamo našu županiju, onako uzbuđenje, ali i odgovornost osjećamo, naravno.
1: Ideja o razvoju agroturizma na djedovini u Lindinim je mislima godinama tinjala, a posljednjih 6 prerasla je u obiteljski posao u kojem se tradicija ne čuva samo kao uspomena, nego se živi i prenosi na goste.
4: Etnoland, tematski park posvećen dalmatinskoj baštini u Pakovu selu, sutra će javnosti predstaviti 3 potpuno nova sadržaja. Multimedijalni prikaz životne priče danas djeda vlasnika Etnolanda. Njegov put od dalmatinskog sela preko iseljeništva u Ameriku do povratka u rodni kraj. Zatim na dograđenu didovu kuću i park skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga. Riječ je o najvećem privatnom ulaganju u baštinu i kulturu u Hrvatskoj i najvećem u 19-godišnjoj povijesti ovog tematskog parka. Svi ovi novi sadržaji su financirani su sredstvima Europske unije. Sutra će na svečanosti u Pakovu selu biti ministar turizma Tonči Glavina.
5: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
4: Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva riječ je o osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.
6: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske.

Jakinji lažno predstavili kao policajci te ju naveli da podigne cijelu ušteđevinu i preda im više tisuća eura. Prema policijskim podacima, oštećenu je 7. rujna telefonom nazvala nepoznata osoba koja joj se predstavila kao policajac te je uvjeravala da je novac na njezinu bankovnom računu krivotvoren. Prevarant je zatim zatražio od

0: Hvatila je da je prevarena te slučaj prijavila policiji. Službenici policijske postaje Vodice provode izvide radi otkrivanja počinitelja, a protiv nepoznatih osoba bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Policija ponovno upozorava građane da budu oprezni i ne nasjedaju na slične pokušaje prijevare, te ističu da policijski službenici telefonom ne traže od građana podatke o novčanicama niti zahtijevaju da podižu novac iz banaka.
1: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
0: U Šibeniku danas počinje četvrti Šip festival, showcase festival koji ne okuplja etablirane domaće i svjetske izvođače, već otkriva neke nove. Ove godine izniman interes glazbenika, prijavljeno ih je oko 1500. Publika će na 8 festivalskih lokacija, od tvrđava do klubova i kuće umjetnosti Arsen, moći uživati u šarolikom programu, od indija, roka, alternativne glazbe do elektroničke i hip-hopa. Jedan od organizacija organizatora festivala Davor Drezga kaže:
2: očekuje nas preko 50 glazbenih imena, dakle bendova iz Europe i svijeta.

0: glazbene industrije, ističe Dražen Baljak iz organizacije festivala.
1: Dakle, od umjetne inteligencije preko glazbe za serije i filmove pa sve do fair ugovora između izvođača i diskografa, što uvijek stalna tema. A opet smo skupili krem de la krem svjetske glazbene industrije. Moram reći da ovdje dolaze ljudi zaista velikih kuća, Netflixa, New Musical Expressa, KXP-a, Billboarda, a istaknuo bi zapravo Kevina Cola koji je američki radijski urednik, koji osim što je predstavlja svoju kuću KXP, on je zapravo i kurator naše kompilacije. On je zapravo izabrao ove godine 23 hrvatska izvođača za koja on misli kao svjetska etablirana faca da imaju potencijala uspjeti i na globalnom tržištu.
0: Šip festival počinje danas i traje do nedjelje, 13. rujna. Vrijeme. U Kninu je trenutno 21 stupanja, u Šibeniku 28. Tlak zraka je 1014 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje idućih dana, reći će Pave Pilić.
2: Sutra, dakle, noćas prije podne i sredinom dana pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i izraženi pljusko iz grmljavinom i obilnija oborina ponegdje i preko 50 litara. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje, tako da će do večeri biti uglavnom vedro. Umjereno jugo, okretat će se sredinom dana na slab sjeverozapadnjak, a na večer će zapuhat slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 16 do 19 stupnjeva, a najviša od 25 do 28. Subota, djedomice, od sredine dana i pretežno sunčano vrijeme, ujutro umjerena bura, danju sjeverozapadnjaka, na večer ponovno bura koja ponegdje može biti jaka. Ta nedjelja će također biti stabilna, sunčana, ujutro i navečer pojačana bura, a danju sjeverozapadnjak.
0: 15 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Lovre Čebit, uredila i vodila Lidija Grubišić.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozači stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno su zastoji na dionici autoceste A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Večeras od 22 do 5 ujutro zbog radova na autocesti A1 bit će zatvorene dionice između Čorova, Danilo, Prgomet i Split u oba smjera, vozit će se obilazno državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske linije na riječkom području. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

15:46 u nastavku programa o jednoj teškoj ćemo temi, pa budite spremni na to. Svjetski dan prevencije samoubojstava obilježava se svake godine upravo na današnji dan 10. rujna. Obilježavanje je započelo još 2003. godine na inicijativu Međunarodnog udruženja za prevenciju samoubojstava i Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj Svjetskog dana prevencije samoubojstava jest usmjeravanje pozornosti na problem samoubojstava, smanjenje stigme i podizanje svijesti o mogućnosti prevencije, odnosno sprječavanja samoubojstava. Osim toga, cilj podrazumijeva i uspostavu suradnje među ključnim dionicima te promoviranje znanstveno utemeljenih aktivnosti smanjenja incidencije smrti od samoubojstava, pokušaja samoubojstava i suicidalnih misli. Samoubojstvo predstavlja veliki javnozdravstveni problem koji ima dalekosežne i društvene, emocionalne i ekonomske posljedice. Svako samoubojstvo predstavlja tragediju i ostavlja duboke posljedice kako na obitelj, tako i na čitavu zajednicu. Od samoubojstava godišnje umre više od 720 tisuća ljudi, a znatno ih više pokuša suicid. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je samoubojstvo treći vodeći uzrok smrti u populaciji od 15 do 29 godina. U Hrvatskoj su samoubojstva jedan od vodećih uzroka smrti od ozljeda. Kroz godine je broj

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vlada je predstavila 11 paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio 58 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Sprječavamo povećanje cijena plina od 16%. Cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike sa šestomjesečnom potrošnjom do 250 tisuća kilovat sati ostaju nepromijenjene.
1: Vlada je u Sabor poslala izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredan nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanja policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
1: Najmanje 20 ljudi poginulo je u požaru na stranom teretnom brodu koji je bio na remontu u državnom brodogradilištu u kineskom gradu u Qingdao. 5 osoba još se smatra nestalima. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na pojačavanje napora u potrazi i spašavanju, na brzu istragu te utvrđivanje odgovornosti. Još o vremenu sutra, promjenjivo oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, moguće je jače grmljavinsko nevrijeme, naročito prije podne. Umjereno jugo će okretati na slab sjeverozapadni vjetar, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 19, a najviše dnevne od 23 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

drugačije nego danas, svjedoci smo toga, evo dobar dio nas, bez pametnih telefona i društvenih mreža ljudi su se drugačije družili, putovali, komunicirali, a razlikovali su se i sigurnosni standardi te pravila ponašanja. Zbog tehnoloških i društvenih promjena neke tad sasvim uobičajene stvari danas bi djelovale neobično, a pojedine čak i opasno. Pušenje je recimo nekada bilo uobičajen dio svakodnevnice, cigarete su se mogle kupovati čak i na automatima, ljudi su pušili u brojnim zatvorenim javnim prostorima, uključujući zrakoplove, što je danas teško zamislivo s obzirom na poznate zdravstvene rizike i ograničenja pušenja. Prije mobitela i poruka nije bilo neobično jednostavno se pojaviti na vratima prijatelja. Druga mogućnost bio je poziv na kućni telefon, kojeg smo pomalo zaboravili, pri čemu bi se često prvo javio neki drugi član obitelji. Danas se posjeti uglavnom dogovaraju unaprijed porukama, dok su fiksni telefoni postali mnogo manje važni dio svakodnevne komunikacije. Prijatelji su često spajali ljude koji se nikada nisu upoznali, a prije društvenih mreža nije bilo jednostavnog načina da unaprijed saznaju nešto više jedno o drugome. Danas naime društvene mreže i aplikacije za upoznavanje omogućuju pregled profila i dopisivanje prije prvog susreta, pa prvi sastanci naslijepo izgledaju sasvim drugačije. Prije GPS-a na mobitelima vozači su se na nepoznatim mjestima morali snalaziti pomoću papirnatih karata. Njihovo čitanje zato je bila korisna svakodnevna vještina, dok se danas većina ljudi jednostavno oslanja na navigaciju na telefonu. U vrijeme fiksnih telefona ljudi su brojeve prijatelja i članova obitelji morali pamtiti ili zapisivati u telefonske imenike. Danas mobiteli automatski pohranjuju kontakte, zbog čega mnogi na pamet znaju tek nekoliko najvažnijih telefonskih brojeva, i to je upitno, moram priznati. Mnogi koji su odrastali 80. i 90. već su kao osnovnoškolci sami odlazili u školu i provodili vrijeme izvan kuće bez stalnog nadzora odraslih. Danas su roditeljska očekivanja vezana uz sigurnost drugačija, pa se roditelji češće suočavaju s pitanjem kako djeci omogućiti samostalnost, a istodobno brinuti o njihovoj sigurnosti. Iako su automobili morali imati sigurnosne pojaseve, njihovo korištenje dugo nije bilo jednako regulirano. Do sredine 90-ih mnogih nisu redovito koristili, pa nije bilo neobično vidjeti ni djecu kako tijekom vožnje leže na stražnjem sjedalu. Iako vjerujem da danas dobar dio njih pušta tako nešto što nije sigurno i nije dobro. 16 sati i 31 minuta, evo prošetali smo malo tekstualno kroz te 80. i 90. godine, sada se vraćamo glazbi, dobroj glazbi.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: predstavila 11 paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
1: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio 58 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Sprječavamo povećanje cijena plina od 16%. Cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike sa 6-mjesečnom potrošnjom do 250 tisuća kilovat sati ostaju nepromijenjene.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredan nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanjem policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: Najmanje 20 ljudi poginulo je u požaru na stranom teretnom brodu koji je bio na remontu u državnom brodogradilištu u kineskom gradu u Qingdao. 5 osoba još se smatra nestalima. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na pojačavanje napora u potrazi i spašavanju, na brzu istragu te utvrđivanje odgovornosti. Još o vremenu sutra, promjenjivo oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, moguće je jače grmljavinsko nevrijeme, naročito prije podne. Umjereno jugo će okretati na slab sjeverozapadni vjetar, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 19, a najviše dnevne od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A idemo sada malo slaviti rođendane. Ako netko od vas slavi danas rođendan, iskrene čestitke s naše strane, a slavi ga danas i Anthony Joseph Joe Perry. Američki glazbenik, glavni gitarist i tekstopisac hard rock sastava Aerosmith. Rođen je 10. rujna 1950. godine u Massachusettsu. Perry je dijete portugalskih i italijanskih imigranata. Njegov djed je promijenio prezime iz Pereira u Perry dolaskom u Ameriku. Perry i njegova mlađa sestra Anne Marie su odrasli u malom gradiću u državi Massachusetts. Njegov otac je bio računovođa, majka profesorica tjelesnog i zdravstvenog odgoja u srednjoj školi, kasnije instruktorica aerobike. Tijekom ranih dana Joe je formirao sastav imenom The Jam Band zajedno s Tomom Hamilonom, basistom budućeg Aerosmitha. Joe Perry se pridružio Aerosmithu 1969. godine. Iako su ih često nazivali kopijama Rolling Stonesa, sastav je došao na svoje tijekom 70-ih nizom hit albuma. U to vrijeme Perry i glavni vokalist Aerosmitha Steven Tyler su postali poznati kao Toxic Twins, otrovni blizanci zbog prevelikog konzumiranja droga i tulumarenja. Preprodavači droge su zarađivali mnogo novca prateći Aerosmith, znajući da imaju nepresušan izvor mušterija. E sad ja moram nešto priznati, ovo je čovjek u kojeg sam ja bila zaljubljena kao mala, kao mlada, iako je stariji od moje mame, što bi se reklo, ali mladost, ludost. Posebice u ovom spotu, u pjesmi koju slušamo u nastavku.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju, od kojih 2 u Splitu, a 4 u Zagrebu. I dok se točan uzrok požara još istražuje, istekao je rok za prijavu štete, a stiglo ih je više od 700. Ipak ostavljeno je još malo prostora i vremena, rekao je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
2: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu, i onda gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
1: Šteta u omiškom požaru veća je od 100 milijuna eura, otkrio je gradonačelnik Zvonko Močić. No hoće li to biti konačni iznos, znači se nakon što na teren iziđe stručna komisija kako bi provjerila prijave. Prema prvim procjenama u požaru je oštećeno oko 310 objekata, 110 automobila i 50 plovila. Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima 2 domaćih cementara. I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, naročito prije podne. Umjereno jugo će okretati na slab sjeverozapadni vjetar. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 19, a najviše dnevne od 23 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Idemo najaviti par zanimljivih glazbenih događanja. Ljubitelji klasične glazbe i intimnog otočkog ambijenta večeras dolaze na svoje. Danas naime u Tisno donosi posebnu glazbenu večer u sklopu programa Šuplji ščap s početkom u 20 sati i 30 minuta u šarmantnom kulturno-umjetničkom dvorištu, odnosno dvoru stare škole, nastupit će dvoje iznimno talentiranih mladih glazbenika. To su Mija Ljubić, nagrađivana zagrebačka klasična gitaristica i studentica muzičke akademije, te Jako Begić, uspješni klasični flautist koji svoje školovanje nakon Zagreba nastavlja na Akademiji za glazbu u Ljubljani. Zatim tradicionalni ljetni zvukovi nastavljaju odzvanjati starom gradskom jezgrom Šibenika. Danas očekuje nas novo izdanje popularnih šibenskih klapskih večeri s početkom u 21 sat, prekrasni povijesni trg Ivana Pavla II, odnosno Šibenska mala loža, ugostit će vrhunske izvođače. Za sve posjetitelje je besplatan, pa ne propustite priliku za uživanje u pravoj glazbenoj čaroliji. A i naša glazbena čarolija se upravo nastavlja.

Radio Knin 90,2 94,4 88,1

50,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 18.55, pravo vrijeme da se polako odjavljujemo i zaključimo ovo naše današnje druženje, no nećemo to učiniti bez onih redovitih informacija. Za sve vas koji ste sada za volanima ili ćete ubrzo biti za njima ili ćete jednostavno putovati negdje, vrijedi vam čuti kako je trenutačno stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju. U priobalju puše jak vjetar, te na autocesti A7 zabrana za prvu skupinu vozila između čvorova Šmrika i Rijeka Istok. Na autocesti A1 večeras od 22 do 5 sati ujutro zatvara se dionica između čvorova Danilo i Prgomet, te Prgomet i Split u oba smjera. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Maclja vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Na prilazu zoni radova i veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno uz kraće zastoje između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Predmet je na 23. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: A kako nam promjena vremena slijedi, to će nam reći Pave Bilić.
2: Sutra, dakle, noćas prije podne i sredinom dana pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i izraženi pljusko iz grmljavinom i obilnija oborina ponegdje i preko 50 litara. Poslije podne se očekuje postupno razvedravanje, tako da će do večeri biti uglavnom vedro. Umjereno jugo okretat će sredinom dana na slab sjeverozapadnjak, a na večer će zapuhat slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 16 do 19 stupnjeva, a najviša od 25 do 28. Subota, djedomice, od sredine dana i pretežno sunčano vrijeme, ujutro umjerena bura, danju sjeverozapadnjaka, na večer ponovno bura koja ponegdje može biti jaka. Te nedjelja će također biti stabilna, sunčana, ujutro i na večer pojačana bura, a danju sjeverozapadnjaka.
0: I to bi bilo sve od nas za danas. Nadam se da je bilo dovoljno, da ste uživali kroz ovo poslijepodne i kroz jutro, naravno, s našim kolegama. Kada je u pitanju ovo poslijepodne, glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su od 13. sati bili Lovre Čevid i Ivana Kustura. Želimo vam svima ugodnu i lijepu večer. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik sa Silvijom Šopom.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: 650 tona neopasnog gospićkog otpada ide u cementare u Našice i Koromačno, gdje će se iskoristiti kao gorivo.
1: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan je 260 milijuna eura.
0: Omiški požar odnio još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
1: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku od 45 dana. Vlada je tako odlučila nakon što je Taba grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
2: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
2: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
2: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
4: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
2: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
2: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića u Istru i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da otok plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju otpada iz Gospića protivi se i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No, kako kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u dvijema cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
1: Dnevnik. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u tom slučaju u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Igor Okičić.
7: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjesto događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
8: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
7: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
9: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
7: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
10: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
7: Tragičan slučaj u Slatini već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
0: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta. Stiglo ih je više od 700.
1: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, na snagu stupa krajem mjeseca. Produljuju se dosadašnje subvencije za električnu energiju i plin, a nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obaveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Tonči Glavinić imenovan je novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
12: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Nastavak subvencioniranja na cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
11: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
12: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
11: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
13: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena. Na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
11: Vlada mijenja zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. 10%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
11: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
1: 11. paket vladinih mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici. Njihove reakcije sažela je Ivanka Jelinčić-Jurin.
15: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
16: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
15: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
17: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije.
15: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnoga otpada.
18: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket.
15: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
18: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoći.
15: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
19: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć trenutna koja će nam pomoći da preživimo godinu.
15: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo, vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik uprave južnokorejske tvrtke Hanwha Buhan Lee.
20: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačnom cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je u ovom trenutku vrlo, vrlo bitno u okolnostima kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
21: Hanwha Aerospace tvrtka želi nastaviti i produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijedlog.

0: ključnu luku na ulazu u Crveno more, dok već drugi dan traju intenzivne razmjene vatre sa saudijskom vojskom. Razumno je pretpostaviti da je to dio šire iranske strategije kojom bi uz Hormuški tjesnac, koji već dijelom kontrolira, ugrozio trgovinu još jednom ključnom morskom rutom. Braslav Bradić.
1: Ime Moka, koji je grad dobio po zrnu kave, svjedoči koliko je važna ta luka tek 80 km od tjesnaca Bab al-Mandaba. Sad je pod kontrolom Hutista. Vojni izvori za Reuters navode i njihovu nazočnost na obližnjem otočju Hanišu. Plovidba je sigurna za sve, osim za saudijske brodove, objavili su Hutisti. Pakistan je upozorio Iran da obuzda svoje saveznike u Jemenu, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Sajjad Haider Khan.
2: Pakistan oštro osuđuje potpuno neprihvatljive napade Hutista na civilne i gospodarske objekte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Pakistan potvrđuje svoju nepokolebljivu potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, sigurnosti i napretku Saudijske Arabije. Uz vladu i bratski narod Saudijske Arabije, Pakistan će i dalje podupirati napore usmjerene na promicanje trajnog mira i stabilnosti u regiji.
1: Za sad neće biti vojnog odgovora, Pakistana dodaje. Unatoč sporazumu iz Meke, prema tom trostranom obrambenom ugovoru, Saudijska Arabija, Turska i Pakistan reagiraće ako bila koja od tih država bude napad. Pakistan također ima jasan interes jer prema podacima UN-a najviše sirove nafte uvozi upravo iz Saudijske Arabije. Uz to, Pakistan je ključni regionalni posrednik u sukobu Irana s Izraelom i Sjedinjenim Državama koji još od kraja veljače nikako da se završi.
0: Ukrajinske snage nastavile su napade na ruske ciljeve. U napadu bespilotnim letjelicama na Soči, gotovo 700 km od ukrajinske granice, ozlijeđeno je 8 ljudi, a oštećena je infrastruktura. Istodobno, ukrajinska vojska na području Limana navodno je oslobodila oko 152 četvorna kilometra teritorija i pokušava napredovati prema rijeci Žerbec. Prema američkim analitičima,

0: granica i prava na područje u Egejskome moru i istočnom Sredozemlju. Grčka zbog toga dodatno jača svoju vojsku, a planira i novi sustav protuzračne obrane pod nazivom Ahilov štit.
1: Virus zapadnog Nila potvrđen je kod uginulih sivih vrana u Ljubljani i okolici Grosuplja. Slovenske vlasti navode da ove godine za sad nema zaraženih ljudi. Virus prenose komarci, a u težim slučajevima kod ljudi može izazvati upalu središnjega živčanog sustava. U Europi je ove godine zabilježeno više od 1000 slučajeva, uključujući i Hrvatsku.
0: Sport. S nama je u studiju Sanja Žigar-Frljuk.
2: Večeras se igra posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. Dvije su u tijeku. Nakon pola sata igre Fenerbahče Roma 0-0, PSV Šahtar također 0-0. U 21 sat Bayern igra protiv Bodo Glimta, Como protiv Leipziga, Manchester Unitedu u goste dolazi Sabah Baku, a Praška Slavija će ugostiti Lans. Na US Openu u međusobni ogled u polufinalu izborili su Zverev i Hačanov. Prvi polufinalni par su Shelton i Tiafoe. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem teniskom Grand Slamu nakon što su u četvrtfinalu parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili od Njemaca Kravica i Pueca 6-7, 6-4 i 7-6. Noća su na rasporedu polufinalni susreti tenisačica Sabaljenka Pegula i Gof Ribakina. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić.
3: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
4: Iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu. Definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
2: Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
6: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno, mjesecimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slabo umjeren severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Na Jadranu umjeren severozapadni, u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja, a na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj smanjenje na oblake i sunčanje, ali još u noći na subotu uz više oblaka na jugu moguće su lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, u subotu i jaka, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu dnevna u blagom porastu.
5: Dnevnik.
0: I na kraju podsjetnik.
1: 650 tona neopasnog gospićkog otpada ide u cementare u Našice i Koromačno, gdje će se iskoristiti kao gorivo.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan je 260 milijuna eura.
1: Omiški požar odnio još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
0: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more.
1: Vrijeme sutra promjenjivo. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Vama koji slušate velim, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Ja sam Fray Ivan Bradarić, u razmatranju riječi Božje današnjega dana uočavam kako nas Isusov poziv na ljubav uvijek nije sve ono što mi u tu riječ podmetnemo. Isusova ljubav ide dalje od osjećaja, dalje od simpatije, dalje od uzvraćanja istom mjerom. Ljubav prema neprijateljima zvuči gotovo nemoguće. Umjesto da nas oduševi, često nas zbuni i izazove. Zašto Isus za primjere milosrđa uzima stranca? Zašto, za primjer moralne snage, uzima grešnicu? Zašto ide tako daleko da traži ljubav prema onima koji nam ne žele dobro? Živimo u svijetu u kojem se uzvraća po principu koliko dobijem, toliko vraćam. Ako mi netko čini dobro, uzvratit ću dobrim, a ako mi čini zlo, dobit će isto. Nerijetko se i pravdamo da je to ispravno, no Isus ruši tu logiku. On predlaže novi svijet, kraljevstvo Božje, u kojem dajem onome od koga nisam primio, praštam onome tko me povrijedio, ljubim onoga tko nije iz moga tabora. Kako je moguće živjeti tako? Isus nam pokazuje dva koraka. Prvi je pogled prema Bogu. Isus uvijek gleda Oca. Njegov zakon je ljubav koja ne bira po principima simpatije ili sviđa mi se, nego poručuje: budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Stvoreni na sliku Božju, pozvani smo oblikovati srce po njegovoj mjeri. To je novi zakon kraljevstva Božjega. Drugi korak je pogled prema sebi. Mi smo oni kojima je oprošteno. Umotani smo u plašt Božje ljubavi. Prihvaćani da prihvaćamo. Oprošteno nam je da bismo praštali. Pozvani smo u svojim odnosima prenositi dah Božje dobrote. Hoćemo li biti zadovoljni samo time što ljubimo one koji nas ljube? Nedostaje nam uvijek onaj Isusov dodatak: kao Otac vaš. Mi teško da možemo dosegnuti tu mjeru, ali možemo rasti. Voljeti ne samo afektivno, nego efektivno, djelima. Da je moguće voljeti i onoga tko to možda nije zaslužio. Zato ovu misao završavam molitvom koja je nastala tijekom Prvog svjetskog rata u vrijeme nemira i podjela, vrijeme nesloga i mržnje. Često se zbog njezine duhovne bliskosti ova molitva pripisuje svetom Franji Asiškom. Ne, nije njegova, ali zato snažno odražava duh današnjeg evanđelja, pa tako i Franjin i franjevački duh. Gospodine, učini me oruđem svoga mira. Gdje je mržnja, da donosim ljubav, gdje je uvreda, da donosim praštanje. Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo. Gdje je zabluda, da donosim istinu. Gdje je sumnja, da donosim vjeru. Gdje je očaj, da donosim nadu. Gdje je tama, da donosim svjetlo. Gdje je žalost, da donosim radost. U svijetu koji često potiče podjele, Isus nas poziva da budemo ljudi koji stvaraju mostove. Zato ovu molitvu iz vremena nemira i mržnje uzimamo kao svoj današnji odgovor na evanđelje, kao put kojim možemo krenuti već danas.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako je kome danas rođendan, sretan mu rođendan sa što više lijepih darova ili možda poklona. I naša je fonoteka puna raznih i poklona i darova, ili barem želja i vapaja u vezi s njima. I u zabavnoj, i u klasičnoj, i u svakoj drugoj glazbi, novoj i staroj. Valjda i to svjedoči o vrijednosti koju nam čine i pokloni i darovi. Ovo je pak jedan posebno zanimljiv slučaj. U fonoteci Hrvatskoga radija nalazi se u rubrici duhovne pop glazbe. Pjesma Moj me otac daruje u interpretaciji sastava koji se zove Poklon, to jest Poklon, jer je to sastav iz Istre. Kao dodatnu zanimljivost samo spomenimo moguća dva značenja sintagme darivati koga ili što kao dar i davati dar kome. Ali o tome smo već govorili u epizodi Darivanje djece, koju ćete bez sumnje imati još prilike čuti ako ste propustili. Vratimo se na današnju temu. Sastav Poklon, koji pjeva duhovnu pjesmu o darovima, već daje naslutiti da u jeziku ima mjesta i za poklone i za darove. Ali ta nam je kombinacija putokaz i za zanimljivo razmišljanje iz jedne druge perspektive, ne nužno jezične, koje nam je u ovoj emisiji već ponudio jezikoslovac i teolog Mislav Kovačić, govoreći o daru za pojedine prigode, rođendane ili druga slavlja, kod kojih je običaj da istom prigodom uzvratimo istom mjerom ravnopravno i s druge strane u posebnim kontekstima.

i stručnog internetskog jezičnog savjetnika na adresi jezicni-savjetnik.hr. Riječi dar i poklon sinonimi su u značenju ono što se komu daruje, te ih je u tom značenju jednako dobro upotrebljavati. U standardnom neutralnom izričaju dobro je dakle i darivati i poklanjati, i poklon i dar. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji u domovini i inozemstvu. U večerašnjoj emisiji poslušajte reportažu s 26. susreta pjesnika hrvatske izvan domovinske lirike i predstavljanja zbornika Slavonija u pjesmi i srcu.
2: Jedna prekrasna ekipa pjesnika, pjesnički trubaduri, ali prije svega veliki domoljubi.
1: Donosimo priču o Mladenu Šariću iz Posavine u Bosni i Hercegovini, koji je svoj novi dom pronašao u Boliviji i on je okupio hrvatsku zajednicu.
3: Želimo da jedan trg u Tarihi dobije ime Hrvatska i moram reći da smo našli na puno razumijevanje srdačnosti. Na tome smo im stvarno zahvalni i nadamo se da će se ta naša ideja uskoro ostvariti. Bilo bi nam jako drago da u Tarihi postoji mjesto koje nosi ime Hrvatske.
1: Najavljujemo monografiju o legendarnom duetu braće Begić, važnom dijelu glazbene baštine Hrvata Bosanske Posavine.
4: Nigdje u hrvatskom etničkom prostoru nemamo tu etnoglazbenu situaciju kao u Bosanskoj Posavini. Nigdje nema šarge, nigdje nema tog kola, tog izvornog glazbenog melosa, sačuvao se u tom dijelu hrvatskog naroda.
1: Tu je i reportaža s Dalmatinske večeri u Subotici, te osvrt na četvrtu smotru klapske pjesme Još se digod skupe naši u Tivtu, uz ovogodišnje laureate festivala Dalmatinski klapa u Omišu. To su samo neke od priča koje donosimo u večerašnjoj emisiji do 22 sata, o kojoj brinu Ivana Hegeduš, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Slavica Štefić. Ostanite s nama.

U prošloj godini inozemnu adresu prebivalištem u Hrvatskoj odlučilo je zamijeniti oko 17.000 povratnika, a slično se očekuje i ove godine. Najviše povratnika u Hrvatsku zabilježeno je iz Njemačke, Austrije, Irske, a posljednje dvije godine raste interes iseljenika iz Južne Amerike. Vraćaju se u sve dijelove domovine, doznaje Andreja Marić, no na prvom je mjestu Slavonija iz koje se najviše iseljavalo, a tu su i područje Zagreba te Dalmacija. Iz Ministarstva demografije i

0: hrabruje, dakle, u toj ukupnoj statistici je to što po prvi puta nakon 2008. godine imamo veći broj naših državljana koji su se vratili u Republiku Hrvatsku u odnosu na brojku onih koji su iz nje iselili.
1: Niz je mjera usmjerenih na iseljenike, od poreznih olakšica na dohodak, stipendija za učenje hrvatskoga jezika, stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima do pokrivanja troška prijevoda stranih diploma. Sve to uz zov domovine presudilo je kod nekih da pobjede strah od novog početka. Tako je mladi bračni par koji vuče korijene iz Dalmacije napustio dom, posao, roditelje i prijatelje u Buenos Airesu, te se s troje djece početkom kolovoza doselio u Zagreb.
2: Vidio sam da se politika prema

0: Nović.
1: Htjela sam se vratiti u Hrvatsku jer je sigurna zemlja. U njoj želim odgajati djecu. To me motiviralo i znam u dubini duše da je ovo zemlja u kojoj će imati bolju budućnost.

0: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.
1: Uz Biram Hrvatsku povratnici mogu kombinirati i potporu za samozapošljavanje, koja ove godine iznosi do 20.000 eura. Zahtjevi se podnose isključivo putem aplikacije, a preduvjet je u oba slučaja upis u evidenciju zavoda.

0: I kako rekao smo, nekada je Hrvatska bila zemlja iz koje se odlazilo, danas sve više postaje zemlja u koju se useljava. Od 24. rujna do 7. listopada Expat in Croatia organizira besplatne radionice namijenjene hrvatskoj dijaspori na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država i u Kanadi. Program će se održati u San Francisco i Calgaryju, dok će Expat in Croatia u Los Angelesu i Seattleu sudjelovati na događajima lokalne hrvatske zajednice. Za mnoge potomke hrvatskih iseljenika, ponovno povezivanje s Hrvatskom podrazumijeva snalaženje u složenim pitanjima povezanim s državljanstvom, obiteljskom dokumentacijom, pravnim zahtjevima i svakodnevnim životom u zemlji. Radionice će im pružiti jasne i konkretne informacije kako bi bolje razumjeli mogućnosti koje su im na raspolaganju i pripremili se za cijeli postupak. O tome Ivana Perkovac razgovara sa Sarom Dyson, osnivačicom platforme Expat in Croatia.
1: Što je zapravo ono što najviše muči nove useljenike u Hrvatskoj?
2: Everything you mentioned are challenges, but the biggest challenge.
3: Sve što ste spomenuli su izazovi, ali najveći je izazov kako će se uzdržavati. To najviše odvraća iseljenike od povratka. Hoće li moći raditi na daljinu? Hoće li pokušati pronaći posao u Hrvatskoj? Hoće li imati manje mogućnosti ako ne govore hrvatski? A što se tiče iseljeništva iz Sjeverne Amerike, zabrinjavaju ih niže plaće u Hrvatskoj. Često ne mogu zamisliti kako bi preživjeli s hrvatskom plaćom, jer to nije nešto na što su navikli. Ja gledam na to drukčije. Nije važno koliko zarađujete, nego koliko vam ostane na kraju mjeseca i kakva vam je kvaliteta života. Svi se možemo složiti da želimo veliku plaću. Ali ako su vam troškovi života iznimno visoki, ako ne možete uživati u životu, ako nemate vremena za druženje s obitelji i prijateljima, ako nemate pristup zdravstvenoj skrbi, ako se brinete za sigurnost i pod velikim ste stresom, je li ta visoka plaća vrijedna toga? No, ljude potičem i na to da razmisle o tome da ne moraju nužno pronaći posao i raditi za nekoga. U Hrvatskoj možete pokrenuti svoj posao i biti poduzetnik. Možete pokrenuti nešto od nule i popuniti prazninu na tržištu ili možete otkupiti uhodani posao. Postoji velik broj poduzetnika koji odlaze u mirovinu, a imaju uhodane poslove. Možete otkupiti posao, a vlasnik će biti nagrađen za cjeloživotni rad. Ljudi me pitaju, mogu li imati dobar život? Mogu li ugodno živjeti u Hrvatskoj? Kažem im da vjerujem da mogu.
1: Puno se toga promijenilo od 2012. godine kada ste se vi preselili u Hrvatsku. Što biste voljeli da ste znali prije preseljenja?
3: Prvo, voljela bi da sam ranije doznala za Hrvatsku. Za Hrvatsku sam doznala tek 2011.
2: Kad sam stigla, ne znam ništa.
3: Danas je potpuno drukčije. No, tada se nisam mogla pripremiti. Morala sam se osloniti na dobrotu Hrvata koji su mi pomogli da se snađem u sustavu. Žena koja mi je pomogla da pronađem prvi stan u Splitu, odvela me u poreznu upravu kako bih dobila OIB. Pitala sam se, što je to OIB? Pa me odvela u MUP kako bi podnijela zahtjev za boravak. Nisam znala što mogu očekivati. U to vrijeme nije bilo informacija za ljude poput mene. Stoga sam jednostavno išla korak po korak i radila sve što su od mene tražili. Srećom, Hrvati su me lijepo prihvatili i puno pomogli, zbog čega mi je sve bilo lakše. Znala sam da će sustav biti drukčiji. Ali to je na neki način i bio smisao preseljenja.
1: Sva vaša iskustva, Sara, pisali ste u blogu Expat in Croatia. On je danas prerastao u portal, odnosno platformu. Ovih dana pripremate se za američko-kanadsku turneju. Čuli smo, ići ćete u San Francisco, Dallas i Calgary, da bi potencijalnim povratnicima, useljenicima približili kako to izgleda život u Hrvatskoj. Kako su zamišljene te radionice?
2: The workshop is...
3: Radionica se sastoji od prezentacije.

0: državljanstvu i posjetili šire područje Toronta, Pittsburgh, Cleveland i Chicago. Prijavilo se 530 sudionika. Pitali smo ih razmišljaju li o preseljenju u Hrvatsku i čak je 84% njih reklo da razmišlja. To je golemi broj. Ali ako su bili zainteresirani, to ne znači da su spremni učiniti taj korak, jer većina nije imala informacije koje su potrebne da bi to učinili. Nisu znali da mogu živjeti u Hrvatskoj prije nego što dobiju državljanstvo, da postoje porezne olakšice, novčana pomoć za pokretanje posla ili stipendije za učenje hrvatskog jezika. Naš je cilj dati im sve potrebne informacije na jednome mjestu i odgovoriti na sva pitanja kako bi mogli poduzeti konkretne korake.
1: Kako se mogu prijaviti za radionice?
0: Morate se unaprijed registrirati. Na stranici expatincroatia.com možete pronaći obrazac za prijavu u sva tri grada.
1: Koliko mi je poznato, vi još uvijek čekate na hrvatsko državljanstvo. Zašto taj proces tako dugo traje?
2: Dobro pitanje.
0: Moja situacija nije tipična.
2: Nisam Hrvatica, so I cannot apply.
0: I ne mogu podnijeti zahtjev na temelju podrijetla. Mogla bih podnijeti zahtjev na temelju boravka, budući da već dugi niz godina živim u Hrvatskoj. Ali to mi nije bila opcija, jer bi me Hrvatska u tom slučaju prisilila da se odreknem američkog državljanstva. A nisam na to spremna. To je iznimno skup postupak. No to bi značilo da možda jednoga dana ne bih mogla posjetiti obitelj, a to ne bih htjela. Zato je za mene postojala samo još jedna opcija, a to je bio zahtjev na temelju posebnog interesa, ali morate dokazati da je u interesu Hrvatske da vam dodijeli državljanstvo. Dakle, moram dokazati da pridonosim zemlji. Zahtjev sam podnijela u srpnju 2022. Priložila sam dokumentaciju na 147 stranica. Od onda sam predala još dva podneska o svemu što sam učinila. No, najveći problem je taj što je za to predviđena diskrecijska ocjena. Netko će odlučiti trebam li dobiti državljanstvo ili ne trebam. Moram dobiti pozitivno mišljenje od ministarstva, ne od MUP-a, koje bi podržalo moj zahtjev za državljanstvo. To je vrlo neuobičajen i prilično nejasan postupak. A dobiti podršku određenog ministarstva nije nimalo lako. Osim toga, tijekom posljednje 4 godine bilo je i nekih poteškoća na tome putu. Ali svi znamo da se u Hrvatskoj to katkad može dogoditi. No, bila bi mi najveća čast u životu postati hrvatska državljanka. Stoga se nadam da je pozitivno mišljenje na pomolu.
1: Također se nadamo, otvorili smo doista jednu novu temu, puna je tu emocija, ali pratit ćemo svakako, Sara, vaš slučaj i ovaj proces. I na koncu, kako je Amerikanka iz Teksasa postala Dalmatinka po izboru, što je presudilo da unatoč evo, svemu s čim se nosite, izazovima raznoraznim, ostanete u Hrvatskoj?
0: Zato je od samog početka zaslužna zajednica. Hrvati su mi pokazali dobrotu, velikodušnost i ljubav prema životu. To je bilo instinktivno, poput disanja. Nisu razmišljali o tome. A ja nisam bila navikla na to. Tijekom mog odrastanja međuljudski su odnosi bili interesne vrste. Obično biste učinili nešto kako biste dobili nešto za uzvrat. Naš se život vrti oko posla i ne družite se toliko jer ste previše iscrpljeni. Hrvatska mi je pokazala da postoji drugčiji način života koji mi je imao mnogo više smisla. Nemam korijene ovdje.
2: Ali Hrvatska je moj dom.
0: I nadam se da će tako biti do kraja života.
1: Moramo svakako reći

0: da učite i hrvatski jezik, kako ide?
1: A, o Bože, to ide. Vježbam svaki dan i ja govorim bolje i bolje. Volim učiti hrvatski. To je težak, ali volim.
0: Evo, dovoljno je zapravo samo ljubav i predanost i bit će to sve onako kako treba biti. Sara, najljepše hvala još jednom na razgovoru.
1: Puno hvala Ivana na pozivu.

0: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
1: Rođen je u Brčkom. Roditelji su mu porijeklom iz Bosanske Posavine. No, u vrijeme njegova rođenja živjeli su u Drenovcima kod Županje. Mladen Šarić krenuo je u Boliviju na turističko putovanje. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati živjeti. Danas je suosnivač i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi. Za Glas Hrvatske govori o tome kako je dospio u taj grad. Pripremio David Rej.
2: Iskreno, nisam nikad planirao živjeti ovdje. U Boliviju sam došao prije gotovo 11 godina. Prije Tarihe živio sam u regiji Santa Cruz i u jednom trenutku sam odlučio da se vratim u Europu. Imao sam kartu, plan je bio jednostavan, vratiti se u Europu i nastaviti život tamo. Ali tu je bio COVID, letovi su se počeli otkazivati, odgađati, tako i moj let bio odgođen i odjednom sam imao vremena koje nisam planirao imati. I upravo u tom periodu upoznao sam svoju sadašnju suprugu, bez ikakvih namjera, bez nekog plana, nisam razmišljao da će se između nas dogoditi nešto ozbiljno. Jednostavno smo se upoznali, počeli razgovarati i malo pomalo život je krenuo drugim putem. Nakon nekoliko mjeseci preselio sam se u Tarihu i onda se dogodilo nešto što mi danas izgleda gotovo nevjerojatno. Nikad nisam iskoristio onu kartu za povratak u Europu. Karta ostala neiskorištena, ja sam ostao u Tarihi. Nakon nekoliko godina moja supruga i ja smo se vjenčali. Osnovali smo obitelj, danas ovdje imamo i našu privatnu firmu i mogu reći da sam u Tarihi pustio korijenje. Tako da, kad danas pogledam unatrag, mogu reći da je COVID promijenio moj plan života. Možda je baš zato meni posebno zanimljiva priča Hrvata koji ovdje žive, jer i oni prije mnogo godina su došli u Boliviju i ovdje pustili svoje korijenje. Većina hrvatskih doseljenika u Boliviju došla je iz Dalmacije. Posebno Brač, Hvar i ti otoci u tom dijelu. Prema podacima Hrvatskog središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, prvi zabilježeni hrvatski doseljenik bio je Ivan Ivanović iz Sutivana na Braču. U Boliviju je stigao još 1885. godine. Nakon njega su došli drugi Bračani, Hvarani, ljudi iz Hrvatskog primorja i kasnije su se hrvatske obitelji proširile po cijeloj Boliviji. Ono što je meni posebno zanimljivo je da danas razgovaramo s ljudima čiji su djedovi i pradjedovi došli iz Hrvatske prije više od 100 godina. Neki od njih ni ne govore hrvatski, neki znaju samo nekoliko riječi, ali znaju svoje prezime, znaju odakle je došao njihov djed, znaju da je negdje tamo preko oceana otok Brač ili Hvar ili neki drugi kraj Hrvatske. I kad počnete razgovarati s njima, često iza jednog prezimena pronađete cijelu obiteljsku priču. To je ono što sada pokušavamo ponovno povezati. Ne želimo samo reći mi smo Hrvati. Želimo upoznati jedne druge, sačuvati priče naših obitelji. Želimo da mladi znaju odakle su njihovi preci došli. Jer lako se dogodi da kroz 3 ili 4 generacije čovjek zaboravi neke stvari. Ili kad se ponovno povežemo, ali kad se ponovno povežemo, onda se te priče počnu vraćati. I mislim da upravo tu naša zajednica ima svoju najveću vrijednost. Kad smo prije godinu dana krenuli s ovom idejom, nismo znali kako će sve izgledati. Znali smo samo jednom, željeli smo se povezati, okupiti Hrvate koji žive ovdje u Tarihi. I željeli smo da se hrvatsko ime i tradicija malo više čuju i vide u ovom dijelu Bolivije. I evo, prošla je prva godina. Za nas je to stvarno lijep osjećaj.
1: I nakon godinu dana, možete li sada reći da znate kamo vodi ova udruga? Što su vam daljnji planovi?
2: Naša zajednica je još mlada. Tek smo na početku, ali imamo nekoliko ideja i planova. Jedna od njih ideja koju imamo je jako zgodna, želimo da jedan trg uz Tarihi dobije ime Hrvatska. Na tome još uvijek radimo, razgovaramo s lokalnim vlastima i moram reći da smo našli na puno razumijevanje i srdačnosti. Na tome smo im stvarno zahvalni i nadamo se da će se ta naša ideja uskoro ostvariti. Bilo bi nam jako drago da u Tarihi postoji mjesto koje nosi ime Hrvatske. Ne samo zbog nas, nego i zbog generacija koje dolaze. Da jednog dana naši mladi mogu reći, evo ovdje u našem gradu postoji nešto što nas podsjeća na naše hrvatske korijene. Jel? To bi za nas bio jedan lijepi simboličan znak. Naravno ima još puno posla, želimo okupiti još više Hrvata, uključiti mlade, čuvati naše običaje, našu kulturu, ali želimo isto biti dio Tarihe, jer ovdje živimo, ovdje su naše obitelji i naš svakodnevni život. Povodom prve godine okupili smo se na druženju jednom, bilo nas je oko 20-ak. Nije bilo puno ljudi, ali iskreno bilo nam jako lijepo, razgovarali smo, smijali se, prisjećali se Hrvatske, naših obitelji i običaja. I baš u takvim trenucima čovjek shvati koliko je važno imati ljude oko sebe koji razumiju taj osjećaj. Ja? Jer Hrvatska je daleko i kad se okupimo zajedno nekako se čini puno bliže. Možemo živjeti tisućima kilometara daleko od Hrvatske, ali Hrvatsku možemo nositi u sebi, jel? Kroz obitelj, prijateljstvo, jezik, običaje, jel? I kroz ovakva druženja. Na kraju želim vam uputiti veliki pozdrav svim Hrvatima izvan domovine i u Hrvatskoj. Poseban pozdrav našim Hrvatima u Boliviji. Nadam se da će naša zajednica u Tarihi iz godine u godinu biti sve veća i jača, jel? I da ćemo zajedno ostvariti još puno lijepih stvari. Hvala Hrvatskom radiju na prilici da se javimo. Veliki pozdrav iz Tarihe u Boliviji i od srca živjela Hrvatska.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Krajem rujna u Rugvici pokraj Dugog Sela održat će se predstavljanje monografije Braće Begić, najpoznatijeg dueta izvorne glazbe Hrvata Bosanske Posavine, koji je bio posebno važan posavljacima u iseljeništvu, jer njihove pjesme nisu bile samo zabavna glazba, nego i način očuvanja običaja rodnoga kraja. Uz pjesnika Peju Šimića, koautor ove monografije je Đuro Vidmarović, hrvatski književnik, pjesnik, književni povjesničar, kritičar i prevoditelj, ali i bivši saborski zastupnik te veleposlanik u Ukrajini, koji je poznati kao proučavatelj povijesti i kulture hrvatske dijaspore. S njim je razgovarao Damir Ljubičić.
2: Đuro Vidmarović posljednjih godina intenzivno surađuje s udrugom Hrvata Bosanske Posavine Cekin. Kao urednik i sastavljač sudjelovao je u stvaranju leksikona hrvatskih pisaca i izvornjaka Bosanske Posavine, važnog dijela koje okuplja književno i tradicijsko stvaralaštvo Hrvata toga kraja, prema kojemu Vidmarović od studentskih dana gaji posebne emocije.
3: Ne, moj kolega sa studija i cimer u studentskom domu na Gorjel Savi bio je jedan dragi čovjek, zvao se Bono Mijatović i Sila Pečnik kod Modrića i ostali smo prijatelji do kraja. Nažalost, on je u tom ratu negdje u Zenici stradao, umro, dakle izgubilo se svaka veza i cijela ta obitelj je stradala i cijeli Pečnik je bio zapravo popaljen i uništen, ali je ostao taj moj sentiment prema Bosanskoj Posavini. Jer sam bio gost njega u Pečniku i tada sam i Šargiju prvi put upoznao i to kolo koje su djevojke mladići plesali pred crkom. To je bilo za mene vrlo impresivno. Od mladosti, dakle, imam taj element biofilnosti i osjećaja za etno baštinu i kad sam bio u mogućnosti nešto ozbiljnije pročitati, proučiti, napisati, onda jasno da sam se tome posvetio i tako je ostalo do danas.
2: Izvorna glazba Bosanske Posavine smatra se posebnom jer predstavlja jedinstven spoj tradicije, specifične vokalne tehnike i prepoznatljivih instrumenata koji se ne nalaze u ovom obliku u drugim regijama.
3: Nigdje u hrvatskom etničkom prostoru nemamo tu etnoglazbenu situaciju kao u Bosanskoj Posavini. Nigdje nema šargi, nigdje nema tog kola, tog izvornog glazbenog melosa, sačuvao se u tom dijelu hrvatskog naroda. I šarga je tamo postala, kako se latinski kaže, signum nacionalis, nacionalni znak, dio identiteta. To je fenomen. Zašto tamo? Zašto nije u Slavoniji, a rijeka Sava? Zašto je kolas Bečarac? Dakle, sve to me zanimalo. Ja sam počeo istraživati i ne znam, s kolegom Pejom Šimićem, zahvaljujući ovdje u Duži Ceken, smo pokušali malo to raširiti, proširiti, proučiti i tako je počelo moje istraživanje upravo tog folklora, ali i kulturne baštine njihove. Tako je nastala je dobra knjiga Leksikon pisaca Hrvata Bosanske Posavine, a onda na inicijativu kolege Šimića dodano je i izvornjaka. Meni je to bilo nepoznato, ta sintagma izvrnjaci. To su zapravo skupine od 2, 3, 4 člana koje izvode baš u staru izvornavnu glazbu uz šargiju i to na narodno kolo i to kao identitetski sadržaj. Upravo ta moment samobitnosti je važan. Ja smo ih stavili u korpus te knjige zajedno sa knjižnica jer jednako su jedni i drugi čuvari identiteta hrvatskoga.
2: Posebnu pozornost profesora Vidmarovića privuklo je stvaralaštvo braće Ilije i Marka Begića, koji su prvu povijesnu single ploču objavili 1969. godine. U to vrijeme ploča je doživjela nevjerojatan uspjeh, a u narodu je ostala zapamćena i priča kako su ljudi u Posavini prodavali stoku samo da bi kupili gramofon i mogli je slušati.
3: Nisam znao još od ranije, jer u naš kraj je doselilo mnogo Hrvata iz Rame, nakon što im je jezero potopilo. Radio Moslavine, emisije po željama.

0: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom.
1: Kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati. Ono što je zapravo neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo.
0: Vijesti. Najmanje 24 učenika poginula su u požaru koji je zahvatio dvije škole u Bukavuu na istoku Demokratske Republike Konga. Prema lokalnim vlastima učenici su stradali u stampedu dok su bježali od vatre. Požar se proširio i na oko 300 kuća, a više je ljudi ozlijeđeno. Uzrok požara još se ne zna. Bukavu je pod kontrolom pobunjeničke skupine M23, a središnja vlast iz Kinshase nema nadzor nad gradom. Kolovoz je bio među najtoplijim mjesecima otkako postoje mjerenja, objavio je Kopernikus. Globalna temperatura bila je oko 1,65 stupnjeva viša nego prije industrijskog doba, a rekordno toplo bilo je i more. Europa je uz velike vrućine bila pogođena sušom, niskim vodostajima i mnogobrojnim požarima. Znanstvenici upozoravaju da takvi vremenski ekstremi pokazuju sve snažniji utjecaj klimatskih promjena. Stručnjaci upozoravaju na sve veći utjecaj klimatskih promjena i El Niña na svakidašnji život i gospodarstvo.
2: Priča o klimatskim promjenama doista se promijenila od prilično apstraktnog koncepta koji se događa na dalekom mjestu do toga da remeti naše svakodnevne živote. El Niño zadaje veliki udarac zajednicama, gospodarstvima i lancima opskrbe diljem svijeta. Mnogi će sektori biti pogođeni, poljoprivreda, trgovina, ribarstvo, zdravstvo, energetika, promet, vodni resursi, upravljanje katastrofama.
0: Na međunarodnom sastanku na vrhu o svemiru u Parizu okupili su se predstavnici 120 zemalja. Summit su obilježili izostanci američkih kompanija SpaceX-a i Blue Origina. Europa razvija i vlastitu satelitsku mrežu Iris, čije se prvo lansiranje očekuje 2029. godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na jačanje europske svemirske industrije, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je sve veće značenje svemira za tehnologiju, gospodarstvo i sigurnost.
3: Od prvih satelita u orbiti prošlo je manje od 70 godina, dakle tek smo na početku velike zajedničke avanture. Zato želim da za 10 godina ljudi mogu reći da je Europa u svemiru ispunila svoje obećanje i da je ova europska svemirska inicijativa uspjela izgraditi nova partnerstva.
2: Svemir ulazi u novo doba, ljudi se vraćaju na mjesec, sateliti postaju jeftiniji i svemoćniji. Umjetna inteligencija mijenja ono što možemo učiniti s podacima prikupljenima u svemiru. A kako pokazuje ruski rat protiv Ukrajine, ono što se događa u našoj orbiti sve je važnije za našu sigurnost. Sport.
0: Iako nisu odigrane sve utakmice šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa, parovi idućeg kruga osmine finala već su poznati. Branitelj naslova Dinamo gostovaće kod Vukovara. U drugoligaškom obračunu u šesnaestini finala Vukovar je pobijedio Cibaliju s 1-0. Hajduk će gostovati kod Slavonije u Požegi, a prošlogodišnji finalist Rijeka tek mora preskočiti šesnaestinu finala i gostovanje kod Vrbovca. Uspjeli u tome, u osmini finala će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Bjelovar i Karlovac. Na papiru je najjači par osmine finala ogled Varaždin Lokomotiva, a zanimljiv bi mogao biti i susret Rudeš Segesta. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24, dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
5: Čak 100 autora iz 16 zemalja ove godine sudjelovalo na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu. Među zvučnim imenima bilo je i ono nagrađivanog pisca naših korijena, Juana Mihovilovića, koji se predstavio s novom knjigom Ljubav puževa. Pripadnik je trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika u Punta Arenasu. A tko bi ga mogao bolje predstaviti od osobe koja je prevela njegova tri romana? Željka Lovrinčić.
6: Ovo je veliki čilenski, ne samo čilenski, nego latinoamerički autor koji je već dva puta kandidiran za najvišu nagradu, nacionalnu nagradu. U ovoj trećoj knjizi sam možda najviše naučila o njemu. Ovo je lijepa priča o ljubavi, o fantastici, o snovima i identitetu. Mislim da je ovo vrhunac njegovog djelovanja.
5: S Juanom Mihovilovićem u nastavku razgovara Alonso Akila.
7: U Zagrebu ste povodom Festivala svjetske književnosti gdje predstavljate hrvatsko izdanje svog romana Ljubav puževa. Što za vas znači biti ovdje upravo s ovom knjigom?
8: Veliki mi je ponos i čast. Već sam bio ovdje 2007. godine kada sam predstavio Zarazu ludošću, roman koji mi je bio vrlo važan. Sada se vraćam kao gost ovog velikog festivala zajedno s piscima iz cijeloga svijeta, predstavljajući na neki način Čila, posebno Punta Arenas.
7: Kako je nastao roman Ljubav puževa i koje mjesto zauzima u vašem književnom stvaralaštvu? I zašto baš puževi? Što oni predstavljaju u romanu?
8: Roman ima vrlo zanimljivu povijest. Počeo sam ga pisati na temelju nekih bilješki još 2004. godine, ali tek sam mu se mnogo godina poslije vratio i dovršio ga. Radnja je smještena u Kurepto, u središtu dijela Čila, gdje sam 15 godina radio kao sudac. Priča spaja ruralnu stvarnost, fantastične elemente i odnose između različitih generacija. Naslov je nastao iz konkretnog iskustva. Jednoga dana u dvorištu svoje kuće vidio sam dva puža kako se približavaju i uspostavljaju gotovo ljubavni odnos. Počeo sam ih istraživati i otkrio da nemaju mozak. Zaintrigirala me činjenica da su unatoč tome sposobni za odnos gotovo nadnaravne ljepote. Iz toga je proizašao kontrast između njihove sposobnosti da vole i ljudske prirode koja unatoč inteligenciji često uništava svijet oko sebe.
7: Rođeni ste i odrasli u Punta Arenasu, upravo u dijelu grada poznatom kao Hrvatska četvrt. I ja sam iz Punta Arenasa, pa mi je ova tema posebno bliska. Kakva sjećanja imate na prisutnost hrvatske zajednice u gradu tijekom vašeg djetinjstva?
8: U Hrvatsku četvrt Punta Arenas se doselio sam se kada sam imao 10 godina. S majčine strane moja majka bila Čiloea, pa su se u mojoj obitelji spojila dva svijeta, čilotski i hrvatski. Saznao sam da su moji djed i baka stigli iz Hrvatske u vrijeme Prvog svjetskog rata. Moj odnos s nonom bio je izniman. Govorio mi je o hrvatskom svijetu i sve mi je to kao djetetu djelovalo gotovo čudesno. Kasnije sam nekoliko puta posjetio Hrvatsku, Brač, odakle potiču moj djed i baka, Split i Zagreb. Tako je veza koju sam upoznao kroz obiteljske priče postala i dio mog osobnog iskustva.
7: Dugi niz godina paralelno ste gradili dvije karijere, kao sudac i kao književnik. Na koji je način iskustvo rada u pravosuđu utjecalo na vaše književno stvaralaštvo?
8: Pišem još od svoje 11. godine. Posao suca koji sam obavljao više od 25 godina na vrlo je poseban način obogatio moj književni rad jer mi je omogućio da izbliza upoznam probleme ljudi koji su dolazili tražiti pravdu. Radio sam na različitim područjima od obiteljskih i kaznenih do radnih i građanskih predmeta, a mnoga od tih iskustava, posebno ona najljudskija i najemotivnija, pronašla su svoje mjesto u mojim pričama i romanima. Naravno, u tom sam kontekstu prije svega bio sudac, a tek onda pisac, ali te su dvije strane mog života s vremenom postale vrlo povezane.
7: Mnogi potomci Hrvata u Čileu zadržavaju snažnu povezanost s Hrvatskom, čak i nakon nekoliko generacija. Kako objašnjavate taj fenomen i što danas za vas osobno znači ta povezanost s Hrvatskom?
9: Moje troje djece dolazilo je sa mnom u Hrvatsku i uvijek su pokazivali veliki interes za svoje korijene. Mislim da je tako i s mnogim potomcima Hrvata u Punta Arenasu, čak i u četvrtom ili petom naraštaju. Unatoč udaljenosti, jeziku i činjenici da se neke tradicije s vremenom gube, i dalje postoji želja za upoznavanjem Hrvatske i očuvanjem veze s vlastitim precima. Vrlo sam ponosan što je to tako i dalje.
7: Tijekom svojih posjeta Hrvatskoj imali ste priliku ponovno se povezati sa svojim obiteljskim korijenima. Kako ste osobno doživjeli te susrete i što je na vas ostavilo najveći dojam?
9: Kada sam drugi put došao u Hrvatsku, otišli smo na Brač gdje smo doživjeli prekrasan doček. Ondje su bili članovi obitelji koje dotad nisam poznavao, čak i dvojica svećenika koji su bili moji rođaci. Posebno se sjećam da su nam organizirali misu, bez obzira na osobni odnos prema religiji, taj sam čin duboko poštovao. Ocijenio je bio na njemu zahvalan, kao i moja djeca. Taj mi je susret omogućio da bolje razumijem određene aspekte hrvatskog mentaliteta i važnost nacionalnog identiteta, religije, pa čak i politike. Čovjek može mnogo toga pročitati o nekoj zemlji, ali osobno iskustvo ponekad otkrije mnogo više o tome što je jedan narod doista predstavlja.
7: Gospodine Juan, puno vam hvala na ovom razgovoru. Bila mi je velika čast razgovarati s nekim tko je kao i ja iz Punta Arenasa, a pritom je književnik s tako bogatom i uspješnom karijerom te iskustvom i izvan književnosti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama i još jednom vam puno hvala.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Ovogodišnji susreti hrvatske izvandomovinske lirike okupili su pjesnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Dobrodošlicu im je pripremila Hrvatska matica iseljenika. Na ove susrete jednom godišnje dolaze hrvatski pjesnici, razmjenjuju iskustva, umrežuju se i međusobno ugošćuju, a svako novo okupljanje ponovno oživljava i snažni vezu s Hrvatskom. Anita Martinac, hrvatska je književnica iz Mostara, dugogodišnja je članica Udruge Hrvatske izvan domovinske lirike, a u jednom je mandatu obnašala i dužnost predsjednice. Uz članstvo u udruzi Martinac je i članica Društva hrvatskih književnika, te predsjednica Zaklade Društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini. Na susrete hrvatske izvan domovinske lirike rado se odaziva, ističući posebnu atmosferu koja povezuje članove.
2: Jedna prekrasna ekipa pjesnika, pjesnički trubaduri, ali prije svega veliki domoljubi. Znači, snažnom riječi, snažnom ljubavlji pronose k stihovima ljubav prema domovini, prema svom zavičaju i doista, evo ima nas pjesnika sa svih kontinenata. Nadam se da će se pridružiti i novi članovi, udruga se osvježiti, jer to su generacije Hrvata koji su iseljavali u prvom, drugom, trećem valu. Ima tu jako puno njih zrelih pjesnika i bilo bi značajno da se i podmladi kako bi se osvježilo i prenijela ta ljubav dalje.
3: Ja sam Anđelka Luburić, povratnica sam iz Australije. Bila sam u Australiji 50 godina, a evo već sam se vratila u Hrvatsku, ima malo više od 3 godine. Dapače, rođena sam u Krčnoj Hercegovini, ali kažem, Hrvatska je Hrvatska. Nadam se da neću biti emotivna. Hrvatska riječ u inozemstvu znači kuglu zemaljsku. Znači sve ono, biti Hrvat, pripadati jednome narodu. Toliko dugo ne biti slobodan. Toliko dugo da si proba promovirati Hrvatsku, hrvatski jezik, a oni ti govore nešto drugo, da si ovo ili da si ono. Zato kažem, hrvatska riječ, da je prineseš na svoja pokoljenja, recimo koljena, djecu, unučad, posebno u tuđem svijetu, a mogla bi reći nekako i ovdje u Hrvatskoj, zato čujem jako puno strane riječi u hrvatskom jeziku. Ne znam zašto to dozvoljavamo, ne znam zašto nam je nekako zgodnije reći friend nego prijatelj ili prijateljica, ne, to ne kužim, ali evo tu smo, ali kažem, za mene i vjerujem za većinu iseljenika, hrvatska riječ znači sve na svijetu, znači kugla zemaljska.
4: Ja sam Ivanka Sabolić Rukavina, otišla sam u Ameriku 1975. godine. Išla su 2 kofera, moj muž i moj mali sin. Rodio se još jedan sin u Americi. I mogu vam s ponosom reći da obojica govore vrlo dobar hrvatski jezik. Nije bilo lako jer su se oni koji puti stidjeli ako smo bili vani u restoranu pa smo govorili hrvatski. Jako su sretni danas da govore. I moj stari sin, onaj isti koji je išao, vratio se nazad. Danas živi u Hrvatskoj, u Zagrebu. Uzeo je sve što je zaradio tamo, i znanje i novac, i vratio se. I kao svaka majka, morat ću se pohvaliti. Da je on mi je rekao, 18 mladi ljudi neće napustiti Hrvatsku. Oni su zaposlenici u mom poduzeću.
1: U vremenu kada velik broj Hrvata živi izvan granica Hrvatske, susreti poput hrvatske iseljeničke lirike imaju i važnu identitetsku dimenziju. Lirika pritom nije samo književni izraz, ona postaje spona između generacija hrvatskih iseljenika i Hrvatske, čuvajući vezu s jezikom, kulturom i domovinom. Ovogodišnji program održavao se u suorganizaciji ogranka Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu. Tom prigodom predstavljan je izbornik Slavonija u pjesmi i srcu. Na čelu hrvatske izvan domovinske lirike je Nadica Larosa, koja je došla iz Danske.
5: Putujemo svake godine, u početku smo bili u raznim državama preko oceana, New York, Las Vegas, Toronto, Los Angeles, bili smo u Beču, u Makarskoj, svake pete godine smo pokušavali biti u Hrvatskoj, na primjer u Makarskoj, bili smo u Vukovaru, prošle godine u Innsbrucku, prije toga u Punatu, na Krku, a ove godine idemo u Donji Miholjac, jer na taj način isto širimo našu riječ i naš zov domovine. Ovom zbirkom Slavonija u pjesmi i srcu, koju imamo, koja je naš zbornik pjesama posvećeno Slavoniji, želimo publici preneti našu ljubav i da još uvijek držimo Slavoniju u svom srcu.
6: U bijele košulje obučena, među zvijezde bi legla, pjesmom se pokrila i bez riječi zajecala. Žice, nježno me pratite, svirajte, nek djeca kući se vrate. U šarenim nošnjama što pamte više od riječi, vezeni cvjetovi s djevojkama tuguju i raduju se sreći. Po zlato vezu titra sunce minulih dana, a u svakom koncu kuca duša Slavonije, tkana. Svaki šor skriva jednu ljubav, a moja čežnja nosi šešir star, na njemu crna vrpca i ružmarin davno ubran. Poželim biti ptica, vraćala bi se ravnici svakog proljeća. A noću, kad zvijezde padnu nisko, Slavonija zaspi, ali ne sasvim, nego tiho. U snučku vašu klasija i davni glas, čujem govori, ovdje si svoj i uvijek imaš spas. Prostrana duša, dobra ko kruh što ga je pekla majka, dok velikim dječjim očima traži samo da je voliš, da zastaneš, udahneš i pustiš da te vodi ravnicom koja šuti, a sve u tebi probudi.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: U Jevišovki u Južnoj Češkoj održan je Kiritov Moravski Hrvata. Središnje godišnje okupljanje naše najsjevernije manjine, koja se na taj prostor doselila prije 5 stoljeća. Zbog nepovoljnih povijesnih okolnosti, Moravski Hrvati danas se bore za opstanak. Ali događajima poput Kiritova žele podsjetiti da su još tu i da su itekako svjesni svojih korijena. Golemo iznenađenje bilo je nedavno otkriće novih skupina Moravskih Hrvata u okolici Breclava. Na svečanosti u Jevišovki bili su brojni gosti, među kojima je ekipa Glasa Hrvatske. Javila se Majda Ivković.
2: Srdečan pozdrav iz Jevišovke na jugu Češke, područja na kojemu već više od 20 naraštaja žive Moravski Hrvati. Kroz tih 5 stoljeća koliko žive na ovom području, Hrvati su ostavili velik trag u arhitekturi ovih mjesta, poljoprivredi, vinogradarstvu i proizvodnji vina. U novije doba Hrvati na ovom području bili su izloženi germanizaciji, asimilaciji, ali i komunističkim progonima. Naime, godine 1948. Komunističke vlasti raselili su Hrvate po svim dijelovima Češke. I zato ovaj Kiritov, upravo zbog izgubljenog jezika, zbog asimilacije, je važan događaj koji je zapravo potvrda da su Hrvati još uvijek tu, da su opstali unatoč brojnim problemima. S nama je veleposlanica Republike Hrvatske u Češkoj Republici, gospođa Ljiljana Pancirov. Dobar dan.
3: Dobar dan, drago mi je što sam danas sa vama.
2: Gospođo Pancirov, Kiritov je tradicionalna svečanost Moravskih Hrvata koja se uvijek nekako događa uoči početka jeseni. Obnovljena je 1989. godine. Što nam Moravski Hrvati Kiritovom žele poručiti?
3: Moravski Hrvati, posebice ovdje na prostoru oko Mikulova, dakle Jevišovka, Dobro Polje i Nova Prerava, žele reći da oni još uvijek postoje. Jer u njihovoj pomjesnoj memoriji ima jedan nezgodan trenutak 48. godine kad su bili raseljeni, što je zapravo pomoglo tome da su manje povezani i da njihova jezična sposobnost biva slabija nego što bi bila da su ostali na ovom prekrasnom prostoru Južne Moravske. Kiritov je zapravo proštenje. Znate kakve mi postajemo recimo u našoj bogatoj Slavoniji. I to je mjesto kad se oni okupljaju. Također postali jedan kuriozitet, kozle predvodi, koza predvodi povorku u narodnim nošnjama. To je znak da je to bogatstvo, da će godina biti rodna. To evo predstavlja taj njihov, da kažemo, simbol Kiritova. A da ne govorimo o tome da je to vrijeme kad se okupljaju, kad su raspoloženi pričati, možda i na svom moravskom hrvatskom.
2: Jevišovka nije jedino mjesto u kojem su Hrvati živjeli, u kojem su opstali, tu su i susjedna sela, ali i posljednjih godina došlo se do nekih novih spoznaja. O čemu se radi?
3: Pa evo ga, dobro ste rekli, postoji ova skupina Moravskih Hrvata koncentrirana oko Mikulova, koja nam je godinama poznata, i prije 4 godine, evo ga, spoznali smo još nešto, a to je da imamo još nekoliko, dakle oko 2000 Moravskih Hrvata u području Valtice Lednice, a to je područje Hrvatska Nova Ves, Poštorna, Hlohovec, Hovoran i Valtice Lednice. Oni pokušavaju na neki način prepoznati, odnosno

0: To je nešto što je iznimno vrijedno i uz taj Muzej Moravskih Hrvata radi se još jedan prostor Hrvatskog doma, čija je namjera osigurati izložbe, koncerte, druženja. To je jedan dobar Hrvatski dom.
1: Lijepo. I za kraj, gospođo Pancirov, podsjetimo da Hrvatska država osigurava širok raspon prava svojim manjinama, između ostaloga i Češkoj nacionalnoj manjini tamo, a i Češka država priznaje Moravske Hrvate kao nacionalnu manjinu. Što dvije države mogu u budućnosti napraviti kako bi Moravski Hrvati opstali?
0: Za Hrvate izvan Hrvatske, pa tako i Moravske Hrvate, kažemo da je pola našeg hrvatskog srca koje je smješteno ovdje. Drugo, dvije države zaista prepoznaju manjine, i mi Češku u Hrvatskoj i Češka država Hrvatsku ovdje u Češkoj, odnosno ona je koncentrirana u Južnoj Moravskoj. To je iznimno važno. Te manjine su mostovi. Dakle, mislim da na razini dviju država ovdje postoji potpuna usuglašenost o tome na koji način treba njegovati te naše manjine, koje pokazuju kako smo nekad živjeli, koje pokazuju kakav smo nekad jezik imali. A ako smijem još reći, što se tiče jezika Moravskih Hrvata, koji se tako skromno govori jer eto ga nije se zadržao u velikom broju ljudi, on će do kraja godine dobiti status manjinskog jezika u okviru povelje Vijeća Europe. Dakle, zaista smo ponosni i postignuća, nisu to veliki koraci, ali svaki korak donosi nešto novo i nešto dobro.
1: Hvala vam, gospođo Pancirov, na ovoj informaciji, hvala na razgovoru.
0: Hvala vama, bilo mi je drago.
1: Mi ćemo se sada vratiti Kiritofu Moravskih Hrvata. Šarenilo nošnji, ples, pjesma na najbolji način pokazuju veselu narav najsjevernije hrvatske manjine u Europi.

0: Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo u Subotici bio je prošloga tjedna domaćin Dalmatinske večeri. Priredili su je članovi kulturno-umjetničkog društva Branimir 888 Muć iz Muća, kojima su u pratnji bili izaslanstva Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika. Kroz folklor, tradicijske nošnje, glazbu i gastronomiju predstavljen je dio kulturne baštine Dalmatinske zagore, dok su se domaćini iz Hrvatskog kulturnog centra predstavili bunjevačkim plesovima. Iz Subotice, Josip Stantić.
1: Zapjevalo se i prije nego što je program počeo. Uz tradicijske napjeve Dalmatinske zagore išla je i tradicijska nošnja.
2: Znači opanci, čarape, nazubci, gaće, košulja, krožet, kapa i još dolazi i kumparan. Dakle, u svečanim nošnjama imamo mi staru stješačku robu koja je malo starija, malo grublja, ali ovo je baš unikatna za posebne prigode.
1: Milan Čulom bio je dio skupine članova Kuda iz Muća kod Splita, koja je gostovala na Dalmatinskoj večeri u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici. Predstavili su se folklorom, tradicijskom nošnjom, glazbom i gastronomijom. Predvodio ih je član uprave Šime Ivančević.
3: Plešemo najviše izvorni folklor i koreografirani folklor. Naša tradicija je ta izvorni folklor, izvodimo prosedbu mučke divojke iz mučkog kraja. Iz to izvodimo još koreografije splitskih plesova, jarosanog svijeta, Korčule i ostalih. Kud Branimir nije nikad gostovao tu, naravno da nas znači još više radi toga što sam ja bio prošle godine tu sa drugim društvom, onda sam želio sa Hrvatskom maticom iseljenika stupiti u kontakt i onda smo učinili sve da dođemo i da se predstavimo u Subotici, s tim da idemo dalje sutra za Rumunjsku, isto kod Hrvata u Rumunjsku Karaševu predstaviti isto naše običaje, naš folklor.
1: Dalmatinska večer dio je nastojanja HKC-a da kroz kulturne programe održavaju veze sa sunarodnjacima u Hrvatskoj i predstavljaju različite sastavnice hrvatske kulturne baštine. Zato su se uz goste predstavili i domaćini s prikazom bunjevačkih plesova. Predsjednik HKC-a Bunjevačko kolo Lazar Cvin.
4: Prateći jedan osjećaj da naši ljudi jako vole Dalmaciju, ispada i Dalmacija voli nas, pa svih ovih godina imamo jednu plodnu suradnju, znači program, znači dalmatinski štih što se tiče kulture, što se tiče ponude, što se tiče njihove ponude turizma, što se tiče, evo malo da je zamirisalo i našim dvorištem i riba, i naravno nastavit ćemo to i dalje. Cilj nam je u negdje u budućnosti možda napraviti još jedan tip večeri, slavonske večeri, ali to je evo plan za iduću godinu.
1: S izvođačima iz Muća u posjetu Hrvatskoj zajednici u Subotici bio je i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
5: Ovo posebno veseli što smo večeras i danas ove dane u Subotici susresti Hrvatsku zajednicu koja je vrlo razvijena, dinamična, koja ima ugledne ustanove razvijene, koja štiti i njeguje hrvatski jezik i kulturu, i donijeli smo dva dah Mediterana u vojvođansku ravnicu danas i sa velikim entuzijazmom ćemo razgovara o produbljenju kulturne suradnje, ali možda i neke projektne suradnje, jer Vlada Republike Hrvatske podupire svakako cijelu hrvatsku dijasporu, međutim i županije su se aktivno uključile, mislim da je to pravi put kako produbiti veze, a srce nas svakako vuče jednim drugima. Evo, želim da se hrvatska zajednica u Republici Srbiji i u Vojvodini razvija, da očuva svoj identitet, da pulsira, da bude moderna, i nadam se jednog dana da se vidimo u Evropskoj uniji.
1: Program su među ostalim pratili predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić, vojitelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Ćaleta, predstavnici hrvatske diplomacije i hrvatskih udruga kulture u Subotici.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Četvrta smotra klapske pjesme Još se digod skupe naši održana je na pitoresknom Bokokotorskom otočiću Gospe od milosti u Tivtu. Okupivši oko 800 posjetitelja mahom iz Tivta, Kotora i Bara, ali i strane goste. U ambijentu otoka, koji klapskoj pjesmi daje autentičnost, susreli su se tradicija, glazba i zajedništvo, a ovogodišnje smotra donijela i posebno vrijedan novitet. Prvi put na njoj nastupili su laureati ovogodišnjeg jubilarnog 60. festivala Dalmatinski klapa u Omišu. Publika je tako imala prigodu čuti klapu Kaše iz Dubrovnika, dobitnika Zlatnog štita grada Omiša i prve nagrade žirija, klapu Dežgracija koja je osvojila Zlatni štit u kategoriji Mišoviti klapa, te žensku klapu Merla iz Dugopolja, dobitnicu Zlatnog leuta i prve nagrade publike. Na Gospi od milosti nastupila je i klapa Ošijak s Korčule, dugogodišnji prijatelj Bokeljske udruge muzičara a kapela, dok su domaće snage odlično predstavljale ženska klapa Beleca iz Tivta, te dječje klape Fiori i Fiorellini iz muzičke škole Tivat, koje su oduševile publiku svojim glasovnim umijećem. Sa Snežanom Radinović iz Bokeljske udruge muzičara a kapela razgovarao je Vicko Dragojević.
2: Otočić Gospe od milosti bio je pretjesan za sve one koji su željeli poslušati najbolje klape i tradicionalni dalmatinski pjev. O tome ćemo razgovarati sa gospođom Snežanom Radinović, organizatoricom čitavog klapskog spektakla, slobodno možemo reći. Prvo pitanje, za pretpostaviti da je bilo gotovo 800 ljudi na Otočiću.
3: Prije svega hvala vam što ste mi postavili to pitanje, jer sam baš trenutno pod emocijama. Znači, nije mi jasno nikako da se uvoli, da je otok je bio mali za sve one koji su htjeli doći. Prevoz je bio velikim brodom Katica, kojemu je kapacitet otprilike oko 400 ljudi i moralo su se napraviti dvije ture, s tim što sam primijetila i barke mještana koji su prišli otoku. Ne znam što da vam kažem, to jeste naša davnašnja želja i to jeste želja jedne male, male skupine ljudi, od nas je samo 6 u udruzi, međutim dogodilo se baš onako neočekivano večeras da je to mogla da traje do zore, čini mi se trajalo bi do jutra. Ono što želimo da postignemo, to je da se klapska pjesma u Boki i u Crnoj Gori vrati na ono mjesto gdje joj pripada. Mnogo smo podlegli trendovima, mnogo nekoj modernizaciji i mi smatramo da ove, recimo, dvije dječje klape su noćas pokazale da ima kapaciteta. Pored Tivta, moram reći da je Podgorica i Nikšić ima jako dobre dječje klape, što nas najviše raduje.
2: Svakako, pogotovo područje Boke Kotorske ima dalmatinsku klapsku tradiciju. Nekada su tu bili ozbiljni pivači.
3: Tako je. Znate što, sad je ostalo na tome da su tu, Kotor ima dvije klape, Tivat ima jednu mušku i jednu žensku, Podgorica ima jednu mušku i jednu žensku. Ja smatram da je to jako malo, s obzirom da smo uvijek bili područje koje je imalo puno više. Ja mislim 60-ih ili 70-ih godina da smo imali po 3-4 klape, tako da me to malo zabrinjava i zbog toga se baš i bavimo ovakvim stvarima.
2: Ono što je bilo baš posebice lijepo, izuzev ambijenta koji je fenomenalan, dakle ogromna pozornica na otvorenome, izvodila se isključivo dalmatinska klapska a kapela pjesma, u ostalom kako se zove vaša bokerska udruga, i ljudi su doista posvetili tome svoju pažnju.
3: Pa ja sam se iznenadila, ali ja imam običaj da kažem, pošto cijelu godinu radim što na projekte, što na prikupljanje neke građe, imam običaj da kažem da je bokeljski čovjek gladan klapske pjesme. I svaki ovakav događaj, da ih imamo jedno mjesečno, bio bi, vjerujte, isto ovako posjećen. Mi smo imali neke projekte na ljetnoj pozornici, imali smo, vi ste bili baš klapa Kaše, bila je klapa Kambi, imali smo neke radionice. Gospodin Jure Šaba Stanić je držao radionice dječje i uvijek je odaziv veći od onog koje se mi nadamo. Meni to govori samo da smo gladni klapske pjesme.
2: Pa evo, ako pogledamo ostatak godine, kako se u Boki Kotorskoj diše glazbeno?
3: Pa da vam kažem nešto, ja sam razočarana što se toga tiče, zato što su tu već, prije sam rekla, neki moderni trendovi koje ja nikako ne mogu da razumijem, i zbog toga sam možda čak uključila i svoj inat. Ja recimo pred Novu godinu isto tako planiram neki hor iz Hrvatske koji bi bio gost ili u Tivtu ili baš na ovom otoku ili u katedrali Svetog Tripuna, čisto da malo razbijemo te trendove koji su sve više uzeli maha.
2: Ipak ova vaša večer Još se digot skupe naše ne država se prvoga puta i nekako ono što je zamjetno to je rast odaziva. Dakle, možemo reći školovali ste publiku.
3: Pa ja kažem da smo ih razmazili. Prva smotra klapa bila je u Centru za kulturu Tiva. Zovem je probnom, što je opšte ne oduzima na značaju. Samo tri klape su tada bile. Bilo je oko možda 300-400 ljudi. Međutim, poslije toga smo krenuli sa otokom. Prva godina 300-400 ljudi, druga godina 500 ljudi. Ove godine se vrti brojka oko 800 ljudi. I mislim da to sve govori o tome koliko smo uspjeli. Trudimo se da podignemo uvijek na neki novi nivo, trudimo se da iznova napravimo nešto nesvakidašnje, što evo vidite i uspjela.
2: I što dalje? Dakle, nakon ovakvog koncerta i ovolike posjećenosti, kakve su reakcije publike i zapravo vaši sumještana?
3: Sad ste mi postavili pravo pitanje koje sam ja postavila čim je publika napustila otok. Što dalje? Ove godine smo radili saradnju sa Festivalom dalmatinskih klapa iz Omiša, znači Zlatni omiški štit, Zlatni laureati, Zlatni leut. I ja se pitam što je to ono što bismo mogli ponuditi sljedeće godine. Sad idu projekti, za mjesec, dva dana kreće, ja ću malo da onako razmislim. Ali čini mi se da ova večer, kakva je ova noćas bila, možda je ne bi trebalo mijenjati. Možda bi trebalo samo nastaviti uz ovaj klapski olimp, kako kažem ja, za festival dalmatinskih klapa, pa da se držimo toga neko vrijeme dok recimo nešto novo ne smislimo.
2: Bila nam je ovo Snežana Radinović iz Bokerske udruge muzičara a cappella. Sam dobro rekao?
3: Tako je, odlično.
2: Evo, čestitamo na koncertu i puno sreće.
3: Puno hvala i vama, sve najbolje.

Poštovani slušatelji, uz klapu kaše iz Dubrovnika završava naš današnji susret u emisiji Hrvatima izvan domovine. S vama smo ponovno zajedno za tjedan dana. Do tada, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Cementare u Našicama i Koromačno upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog gospićkog otpada.
2: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
2: Omiški požar odnio je još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi. 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku 45 dana. Vlada je tako odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
3: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
4: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
3: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže:
5: otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
3: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
3: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
5: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
3: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
3: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića u Istru i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da od tog plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju otpada iz Gospića protivi se i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No, kako kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u dvijema cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
2: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. O tome je govorio u središnjem dnevniku HTV-a, evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
3: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
8: Ono što prvo mislim poduzeti kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja, kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda tako vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati.
3: Sa svim se tek treba upoznati, no pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
8: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada itekako bitni, da bi jel i skupa djelovali, a onda i unaprijedili sustav. U ovih par sati od danas od kad sam imenovan sam i razgovarao već sa kolegama u državnom inspektoratu. Ono što mogu potvrditi je da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
3: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
8: Zasigurno da treba raditi na jačanju kapaciteta samog državnog inspektorata. Bez ljudi naravno nema ni provođenja inspekcijskih nadzora. Danas sam razgovarajući sa kolegama, prva tema mi bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50-ak inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
3: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
2: Kronika dana. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen.

0: Ivan policija, žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u tom slučaju u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Igor Okišić.
1: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjestu događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
1: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
3: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
1: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
4: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
1: Tragičan slučaj u Slatini, već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
0: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700, javlja Zoran Vukičević.
5: Unatoč svim naporima liječnika, u splitskom KBC-u preminula je 58-godišnja žena stradala u požaru na području Omiša, koja je jednako kao i prva žrtva bila sezonski radnik tijekom ljeta. Na liječenju je u Splitu još dvoje, te u Zagrebu 4 pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Podsjetimo, u požaru od 13. kolovoza na području Omiša u potpunosti izgorilo, ovo su neslužbene brojke, 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih objekata, no to su i štete na raznoj imovini i poljoprivrednim kulturama. Službeni poziv za prijavu štete objavljen je 1. rujna nakon što je proglašena prirodna nepogoda. Prema do sad pristiglim podacima zapremljeno je osobno ili elektronskim putem više od 700 prijava, potvrdila nam je pročelnica ureda gradonačelnika Gordana Tičinović.
6: Od 700 do 750. Sad naši službenici unosi sve te prijave u registar.
5: Rok je bio 9. rujna, ali ostavljeno je još nešto prostora i vremena, upozorio je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
7: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu, i onda ovaj gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
5: Očekuje se da će procjena šteta i izrada rješenja trajati oko 50 dana do kraja listopada.
6: Ljudi su nestrpljivi, razumljivo, oni čekaju da se izađe, da se utvrdi. Zapravo je gradsko povjerenstvo izašlo odmah na teren. Procijenilo se oko 110 miliona eura.
5: To je naravno preliminarna brojka. Uskoro ćemo dobiti i preciznije raščlambe što je sve uništeno. Štetu će sufinancirati i nadoknaditi Vlada Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, osiguravajuća društva te donatori. Ponovimo, još su 4 dana na raspolaganju za moguću dopunu postojeće prijave nakon katastrofalnog požara na području Omiša od 13. kolovoza, koji je odnio nažalost i 3 ljudska života.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, na snagu stupa krajem mjeseca. Produljuju se dosadašnje subvencije za električnu energiju i plina, nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Izvijestit će Ivica Krišto.
8: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
9: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Male i srednje poduzetnike.
8: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
9: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
8: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
10: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cijena novne prilagodbe.
8: Vlada mijenja Zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
11: Nakon što se izračunaju marže prethodne tri godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici ona iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
8: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
0: 11. paket vladinih mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici. Njihove reakcije sažila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
13: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
12: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
14: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije. I ono što je važno, što je moguće brže ukloniti administrativne zapreke za provedbu projekata obnovljivih izvora energije.
12: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnoga otpada.
15: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. No, u svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro.
12: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
15: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoć.
12: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
16: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć koja je trenutna, koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu.
12: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
0: Iza Hrvatske još je jedna rekordna turistička godina, ocijenila je Hrvatska turistička zajednica. Prema podacima e-vizitora, u 8 mjeseci ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani blagi rast od 1%. Više u prilogu Snježane Miljak.
17: Izazovna turistička sezona ipak je donijela dobre rezultate i rast.
18: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, za njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja. Upravo smo, zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti, uspjeli ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
17: Pohvalio se ministar Tonči Glavina. Sezona je prošla iznenađujuće dobro s obzirom na to da nismo najbolje počeli u lipnju, kaže i Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
19: Kasnije se to sve napunilo i tako da od polovice sedmog pa evo još cijeli deveti veliki broj iznajmljivača i dalje je pun. Last minute je bio presudan za ovu sezonu. Znači popusti su se kretali negdje od 10% pa neki su čak išli do 20%.
17: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić očekuje da će posezona biti dobra.
20: Ono što pratimo iz dana u dan je i dalje pozitivan trend dolazaka i noćenja. Tu smo negdje na razini prošle godine, odnosno nešto i malo bolje.
17: Slični će se trendovi, kaže ministar, nastaviti i u sljedećoj godini.
18: Gosti će i dalje sljedeće godine birati u posljednjem trenutku, da možda mogu dobiti dobre dilove, osigurati dobre cijene. Ono što bi sada bilo mudro, da krenemo sada sa dobrim paketima, sa dobrim promotivnim akcijama, first minute ponudama.
17: Jer će cijene i dalje imati jednu od ključnih uloga u privlačenju gostiju.
0: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more, dok su već nekoliko dana u pojačanim sukobima sa saudijskom vojskom. Razumno je pretpostaviti da je to dio šire iranske strategije kojom bi uz Hormuški tjesnac, koji već dijelom kontrolira, ugrozio trgovinu još jednom ključnom morskom rutom. Braslo Bradić.
21: Ime Moka, koji je grad dobio po zrnu kave, svjedoči koliko je važna ta luka tek 80 km od tjesnaca Bab al-Mandaba. Sad je pod nadzorom Hutista. Vojni izvori za Reuters navode njihovu nazočnost na obližnjem otočju Hanišu. Plovidba je sigurna za sve, osim za saudijske brodove, objavili su Hutisti. Saudijska Arabija stišće sa sjevera, ali Hutisti odoljevaju svim pritiscima. Njihovo napredovanje uz obalu Crvenog mora ovaj tjedan došlo je izravno od vodstva iranske revolucionarne garde, rekli su za Reuters izvori jemenske vlade i Irana. Iran je navodno obećao Hutistima više oružja, novca i znanja ako pojačaju napade na Saudice. Pakistan je upozorio Iran da obuzda svoje saveznike u Jemenu, pogotovo jer s Turskom i Saudijskom Arabijom ima obrambeni sporazum potpisan u Meki, koji je stupio na snagu prošli mjesec, a koji sve strane obvezuje na zajednički vojni odgovor ako bilo koja od njih bude napadnuta. Za sad vojnog odgovora neće biti, ali glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Pakistana Sajjad Haider Khan upozorava.
22: Pakistan oštro osuđuje potpuno neprihvatljive napade Hutista na civilne i gospodarske objekte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Pakistan potvrđuje svoju nepokolebljivu potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, sigurnosti i napretku Saudijske Arabije. Uz vladu i bratski narod Saudijske Arabije, Pakistan će i dalje podupirati napore usmjerene na promicanje trajnog mira i stabilnosti u regiji.
21: Zauzimanjem Moke jači je pritisak na tjesnac Bab al-Mandab, a samim time i na globalnu opskrbu energijom, najviše naftom i njezinim prerađevinama. Cijena nafte blizu je najviše razine ove godine u svibnju. Svjetske burze u padu su već nekoliko dana. Stručnjaci BBC-a rekli su da bi konsolidacija Hutista u Moki mogla značiti velik problem za svjetsku trgovinu energijom, s obzirom na to da Iran već kontrolira plovidbu Hormuškim tjesnacem. Ujedinjeno Kraljevstvo i Bahrein zatražili su izvanrednu sjednicu Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda u vezi sa situacijom u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će riješiti rat s Iranom i cijenu goriva kad prođu izbori za kongres.
0: Najmanje 24 učenika poginula su u požaru koji je zahvatio dvije škole u Bukavu na istoku Demokratske Republike Konga. Prema lokalnim vlastima, učenici su stradali u stampedu dok su bježali od vatre. Požar se proširio na oko 300 kuća, a više je ljudi ozlijeđeno. Uzrok požara još se ne zna. Bukavu je pod kontrolom pobunjeničke skupine M23, a središnja vlast in Kinshase nema nadzor nad gradom.
22: Snažno nevrijeme i dalje stvara probleme diljem Italije. Jedna je žena poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak u Latisani na sjeveroistoku zemlje. Deseci su ljudi evakuirani, a vatrogasci interveniraju zbog poplava odrona i srušenih stabala. Najviše su pogođeni dijelovi Veneta, Toskane, Ligurije i Lombardije. U Valtellini je zbog velikog odrona evakuirano 45 ljudi, a u Toskani u samo 12 sati zabilježeno je više od 63 tisuće udara munja. Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet između Porto Gruara i Trsta, a u Trstu su mnogobrojne ulice pod vodom. Uz talijansku obalu bilo je i više morskih pijavica.
0: Kronika dana. Svjetski dan prevencije suicida. Prema podacima udruge Životna linija, u Hrvatskoj je samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, a u više od 43% slučajeva riječ je osobama starijim od 65 godina. Unatoč tim brojevima, stopa samoubojstava u posljednjih 10 godina pala je za oko 30%. Kako bi se takav trend nastavio, udruga je pokrenula peticiju u kojem se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Predsjednik udruge Životna linija, Tim Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: U studiju nam se pridružila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Igraju se posljednje 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Nakon malo više od sat vremena igre, Bayern Bodo/Glimt 2-0, Como Leipzig 3-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi za domaćine. Manchester United Sabah Baku 3-0, Slavia Lans trenutačno 1-0. U utakmicama koje su igrane danas u ranijem terminu nije bilo pobjednika. Fenerbahče Roma 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. Na US Openu međusobni ogled u polufinalu izborili su Zverev i Hačanov. Prvi polufinalni par su Shelton Tiafoe. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem teniskom Grand Slamu sezone, nakon što su u četvrtfinalu parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili od Njemca Kravica i Pueca 6-7, 6-4 i 7-6. Noćas su na rasporedu polufinalni susreti tenisačica Sabaljenka Pegula i Goff Rybakina. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. Izvijestit će Marko Šivak.
4: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima, i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine, kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
23: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova pred nama, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
4: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
24: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
4: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
3: Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku.
25: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
1: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo oblačno, mjestimice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na severnom i dijelu srednjeg Jadrana te uz njega. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, uz obalu ponegdje je bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, a u Dalmaciji između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno izraženi, osobito na sjevernom Jadranu, kada u noći na petak može biti nevremena. Uz nestabilnosti vjetar prozno može biti i jak. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno izraženi. U Damaci može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar može biti lokalno jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj smanjenje na oblake i sunčanje, ali još u noći na subotu uz više oblaka na jugu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Puhaće umjerena bura, u subotu je jaka, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene, ali na kopna dnevna u blagom porastu.
0: Kronika dana. I na kraju podsjetnik.
22: Cementare u Našicama i Koromačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog gospićkog otpada.
0: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
22: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
0: Omiški požar odnio još jedan život, u splitskoj bolnici umrla je 58-godišnja žena.
22: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Francuska istraga o ubojstvu francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera na Ovčari približava se kraju. Prema pisanju Jutarnjeg lista, francusko pravosuđe priprema međunarodni nalog za uhićenje Spasoja Petkovića Štuke, osumnjičenog za Nicolierovo ubojstvo. Odvjetnik obitelji potvrdio je da je istraga pri završetku, te najavio da će obitelj tražiti postupanje i protiv drugih osoba povezanih sa zločinom na Ovčari. Skupština Istarske županije jednoglasno je proglasila 16. prosinca Danom hrvatskih branitelja Istarske županije. Datum podsjeća na 1991. godinu, kada su posljednji pripadnici JNA napustili vojni kompleks Muzil u Puli, čime je završeno povlačenje JNA iz Istre. Taj datum, rečeno je, predstavlja povijesnu prekretnicu u novijoj istarskoj povijesti te simbolizira ostvarenje slobode, mira i hrvatske državne suverenosti u Istarskoj županiji, a inicijativu za njegovo proglašenje jednoglasno je pokrenula koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Istarske županije. Braniteljske udruge osudile su uništavanje murala i znakovlja hrvatskih postrojbi iz Domovinskog rata u podvožnjaku kod bivšeg Vjesnika u Zagrebu. Murale su tijekom noći prešarali za sad nepoznati počinitelji. Zbor udruga veterana gardijskih postrojbi, udruga specijalne policije i Savez branitelja radnika traže od mjerodavnih da što prije utvrde okolnosti događaja, pronađu počinitelje i zakonski ih sankcioniraju.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme i dalje stvara probleme diljem Italije. Jedna je žena poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak u Latisani na sjeveroistoku zemlje. Deseci su ljudi evakuirani, a vatrogasci interveniraju zbog poplava, odrona i srušenih stabala. Najviše su pogođeni dijelovi Veneta, Toskane, Ligurije i Lombardije. U Valtellini je zbog velikog odrona evakuirano 45 ljudi, a u Toskani u samo 12 sati zabilježeno više od 63 tisuće udara munja. Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet između Portogruara i Trsta, a u Trstu su mnogobrojne ulice pod vodom. Uz talijansku obalu bilo je i više morskih pijavica. Srbijanski studenti počeli su kampanju za prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada. Kampanju pod sloganom Studenti pobjeđuju otvorili su u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru prije 2 godine poginulo 16 ljudi. Studenti na izbore izlaze s vlastitom listom od 250 kandidata, a poručuju da se bore za pravdu, odgovornost institucija i demokratsko društvo. Za novosadsku tragediju još nitko nije odgovarao.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
2: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je pobjedio Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15 minuta. Bayern je sladao Bodo/Glimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. Manchester United je nadigrao Sabah 4-0. Za goste je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima pobjedio Slaviju 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Starac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina i u ovom i u svim drugim slučajevima femicida. Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da dosadašnja provjera nije pokazala propuste sustava u slučaju femicida u Slatini. Ipak, u grad je upućen regionalni tim koji će pomoći obitelji i provjeriti dokumentaciju.
3: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcimu, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Nakon objave USKOK-ova nalaza o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalju u Benkovačkom selu u Benkovcu vladaju nevjerica i ogorčenje. Građani ne vjeruju da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su onamo dovozili otpad. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
6: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlji životi naših ljudi ostati zaštićeni. Pa ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
7: Vijesti.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Od kraja mjeseca nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničavanje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura iznositi nešto više od 43 eura. Plin neće poskupjeti najavljenih 16%, a popust na ogrjevno drvo povećava se na 20%. Novost je ograničavanje cijena i u sektoru usluga. Govore ministri Ante Šušnjar i Tomislav Ćorić.
7: Uvodi se takozvana sidrena cijena da će se morati na današnji dan cijena. Na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
2: Nakon što se izračunaju marže prethodne tri godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15%-tnih bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
0: Novi paket mjera komentirali su sindikati, poslodavci i poljoprivrednici, govore predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i čelnik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika.
8: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
9: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. U svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro. Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem. Onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoći.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
10: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodo Glimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1. A istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 40-godišnji muškarac sumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nexa u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: Vesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.